0: kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen, og også rundt omkring i Spanien.
1: Ifølge WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på øen, så er risikoen dog lav for, at beboerne på øen bliver smittet.
2: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusens natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, lyder det altså her fra Tedros Ghebreyesus. Danmarks bedste unge hacker under 25 er blevet kåret ved DM i cyberhacking i København. Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse i aftes efter 11 timers dyst bag computerskærmene. Magnus Poppel Jensen sikrer sig DM-titlen for hacker i aldersgruppen 15-20 år, mens Mikkel Bro Simonsen løb med hæderen blandt de lidt ældre hackere fra 21-25 år. Årets konkurrence, der foregik på Aalborg Universitets afdeling i København, har stillet krav til hackernes fulde viden uden brug af kunstig intelligens, lyder det. I Ungarn er Peter Madjar taget i ed som landets nye premierminister, og han afløser dermed Viktor Orbán, der er nået at sidde 16 år på posten. Og det skete i parlamentet eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sucuk.
3: Az új kormány megalakítására felkértem Magyar Péter urat, a Tisztelet és Szabadságpárt elnökét, aki a felkérést elfogadta. Ezért...
1: Jeg har bedt Peter Madjar om at danne en ny regering, og han har accepteret. Derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, lød det her fra præsidenten. Madjar og hans parti TISA vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Og Peter Madjar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet på et opgør med korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. I nat mest skyde og lokal byer mod syd og øst og mellem 2 og 9 grader.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

0: chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at fortælle?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En af gangen. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
1: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Når det Hansavis virusramte krydstogtskib Hondius i dag lægger anker ved havnen i Tenerife, vil en nøje orkestreret plan gå i gang. For de 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder, og lave de her undersøgelser, lave den her vurdering, og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og for Pedro Suarez, der er præsident for havnemyndigheden i Tenerife, lød det fredag aften, at passagerernes afgang fra krydstogtskibet afhænger af, om der står et fly klar til afgang til deres hjemland hurtigst muligt efter.
3: Det siger, hay un avión, por un ejemplo, español.
1: Hvis der for eksempel står et spansk fly klar, så stiger 14 spanske passagerer af skibet, kører til lufthavnen i en bus og flyver straks efter til deres destination, siger han her. Siden skibet forlod Argentina den 1. april, er 3 personer døde smittet med den farlige hantavirus, og yderligere 5 personer

personer er blevet smittet ombord på skibet. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine snart slutter. Det siger han i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere i går efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Og mængden og kvaliteten af størrelsen i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. I morgen begynder det så med en del sol mod vest og nordvest og let til frisk vind omkring nordvest, og ved vestkysten bliver det så op til hård vind. Resten af landet får mere skyde vejr og regn til tider. Svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Mellem 10 og 15 grader bliver temperaturen. Det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer. For jer var det Jeppe Øregård.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
1: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
0: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
2: Og nu må du kysse bruden.
0: Og mesterlige monsterbørn.
3: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
0: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
4: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
5: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
4: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

toppen. Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge og sove. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kalder

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty. Hele rum

tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Om få timer ankommer det hansavirusramte krydstogtskib MV Hondius til Tenerife, og dermed starter en stor operation for at sikre, at virussen ikke spreder sig. For der kan gå op til 6 uger fra man smittes med hansavirus, til man bliver syg, og derfor kan de knap 150 passagerer alle være smittebærere, selvom de ikke har symptomer. Derfor bliver det den allerførste opgave at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er, og det er noget, de spanske myndigheder står for, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Den lokale sundhedsmyndighed på stedet har det overordnede ansvar for operationen. Så der er en, som der ligesom styrer showet og sørger for, at der er mulighed for at pode, og sørger for, at der er laboratorier, der kan analysere prøven og give svar tilbage. Og så har jeg en forståelse af, at der er flere lande, som der så sender folk ned for at assistere i den her operation, for hvad angår deres egne borgere.
1: Og de spanske myndigheder tager ingen chancer, fortæller WHO's epidemiolog Maria van Gerhove.
3: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call.
1: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, at vi sikrer, at alle passagerer og besætningen, at vi kan få dem sikkert hjem, siger hun her og understreger, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. Der bliver stadig flere og flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17%, at de aldrig brugte kontanter, og det er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Net, der er baseret på en europæisk undersøgelse fra virksomheden Teleperformance. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I Moskva blev sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig markeret i går. Den årlige begivenhed har ofte omfattet en stor parade af kampvogne og missiler, men i år var den nedskaleret af frygt for ukrainske angreb. Og til paraden understregede præsident Putin, at han er sikker på russisk sejr i Ukraine.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
1: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af NATO-blokken, sagde Vladimir Putin. En 3-dage lang våbenhvile mellem Rusland og Ukraine trådte i kraft tidligere i går, efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder i går hinanden for at have brudt våbenhvilen. Så fik jeg ramt den rigtige knap her. Vi når lige et kort kig på vejret. Det bliver skyet nat og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Når nat bliver til dag, kommer der en del sol og let til frisk vind omkring nordvest og mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius befinder sig lige nu 22 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker om få timer. Det viser data fra Vessel Finder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærere af sygdommen. Og det er nu op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Og skulle en lignende situation nogensinde opstå i Danmark, er der faktisk en nøje orkestreret plan for at håndtere situationen. Det har min kollega Linnea Sofie Weibel sit nærmere på.
3: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
4: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
3: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
4: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte. Kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
3: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
4: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
3: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
4: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
3: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
4: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
2: Ja, og det var som sagt min kollega Linnea Sofie Weibel, der har set nærmere på den sag. Konflikten med Ukraine slutter snart, det tror jeg i hvert fald Ruslands præsident Vladimir Putin. Det sagde han i hvert fald i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Efter tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere på dagen i går og efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder hinanden for at have brudt våbenhvilen. Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i dag er der Copenhagen Marathon.

Fun, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra klokken 6 til klokken 12. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. Og hvis du er en af de godt 25.000, der er frivilligt skal ud at løbe 42 km og 195 meter, så skal der lyde en god fornøjelse herfra. Og dagen begynder med en del sol mod vest og mellem 10 og 15 grader.

0: flere nuancer af hotellets romancer.
1: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
2: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
0: Hotel Romantik podcasten.
3: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
4: Luften var fyldt med kærlighed.
1: Den her chance, den må jeg tage.
4: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
0: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Sten Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck,
0: hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17. plads. Grete Mølby. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd. Her på P3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste 2 billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering fra på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
4: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
0: Skriv til dr.p3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, befinder sig nu cirka 9 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker inden for få timer. Det viser data fra Vesselfinder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærer af sygdommen, og derfor bliver det op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. Og WHO's generaldirektør fortalte i går, at der går i omvejen af 6 fly til Europa fra øen. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu igen indbudt til nye forhandlinger i morgen. Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og peger stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, der ikke tror på en midterregering.
2: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Ja, det var retteligt en blå midterregering, Christine Kortsen ikke tror på, og altså ikke en midterregering generelt. I dag vil møder landet over forstukket en buket blomster i favnen i anledning af mors dag, men i år vil flere af dem være af den kunstige slags. For salget af kunstige blomster er steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag i år. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
3: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Og hos Okholm Studio, som kun sælger blomster af den kunstige slags, mærker de også, at efterspørgselen er steget, siden de åbnede for 3 år siden, fortæller stifter Simone Taubel.
4: Jeg tror ikke, at de kommer til at udkonkurrere friske blomster, men jeg tror, det bliver et rigtig fedt alternativ til dem, der synes, det er træls og dyrt at gå ud og købe rigtige blomster.
1: Dagen begynder at skyde, men efterhånden en del sol mod vest og nordvest og lidt til frisk vind. I resten af landet mere skyde og til tider byer og svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Kørgaard.

0: Disco Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right?

0: God morgen. Klokken den er 7, og Sofie Skjøtz står klar med P3-nyhederne til dig.
1: Det gør jeg. Godmorgen. Og jeg holder øje med det virusramte krydstogtskib Hondius, der lige er ankommet til Tenerife. Skibet har kastet anker, og passagererne bliver nu fragtet i små både ind til land og køres i busser til lufthavnen. Og det er en stor operation, der er gået i gang for at få de 147 passagerer ombord sikkert hjem. De er nemlig alle potentielle smittebærere af Hansa-virus, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder, og lave de her undersøgelser, lave den her vurdering, og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej, fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at risikoen for, at lokalbefolkningen bliver smittet, er lav, og generaldirektøren understregede i går, at virusen altså ikke kan sidestilles med covid-19. Og så skal vi en tur på Instagram og TikTok, hvor flere og flere ejendomsmæglere er begyndt at præsentere og sælge boliger. Og når boligsalget rykker ind på platformene her, så bliver det også mere uigennemsigtigt, det mener Forbrugerrådet Tænk. Tænk understreger, at ejendomsmæglerne ikke gør noget ulovligt, når de bruger eller når de annoncerer på sociale medier, men det er ikke altid, at man lige kan finde oplysninger om for eksempel pris og beliggenhed. Og der bør laves regler for, hvad ejendomsmæglerne som minimum skal oplyse, det siger Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet.
3: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: Dansk Ejendomsmæglerforening efterlyser også klare regler for brugen af sociale medier til boligannoncering. Og så er det mors dag i dag. Landets blomsterforhandlere har som altid haft travlt, men i år er der blevet solgt flere kunstige blomster. Hos Allen Group, som blandt andet står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, er salget steget markant. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
4: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Og hos Allen Group forventer man at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt. Og til at kigge på vejret, vi får en blanding af sol og skyer i dag mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind. Godmorgen.
0: Tak for det, Sofie.
1: Selv tak.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Søndag den 10. maj står der på kalenderen. Klokken den er 7:03, og du er en trapmand.
6: Ja, jeg ved faktisk ikke rigtig hvorfor, fordi jeg føler faktisk, at jeg har fået de timer, jeg skulle i nat. Jeg er ikke sådan gået særlig sent i seng, men af en eller anden grund. Nogle gange sover man bare brug for flere timer, og jeg føler lidt, det er sådan en dag for mig i dag.
0: Måske vi byttet rundt.

0: vildt. Jeg har ikke sovet så mange timer, men jeg føler mig egentlig meget frisk.
1: Okay, jamen, altså, jeg ved det sgu ikke. Det kan også være, at jeg satser på, at energien på et eller andet tidspunkt indtræffer i mit korpus. Under alle omstændigheder, så vil vi meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er din status? Er du på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag? Er du lige stået op, klar til at tage hul på søndagen? Måske du skal ud og løbe maraton?
0: Ja. Yeah.
1: Det kan også være, at du har været på natarbejde, været i byen måske, på vej hjem mod sengen på en uværende tidspunkt, og dermed er på en godnatter.
0: To noter, ikke? Et, da jeg cyklede hen på vej på arbejde, der måtte jeg tage en lille omvej, fordi de allerede nu her i København er ved at gøre klar til det maraton, der skal foregå i dag. To, jeg mødte adskillige fulde mennesker på vejen hjem.
1: Yes.
0: Så der er en sandsynlighed for, at dig, der lytter med, enten er på vej hjem og skal sige godnat, ja, eller er stået tidligere op for at løbe maraton dag og skal sige godmorgen. Hvis din status er en helt tredje, og du skal noget helt, helt andet, vil du være, ring ind. 70 20 20 20 er telefonnummeret, og så kan du altså enten sige godnat eller godmorgen.

Det er lige nu. Du skal ringe ind på 70 20 20 20 for at sige enten godnat eller godmorgen. Vi ved, der er en særlig grund til, at du er oppe klokken 6 minutter over 7 på lørdag morgen. 70 20 20 20 for at sige godnat eller godmorgen.

med Dracula. Det er meget, meget få. Meget få dage siden, jeg så dem i Royal Arena. Hold kæft, det var godt. Det er lige nu, du skal ringe ind. 70 20 20 20 for at sige enten godnat eller godmorgen. Jeg kan se, vi i hvert fald har nogen, der er på godmorgen. Jeg er nysgerrig på, er der nogen af jer, der er på godnat? Ring ind lige nu.

0: What goes around, comes around. Justin Timberlake. Og nu er spørgsmålet. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig, der lytter med? Vi kan jo af gode grunde ikke finde ud af det med sådan alle jer, der lytter med. Men vi kan jo lige lave en form for stikprøve, ikke Kasper? Og lige sådan tage fingrene i jorden og sådan prøve at høre, hvad er status derude? Og lad os starte med dig, Laura. Skal vi sige godmorgen eller godnat til dig, Laura?
1: Vi skal sige godnat.
0: Vi skal sige godnat.
2: Okay. Hvordan kan det være, Laura? Hvad er årsagen til, at du skal i seng på det her tidspunkt lidt over 7?
1: Jeg har haft nattevagt på Burger King.
0: Nej!
2: Okay, ej, har der været gang i den? Har der været mange mennesker forbi?
1: Jeg har ikke kunne tage et moment til at slappe af.
2: Ej, hvor sindssygt. Så er du helt kvæstet nu?
1: Ja, helt kvæstet.
2: Ej, okay. Hvorhen, hvilken Burger King er det? I hvilken by snakker vi?
1: Aarhus C.
2: Nå, jeg for fanden, og så er der fodboldkamp i dag og sådan noget der,
0: Og folk var i byen i går, fordi det var godt vejr og sådan noget.
1: Yes.
0: Ej. Okay. Hvad er det, der bliver langet mest over disken på sådan en fuglemandsnat?
1: Rigtig mange snacks.
0: Okay, så sådan løgringe og sådan noget?
1: Løgringe, mozzarella, alt, nuggets.
0: Okay,
2: jeg havde bare regnet med, at man kørte en helt klasse cheeseburger, faktisk.
0: Ej, jeg vil nemlig... Det er derfor, jeg spørger Laura, for jeg vil nemlig også være typen, der lige skulle have en portion pomfritter og løgringe.
1: Ja.
2: Hvad er din favoritbestilling, Laura?
1: En god is.
2: Okay, stærkt. Ja, okay. Ja. Laura, ved du hvad? Kom hjem og sov med dig, ikke? Og få plantet hovedet på hovedpuden velfortjent. Sov godt.
1: Jo, tak.
0: Godnat, Laura. Så godt. Godnat. Så lad os høre fra dig, Hanne. Skal vi sige godmorgen eller godnat?
3: Vi skal sige godmorgen.
0: Det er en godmorgen, der. Hvordan kan det være, at du er op klokken 12 minutter over 7, sådan en lørdag morgen? Nej, søndag morgen.
3: Vi er på vej til et ridestævne i Aarhus.
2: Og nu siger du, vi, Hanne. Hvem er du på vej til ridestævne med?
3: Jeg har min datter Simone med.
2: Har hun været god og vægter med en lille buket blomster her på mors dag?
3: Altså, ikke endnu.
2: Det kan stadig nå det, jo.
3: Det kan stadig nå det, ja.
0: Hvor gammel er Simone?
3: Hun er 13 år.
0: Ah, okay. Nå, men jeg skulle lige sige, så må du næsten godt lige sådan spørge hende, eller sådan lige stik, du ved. Lige så forsigtigt til hende at sige, Simone, der er noget med, at det er mors dag i dag, ikke? Så selvfølgelig, at hvis hun er 13 år, så må hun godt lige sådan, plukke en lille blomst i det mindste.
3: Ja, ikke? Ja.
2: Hvordan er det at bevæge sig rundt? Har I ramt Aarhus nu? Fordi der er jo også en fodboldkamp.

0: kamp i dag, og den kan blive meget spændende i forhold til mesterskabet og så videre. Altså er der sådan, kan man sådan fornemme, at Aarhus koger en lille smule, eller er det helt stille og roligt her fra morgenstunden af?
1: Altså det er meget, meget stille. Vi kører her på E45, der er meget, meget stille.
0: Okay, okay. Det er dejligt.
1: Vi kan ikke mærke
0: fint nok. Ja. Det er fint nok.
2: Hanne og Simone, have en pragtfuld dag, og ja, hygge jer med både ridestævne og måske også lidt morsdagsfejring senere.
1: Tusind tak.
2: Det er godt. Hej, hej. Lad os slutte af med dig, Simon. God morgen eller godnat til dig.
3: Jamen, det må jo så også være en god morgen herfra.
2: Sådan, du trak lidt på det. Hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg var næsten lige vågnet, og så får jeg et opkald fra en af mine kammerater, der arbejder på en klub.
2: Nå.
3: Og de har haft en rigtig travl smadret aften, og var rigtig sultne alle sammen. Så ringede han til mig for at spørge, om jeg ikke ville køre ud i Lidl for at hente en masse bake-off til dem.
0: Hvor sindssygt, okay.
2: Det er da vildt, hvis du gider det sådan en tidlig søndag morgen. Hvor du en fantastisk ven?
3: Ja, selvfølgelig også mod betaling.
0: Okay. Ah, okay, fair nok. Fair nok. Så du på en eller anden måde er du faktisk på arbejde, jo.
3: Ja, det kan man vel ikke.
2: Sådan et hjemmevoldbud der.
0: Ja, altså, har du så ribbet den der Lidl nu, Simon, eller hvordan?
3: Ikke nu. Jeg holder lige ude foran, og jeg har en lang liste med mig.
0: Okay, ej, sindssygt.
2: Sådan en rigtig bestillingsliste. Ja. Simon, har du husket morsdag i dag?
3: Nej, men det var nemlig også planen, at det var, fordi så kunne jeg også lige købe en buket på samme tid.
0: Det er det, du kan slå to fluer med et smæk.
2: Hvor er det smart. Hvor er det sgu da praktisk. Kan du have en rigtig dejlig dag, så og, hold kæft, du er en kanon ven, selvom at, du får penge for at købe lidt godt med hjem.
3: Jo, tak.
0: Og så er man jo altså også meget velkommen til at melde ind på 12-tolleren. Vi vil meget gerne høre om din søndag. Dig, der lytter med, skal du ud og løbe Copenhagen Marathon, marathon, skal du fejre mors dag? I så fald, hvordan har du husket blomster? Fyr din besked ind på 12-12, om du starter med P3, lørd mellemrum, og så sender du den til 12-12. P3.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: skal ud og løbe. Det er en god position. Jeg er faktisk lidt tvivl om, hvor mange løbere, der er tilmeldt det her løb. Men jeg forestiller mig, at der er ret mange, der skal ud og løbe det. Jeg forestiller mig, at der er endnu flere, som kommer til at stå rundt omkring heppe på dem, der er ude at løbe. Jeg ved, at de ligesom opfordrer folk til at gå ind og downloade den der app, så man kan følge sine venner, sin familie, whatever.
1: Så kan man skrive deres navn ja. Og se på et kort, hvor på ruten
0: ja,
1: de befinder sig.
0: Det er ret smart, ja. Så jeg går med Copenhagen Marathon. Det kan selvfølgelig også bare være, at folk er interesseret i maratonet, fordi at de er interesseret i, hvordan de hurtigst muligt kommer hjem fra arbejde, eksempelvis uden at blive fanget i... i et eller andet trafikkaos.
2: Mm-hmm. Det er et godt bud.
0: Mm.
2: Okay,
1: så jeg ikke mere
2: pres.
1: Jeg vil gerne gætte på en mand, der hedder Cliff Stanley. Ved I, hvem det er?
0: Nej.
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke, indtil jeg fandt ud af det i går. Det er en amerikansk mand, som lige nu render rundt oppe i Grønland og tilbyder folk et amerikansk statsborgerskab. Og 200.000 for at skrive under på det.
0: Okay.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Jo.
1: Så render han rundt med en bunke papirer ja. Og tager fat i de lokale, sætter sig ind i en taxa og spørger taxichaufføren, kunne du tænke dig at blive amerikansk statsborger? Jeg tilbyder 200.000 dollars for, at du siger ja til det.
0: Hold da kæft, for sindssygt.
1: Ja, og jeg har faktisk et lille lydklip med ham her.
3: People just say yes or no, and they put their... telephone number and their birthday. I think it's crazy, but I don't think it's stupid.
1: Altså, hans argument er ligesom, han synes, grønlænderne skal have lov til at have et valg, om de har lyst til at tilhøre USA, eller har lyst til at tilhøre Danmark
0: okay.
1: og Grønland.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Ja. Så jeg gætter på ham. Jeg synes, det er en ret crazy historie. Jeg gætter på Cliff Stanley.
2: Desværre ikke på listen, ikke?
1: Nej.
2: Nej, desværre. Men,
1: overhovedet ikke?
2: Nej.
1: Eller ikke, hvis du ruller lidt ned?
2: Jeg ruller hele vejen ned. Der er ikke noget. Mikkel Kessler ligger i bunden. Ham kunne du have
1: okay.
2: gættet på.
1: Giv mig en top 3.
2: Du får en top 3. FC Midtjylland på en tredje plads
0: yes.
2: skal jo spille senere i dag mod Nordsjælland. På en anden plads. Marathon København.
0: Åh, ja, okay. Yes.
2: Ja, du får den. Det vil jeg sige.
1: Flot.
2: Og på en første plads. J.D. Vance, den amerikanske vicepræsident. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor egentlig. Noget med, måske han har holdt en tale eller et eller andet. Det er ikke noget, der topper
1: Nej, okay.
2: nyhederne, vil sige.
1: Nå, ved du hvad, jeg synes, vi giver den til dig, Kasper, i dag. Det, ja. Var, det var flot. Tillykke med det.
0: Ja, tak skal du have, Inge Sorov.

0: opsving af Barcelona. Klokken den er 23:07. Du lytter til Weekendmorgen. Mit navn, det er Inge Thorup. Over for mig, der sidder Kasper Reippurt, som jeg lige skal give en sms.
1: Nå, okay, du skal give mig en sms.
0: Ja, jeg skal give dig en sms.
1: Yes.
0: Fik du tjek? Nej, det gjorde det ikke. Nå, det er faktisk heller ikke fra mig.
1: Det var ikke fra mig,
0: det var fra Mads Label.
1: Nå, jeg kan godt se
0: vores gode, kollega fra Benek, Benek, Benek, han skriver, har aldrig haft så høj puls over at skulle løbe det dumme maraton. Jeg vil sige, det der bø og det andet der, det var altså også for ham. Er så bange for, min knæskal popper inden klokken 12 til alle i København og omegn. Husk at hæppe, det betyder mere, end I tror, god søndag.
1: Ja, okay, kæmpe godt maraton også.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer Google-quizzen.
1: Måske skulle jeg til at sige, apropos Google-quizzen. Vi skal forsøge at gætte på, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. Som altid, så er det dig, Sofie, der har listen foran, der styrer den her quiz med hård hånd. Mm-hmm. Hvem får lov til at starte simpelthen?
3: Jamen, har du ikke lyst til at starte i dag, Kasper?
1: Jo. Og så lad mig bare blive vores gode kollega vært på Benægt, Mads Lebels sms. Jeg går sgu med Copenhagen Marathon. Fordi en ting er jo dem, der

0: med Speed Demon lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er blevet 7:30. Det betyder, at det er tid til P3-nyheder og et nyhedsoverblik af Sofie Skøt.
1: Jeg kan fortælle, at krydstogtskibet Hondius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted her til morgen, er ankommet til Tenerife. Skibet har kastet anker, og passagererne skal nu fragtes i små både ind til land og køres i busser til lufthavnen. Der er 147 passagerer på skibet, og ingen har udvist tegn på smitte. Men det er altså stadig et stort arbejde, der nu går i gang. Vi er vilde med at finde og købe boliger på sociale medier. Det ser flere ejendomsmæglere, vi her i DR har talt med. Spørger man Forbrugerrådet Tænk, så skal der være krav til boligannoncering på platformen som Instagram og TikTok. For det er ikke sikkert, der står, hvor stor den er, hvor længe den har været til salg eller hvad den koster. Dansk Ejendomsmæglerforening efterlyser også klare regler på området. Og i dag kan AGF blive mester for første gang i 40 år, når holdet i aften møder Brøndby på udebanen. AGF er 2 point foran FC Midtjylland i tabellen med 2 runder tilbage. Hvis midtjyderne taber dagens kamp mod FC Nordsjælland, kan AGF altså med en sejr i Brøndby sikre sig mesterskabet. Vi får en blanding af sol og skyer den her søndag mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævnvind.
0: Tak, Sofie.
1: Selv tak.
2: Godmorgen. Jeg er lige vågnet, har givet min mor et kald og ønsket hende glædelig mors dag, og nu skal jeg lægge sidste hånd på de skilte, jeg har lavet, som skal med ud på Københavns gader, når jeg skal ud og hæppe alle løberne til maratonet. God søndag.
0: Det der, det opsummerer fuldstændig den her søndag.
2: Ja, fuldstændig maraton, og så morsdag. Og apropos morsdag, Inge, så skal vi have søsat et lille projekt om et øjeblik her i radioen.
0: Alle mødre, lyt med. Du lytter til P3.

0: Mille på 1000 tanker. Godmorgen. Jeg skal have 4 dykkerelever med under vandet i dag, og når dagen så er omme, så kan de kalde sig dykkere. Boblende hilsner fra Johnny, den madglade dykker fra Aalborg Dykkerskole.
1: Ej.
0: Kæmpe lige at få sådan et dykkerhold ud på sådan en søndag her.
1: Og vi er Nordens Paris. Hvor er det skønt. Kasper, vi har allerede snakket lidt om det. Det er mors dag i dag. En dag, hvor vi skal hylde vores mødre, eller de moderlige figurer, vi har i vores liv. Og jeg vil bare lige sige hurtigt, altså til dem, der har måske et anstrengt forhold til deres mor, eller ikke har en mor, har mistet deres mor eller noget andet, så er det her også en kæmpe dag, hvor man så bare lige kan give sig selv et kram. Fordi det synes jeg bare, det skal vi også lige omfavne. Jeg har selv en lignende situation, ikke? Og jeg vil sige, man er ikke alene, hvis man har det sådan.
0: Nej.
1: I hvert fald, så er det bare en dag, hvor at blomsterbutikkerne, de er også rigtig glade, fordi de får en masse penge. Nu prøver vi noget andet. For normalt så giver man sin mor måske blomster eller chokolade og sådan noget. Men det kan være, at du ikke har råd. Det kan være, at du ikke har tid. Det kan være, at du ikke lige har mulighed for at give din mor en fysisk gave i dag.
0: Jeg prøver her, vi lever også bare en tid, hvor at priserne stiger, der er inflation og alt muligt andet. Ikke?
1: Det gør noget helt andet.
0: Det er dyrt at være menneske.
1: Vi gør simpelthen noget helt
0: andet. Det her, det koster en krone, fordi det koster en sms.
1: Det koster en krone. Det kan du godt bruge på din mor. Vi ved, der er mange dårlige undskyldninger, men nu har vi altså din ryg. Du kan nu få mulighed for at give din mor den største gave, man overhovedet kan give i hele verden. En hilsen i radioen.
0: Okay, jeg skulle til at sige, at man kunne give sin mor et form for barnebarn, men fair nok.
1: Nej, det kan
0: men det her, det er den største
1: gave. Det er den største gave. Det er den allerstørste gave, du kan give.
0: Okay.
1: Et shout-out til mommy i Mutti i radioen.
0: Ja.
1: Og hvad skal du gøre? Jamen her er planen. Du skal få din mor til at skrue over på P3 lige nu. Du sender hende bare lige hurtigt en sms, ikke? Hej mor, lyt lige til P3, det er meget vigtigt. Så skriver du ind her til os på 1212, eller ringer på 70 20 20 20. Og så kommer du med en morsdagshilsen til din mor. Og så prøver vi simpelthen at nå så mange af jeres hilsner som muligt. Det er klart, hvis I er 1 million, der ringer ind, så bliver det svært. Det regner jeg ikke med. Ring ind 70 20 20 20, eller send en sms til 1212, og kom med din morsdagshilsen til din mor. Igen, måske også lige sige til mor, at hun skal lytte til P3, fordi så er det lidt, nemmere, hvis hun rent faktisk kan høre den her hilsen. Men det er en enestående mulighed, det her. Du får den aldrig nogensinde igen. Lige nu!
0: Måske til næste år.
1: Nej,
0: men so far.
1: Det her kommer aldrig til at ske igen. Det er den eneste mulighed, du får for at få din mor i radioen. Nogensinde. Ring ind 70 20 20 20, eller send en sms til 1212 med en hilsen til din mor her på mors dag.

0: Your husband is coming.
1: Ray med Where is my husband? Det er mors dag i dag. Og nu får du altså en enestående mulighed for at give din mor en gave, som er helt speciel, nemlig en radiohilsen. Et skud ud til mor her i radioen. Skriv en sms lige nu til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og fortæl din morsdagshilsen til din mor. Husk lige også at få mor til at tune over på P3.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
7: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
6: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Caroline Mosing, den sidste dråbe, lyden af weekendmorgen. Mit navn er Kasper Eipert, overfor mig Inge Thorup. Klokken den er 7.48 på denne her søndag den 10. maj på Mors Dag.
1: Og hvis du har glemt gaven, jamen så frygt dig, fordi vi er i gang med weekendmorgens morsdagsservice. En mulighed for at komme med en hilsen til din mor live her i radioen, og jeg skal love jer for, at der er mange af jer, der har gerne vil sende en hilsen. Vi når alle dem, vi overhovedet kan.
0: Ja, vi har stillet vores platform til rådighed, nu er det bare simpelthen om at benytte den, og der er blandt andet en, der skriver, jeg vil gerne ønske min mor Nancy glædelig morsdag og sige, at hun gør det pissegodt. Hun får en travl dag i dag, fordi hun er blomsterbinder, og jeg håber, at hun får en god dag. Så lyder en sms, så altså glædelig morsdag til mor Nancy.
1: Håber, hun får en lille blomst selv også.
0: Ja.
1: Kære mor, Anne, du er den bedste mor i verden. Vi er så taknemmelige for alt, du har gjort for os. Hilsen dine fire sønner og dit barnebarn Bertram. Hvor er det skønt. Oscar har også meldt ind. Kære mor, glædelig morsdag. Se frem til at hygge på loppemarkedet med mormor og dig. Elsker jeg begge meget højt.
0: Mor. Kære mor, som giver den største gave til dine tre børn, nemlig din kærlighed, som er den større. Vi elsker dig. Så meget skal skrives her, så der er ingen tvivl. Kram Lucy, David og Melanie.
1: Shout out til de to kæmpe chefer af nogle mødre, hvor end i dem i det hensides I end er, af Jette og Bente. Når Jette og Bente fra Thomas og Camilla. Nå, det tror jeg er en hilsen til nogle mødre op i himlen. Hvor er det dejligt. Kære mor, du som giver... Nå, det var den, undskyld, det var den, du lige havde taget. Kære mor, jeg elsker dig over alt på jorden. Du er min klippe, mit forbillede, og hende, jeg altid kan komme til. 100 millioner kys fra din datter, Diana. Prøv at høre. I er simpelthen de sødeste børn, der sender jeres mødre nogle hilsner. Og det samme vil du, Emma, gerne gøre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Emma, hvad er din hilsen til din mor?
2: Min hilsen er, at hun er simpelthen den sejeste i verden. Hun har et ekstremt krævende job i en stor virksomhed. Og samtidig er hun bare en kæmpe rollemodel for os derhjemme. Og altid klar til at hjælpe.
1: Ved du hvad? Hvor er det dejligt. Har du tænkt dig at fejre hende på en måde i dag?
2: Ja, vi skal faktisk til konfirmation, så vi valgte at fejre hende lidt i går aften. Så vi er sikre på, at hun fik en dag, hvor hun følte sig speciel.
0: Nej, okay. Hvor er I også søde.
1: Nej, det er så sødt. Ved du hvad, Emma, hils din søde mor, og sig hun også, hun kan være stolt af sin gode datter, der lige ringer ind i radioen og giver en charter.
2: Ja, det skal jeg gøre, og I må have en rigtig god søndag.
1: Tak, ja, tak lige måde. Hvad med dig, Clara? Du vil også give en hilsen til din mor. Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg vil bare sige til mor Anne, tak, fordi du er dig, og på vegne af Jeppe og Steffen og Alexander, vi er bare mega glade for alt, du gør for os alle sammen.
1: Var det mor Anne?
3: Det var mor Anne.
1: Kæmpe skud ud til mor Anne.
0: Ja, kæmpe, gigantisk skud ud. Får mor Anne måske en form for lille buket også i dag, eller hvordan?
3: Det tænker jeg, den er flux på vej.
0: Stærkt, klar.
1: Vil du være tusind tak for det, Clara, og tak for alle jeres sms'er. Vi kunne desværre ikke nå flere, men prøv at høre. Altså,
0: vi kan stadig drøste dem lidt ud løbende, så fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'eren.

Tak for at være verdens bedste mor. Vi elsker dig. Prøv at høre, bliv endelig ved med at sende nogle små morsdagshilsner ind. Det kan jo være, at vi lige kan nuppe en i ny og næ. Lige om lidt, der nupper vi nogle nyheder, P3-nyheder. Men inden, en sang med Dima. I know. Lige her i weekendmorgen, og klokken er 8:03.

0: Godmorgen til jer inde hos P3. Det er min fødselsdag i dag. Og nu kan jeg officielt kalde mig Teen KH Elisa. Okay, det synes jeg. Ved du hvad, Elisa? Kæmpe, altså high five til dig. Det synes jeg lyder helt, helt pragtfuldt at have fødselsdag i dag. Klokken, den er nu, om meget, meget få sekunder i hvert fald, 8. Og Sofie Skjøt har P3-nyhederne klar.
1: Det har jeg, og vi begynder på den spanske ø Tenerife, hvor det hantavirus-ramte krydstogsskib Hondius har kastet anker. Der er næsten 150 passagerer ombord. Ingen har udvist tegn på smitte, men de kan altså være smittebærer af Hanta. Der kan nemlig gå op til 6 uger, før man bliver smittet, til man bliver syg. Så de spanske myndigheder har forberedt sig på at evakuere skibet for at undgå risiko for smitte. Det fortæller vores reporter på Tenerife, Karoline Elund.
2: Ifølge planen, jamen, der begynder de første passagerer at gå i land omkring klokken 8 lokaltid, altså 9 dansk tid.
1: Og der er en stor international operation,
2: hvor mindre både så vil sejle ud til krydstogsskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer også, at risikoen for, at lokalbefolkningen bliver smittet, er lav. Og de understreger altså også i går, at virusen ikke kan sidestilles med corona. Hvis du er på Instagram eller TikTok, så har du måske lagt mærke til, at der dukker en del boligannoncer op. Det gør der i hvert fald, når jeg selv scroller rundt derinde. Og sociale medier bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere. Vi skal lige høre fra en af dem, der har prøvet at købe sin bolig efter at have set en annonce på Instagram. Nina Erdmann Bus fra København.
3: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig. Det handler hele tiden om at være først, og hele tiden først melde sig til at sige, den vil jeg gerne ud og se, og den vil jeg gerne købe.
1: Og i takt med, at boligsalget flytter over på de sociale medier, så er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af en annonce. Det siger Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. For det er ikke altid, at opslagene indeholder alle de informationer, der er nødvendige for køberne at kende.
4: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: Og hvis du er mor og får en buket til mors dag i dag, så kan det være, det er en med kunstige blomster. Salget er i hvert fald steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Selling Group, som står bag Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag. Men på Brønshøj Torv er nogle af dem, vi har talt med, ikke så klar på at skifte de friske blomster ud med de kunstige.
5: Ej, der vil jeg gå med en rigtig blomsterbuket. Jamen, jeg er ikke så vild med sådan kunstige blomster.
6: Det kunne man jo godt. Det er måske lidt mere, de holder jo længere. Men buketter er jo altid sådan lidt, det får en til at tænke på, at man skal leve i nuet.
1: Her var det Simon Tilke og Helena Martinsen. Og til en vejrudsigt, vi får en blanding af sol og skyer i dag mellem 10 og 15 grader, og så er vinden svag til jævn.

0: gerne selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: På en kæmpe søndag, må vi bare sige her 10. maj. Der sker mange ting. Der er en maraton i København. AGF, de kan potentielt set vinde Superligaen senere i dag. Og så er det altså også morsdag, og man må bare sige, at 12-tolleren også bærer præg af det her klokken 7:07, Inge.
1: Det gør den.
2: Der er en, der skriver, at jeg mistede min mor for en måned siden. Selvom livet ikke altid har været god ved hende, så var hun alligevel den bedste mor, man kunne ønske sig. Så alle, der stadig har deres mødre, synes jeg skal give dem en kæmpe kram og sige, at de elsker hende. Meget, meget sød besked.
1: Ej, jeg vil også bare gerne...
2: Og altså, kæmpe krammer til dig også, der har med den. Ja.
1: Giv en kæmpe krammer til alle, der har mistet deres mødre, eller måske har et svært eller anstrengt forhold til jeres mødre. I er ikke alene derude.
2: Nej.
1: Hvis det er en dag, der trykker nogle andre steder, ved I hvad, så snakker vi om noget andet, og så fokuserer vi på for eksempel maraton.
2: Ja, og helt konkret, Inge, så skal det om et øjeblik handle om sommerferie.
1: Ja.
2: Og en virkelighed, vi træder ind i om et øjeblik.
1: Ja,
2: fordi at, jeg tænker, at folk, de så småt er begyndt at booke sommerferierne, kigge hen i, hvor skal turen hen, skal vi syde på, bliver det Danmark, uanset hvad, så kan det være, at alle måske godt kan genkende den der følelse af ikke at få en liggestol, ikke?
1: Ja, liggestolsproblemet.
2: Yes.
1: Yes, det kender vi altid. Lad os snakke lidt mere om det efter Jonas Brothers' Only Human.

0: Jonas Brothers, Only Human, lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 10 minutter over 8. Hold da op.
1: Og forestil dig, Inge, at du ligger der langs poolkanten, måske sydpå. Du har taget den flotte bikini på, din foretrukne bikini. Du trækker lige ned, tjekker. Ja, ja, den er god nok. Der er kommet en smuk tanlejr. Du ligger bare, slikker sol, kaster måske, eller vinker måske lige af tjeneren hen. Siger, jeg skal bare have en pina colada. Den skal være stor. Og når jeg er halvvejs i den, så skal der komme en ny rullende. Du ligger bare og nyder livet, ikke, Inge? Mm. Har det vidunderligt. Det er plus 25 grader, ikke? Kunne det ikke være dejligt?
0: Jo, det lyder pragtfuldt.
1: Det er desværre bare ikke den virkelighed, de fleste de går i møde, når de skal på ferie, ikke? Fordi at vi kender det alle sammen. Det er ekstremt svært at få fat i en liggestol. Specielt ja. På de der charterrejser der, ikke? Og det er der en tysk turist, der er blevet så irriteret over, at han har kæmpet mod systemet ham her. Han har lagt sagen mod sit rejseselskab, fordi der ikke var liggestol nok til hans familie. Han var ude og sige sådan noget med, at min unge er blevet nødt til at sove på jorden.
0: Ja, okay.
1: Jeg kan godt lide, at han selv har
0: sovet. Sove på jorden? Altså sådan...
1: Ja, ligger slet ikke sol på jorden. Det lyder så umiddelbart, som om han selv har ligget på en liggestol, jo. Så,
0: så må deres rygge heller ikke lige så skadet.
1: Nej, men det er det. Han har vundet den her sag, hvilket overraskede mig. Han har fået lidt over 7.000 kroner igen.
0: Okay.
1: Det er sgu da vanvittigt.
0: Fra rejseselskabet?
1: Yes, man har vurderet simpelthen, eller det har loven vurderet, at hans ferie var så mangelfuld, at der skulle falde en erstatning der. Så lidt over 7 kilo.
0: Man kan sige, det er jo også, altså det er jo en stor del af, hvis man for eksempel tager på charterrejse, at ligge på en liggestol.
1: Ja, det er det, irriterende altså, at skulle ligge der på fliserne, klinkerne.
0: Det er en meget, meget stor del af det.
1: Ja. Og lige præcis på den baggrund, fordi vi træder ind nu i en sæson, hvor at det her det kommer til at være et ægte problem for folk, så tænker jeg også, at vi her i weekendmorgen bliver nødt til at finde på et officielt regelsæt, hvad angår liggestolene.
0: Ja, fordi det, der ofte sker, det er jo, at folk de tror, at de kan reservere liggestolene med et håndklæde.
1: Yes.
0: Så går de lige ned.
1: Går ned om natten måske, smider et håndklæde på det.
0: Aften før, eller helt tidligt om morgenen.
1: Sidder og hygger i buffeten, og så kan de bare gå ud til den liggestol, de har reserveret, hvor det er sådan, kan man det? Må man det? Det er det, vi skal have styr på nu, føler jeg.
0: Måske.
1: Ja, det synes jeg, jeg vil lade
0: det. Der er jo nogen, der gør det.
1: Det er jo en demokratisk, øvelse, det her, vi skal ud i, Inge, ikke? Kan man spærre en liggestol, ifølge dig, der lytter med et håndklæde, eller kan man ikke? Kan man reservere til andre? Hvor længe må man forlade sin liggestol? Jeg oplevede i sommer eksempelvis også, da vi var på ferie, at så ligger folk der og slikker lidt sol. Så hopper de til frokost.
0: Ja.
1: Men lad håndklædet blive. For selvfølgelig at reservere den. Må man godt det? Eller er vi inde i sådan et interval af, du må godt lige forlade den til en hurtig døber eller et toiletbesøg?
0: Nej, det må man godt.
1: Men længere tid kan man heller
0: ikke. Okay, jeg ved ikke, jeg kan godt mærke, jeg lader mig allerede rive med.
1: Yes, jamen, og bare, det er fint. Det er fint.
0: Jeg sidder og svarer på dine spørgsmål, men det er ikke mig, du vil have til
1: nej,
0: at svare.
1: Jo, men dit besøg er lige så vigtigt, Inge, men jeg vil også rigtig gerne have dit med, dig, der lytter med på 12-tolleren. Lad os lige altså for en gang skyld få lavet nogle officielle liggestolsregler, så vi sikrer god ro og orden på de forskellige sommerferier, vi skal ud til i løbet af sommeren. Meld ind på 12-tolleren. Du starter med P3, så laver du et lille mellemrum. Kan man spære med håndklædet? Kan man forlade sin liggestol til en frokost? Sådan nogle ting der, ikke? Meget gerne høre, hvad du synes.

0: Elisabeth Taylor fra Taylor Swift, en tysk turist, har lagt sagen mod sit rejsebureau, fordi at han simpelthen ikke kunne få fat på en liggestol under sin ferie. Nu går vi alle sammen en feriesæson i møde, og derfor så tænker vi her i Weekendmorgen, at vi skal have lavet nogle officielle liggestolsregler. Hvor lang tid må man ligge på dem? Må man reservere dem? Må man forlade dem til en frokost? Sådan nogle ting der. Giv dit besøg med ind på 12.12. Du starter din besked med P3, laver et mellemrum.
1: Fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenig. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenig er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: Et af gang. På DR er der altid plads til at være uenig sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: med Hæng en mand lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 22 minutter over 8.
1: En tysk mand, han har lagt sagen mod sit rejsebureau, fordi han simpelthen gik og ledte efter et liggestol på sit hotelophold i alt for lang tid, og man så vurderede, at ferien var så mangelfuld for hans vedkommende, at han fik en erstatning. Lidt over 7.000 kroner gav det ham. Det er sgu da et flot beløb, faktisk.
0: Det er en pænt chat. Ja. Den er til nye flybilletter.
1: Det ændrer jo altså liggestolsgamet for evigt, det her. Og bare lige så vi sikrer god ro og orden, når vi alle sammen hopper på sommerferie meget, meget snart, så har vi jo efterlyst et form for regelsæt her i weekendmorgen. Nogle officielle liggestolsregler. Og I har leveret. Lad os bare kaste os ud i det, Inge.
0: Yes.
1: Der er en, der skriver, jeg foreslår, at liggestolene kan afgøres på to måder. Et, tvistet duel, hvor man kan vinde en liggestol ved at duellere og vinde mod en anden gæst i tvistet. To, en hotdog-konkurrence. Man kan vinde en liggestol ved at duellere og vinde mod en anden gæst i at spise flest hotdogs.
0: Ja.
1: Man skal vælge en på, eller man skal vælge en alderssvarende modstander, der nogen vil synes, det er synd for børnene. Er der en, der skriver så?
0: Sindssygt dejlig ting. Prøv at høre, hvordan kan vi lave det her problem om til en leg?
1: Ja, præcis.
0: Ej, det synes jeg er godt tænkt. Ja, jeg kan godt lide twister. Det er den, hvor man er nede på alle fire med farverne jo.
1: Ja, det er en spil. Man kommer i hvert fald hinanden ved så på det hotelophold.
0: I tætte, virkelig sjove positioner.
1: Ja, og med meget lidt tøj på også.
0: I badetøj.
1: Ja, præcis.
0: Højre arm på gul.
1: Ja. Nej, selvfølgelig kan man ikke reservere en liggestol. Det er endnu et udfald af mig. Kulturen, hvis der er en ledig liggestol, så tager jeg den. Ja, til tissepauser og lige hente noget at drikke. Frokost og lange siester, så tag håndklæde med. Og ja, jeg er typen, der fjerner folks håndklæder, hvis jeg kommer ned til poolen om morgenen, og de bare ligger der. Jeg lægger dem pænt sammen og smider dem væk. Med venlig hilsen, piger på 54 år med teenagebørn, der synes, det er pinligt, men godt forstår det, fordi de jo også gerne vil ligge ved poolen imellem, når de ikke er dernede. Ikke?
0: Godt brøl, piger.
1: Ja, ved du hvad, jeg er med dig her, Pia. Jeg er altså også typen, der godt kan finde på at fjerne de der håndklæder der, hvis jeg ligesom konstaterer, okay, der er nogen, der har været nede og smidt dem om natten, simpelthen, og de bruger dem ikke. Den skrevne, utvetydige regel i lovtekst her er følgende, at man gør præcis det, som der kræves for at få en liggestol, og har man små børn, så står man tidligt op, og så skal man bare gøre det.

0: Er man på ferie eller andet, så går man en stor bu udenom de her pomfrit-hoteller, melder en også ind. Det var også en måde
1: at komme omkring det på. Dejligt udtryk.
0: Liggestolsregel er virkelig en disciplin, vi helst springer over. Helt ærligt, det burde ikke være tilladt at reservere liggestolen i timevis. Vi synes 30 minutter er mere end fair, men hvis man lige er væk kort. Vi oplevede en gang, at 5 af de bedste liggestole var optaget fra tidlig morgen til helt omkring klokken 15. Det var næsten imponerende, hvis ikke også det var irriterende. Siden da har min kæreste og jeg holdt os til voksenhoteller plus 16. Der er mere ro, færre håndklæde, maraton ved solopgang, og man kan faktisk få en god plads ved poolen, selv hvis man dukker op omkring klokken 10.
1: Må jeg godt lige komme med et hot take? Mm. Man kan jo også droppe poolen og tage til havet i stedet for.
0: Nå, men der er det samme problem.
1: Nå, jamen, så bare ligge på stranden.
0: Ja, i sand eller hvad?
1: Ja, du ved, fordi det er lidt rarere.
0: Nej, det er jo endnu værre.
1: Nej,
0: jo 100%, hvis du er sydpå, og du er ved stranden, så skal du have en liggestol.
1: Nå, okay.
0: Nej, du skal ikke ligge der og råde rundt i sand.
1: Fik du fyret alle dine regler af?
0: Ja, jeg synes, det virker som om, at der er stemning for, at man ikke kan reservere i særlig lang tid ad gangen. Det er fint nok, hvis man lige skal en tur på toilettet, eller måske ud og hente noget at drikke. Men ellers, så er man altså også i sin gode ret til at fjerne folks håndklæder, hvis de ligger der og spærrer i flere timer.
1: Ja, ingen håndklæder.
0: Nej.
1: Godt.

0: i den her uge. Somewhere med Potential. Klokken, den er nu 8:30 lige præcis. Det betyder, at vi skal have et overblik over, hvad der foregår i verden. Og det kommer fra dig, Sofie Skjødt.
1: Det gør det, og på Tenerife, der venter man lige nu på, at myndighederne giver grønt lys til at starte evakueringen af passagererne på det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hondius. De lokale myndigheder vil have dem væk fra Tenerife så hurtigt som muligt for at minimere en potentiel smitterisiko. Der er næsten 150 mennesker ombord. Ingen har udvist tegn på smitte, men der kan gå op til 6 uger fra man bliver smittet til man bliver syg, så derfor skal de i karantæne. 160.000 personer mellem 15 og 29 år bruger nikotinposer, viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Men det er de færreste, der finder vej til nikotinstopkurser. Derfor er der nu sat gang i et stort forskningsprojekt, hvor kommunerne skal være med til at finde ud af, hvordan man laver kurser, som unge rent faktisk gider at bruge, når de vil stoppe med at bruge nikotinposer. Resultaterne kommer næste år. I 40 år har AGF ikke vundet det danske mesterskab i fodbold, men i aften har de chancen for at gøre det, når holdet møder Brøndby på udebanen. AGF er 2 point foran FC Midtjylland i tabellen med 2 runder tilbage, så hvis midtjyderne taber dagens kamp mod FC Nordsjælland, så kan AGF altså med en sejr i Brøndby

0: Brøndby sikrer sig mesterskabet. Sol og skyer på programmet i dag mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind.
1: Tak, Sofie. Og beklager min små nys i baggrunden.
0: Det var bare det, det var meget. Lille ekstra detalje.
1: Ja, lige ja. Lidt krydderi af ja. Tilværelsen.
2: Lidt underlag. Inge, jeg synes jo, det er vigtigt som gode venner at kunne være den, der kan se, når sin ven har brug for hjælp, ikke? Synes du ikke, det er en vigtig egenskab?
1: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at hjælpe sine venner.
2: Yes, præcis. Yes. Og jeg har noteret mig, at du har brug for hjælp.
1: Jeg har brug for hjælp. Hold da op.
2: Du lægger en story ud den anden dag, som er altså et råb om hjælp. Det skal vi omkring.
1: Ej.

0: tenniskort lige her i weekendmorgen.
1: Inge, den anden dag, ikke?
0: Ja.
1: Der ligger du en story op på Instagram, som jeg hæfter mig ved. Du har været i gang med at fikse altanen. Den er blevet rigtig fin. Den er både blevet slebet og vasket og olieret. Og nu er du så begyndt på den lidt hyggelige del, ikke? Hvor du er begyndt at dekorere den. Der er blevet smidt lidt møbler ud. Og i den forbindelse, så lægger du også et billede ud af en lille altankasse, hvor du har smidt nogle krydderurter i.
0: Ja, jeg tænker, i år skal være året, hvor jeg prøver at dyrke mine egne krydderurter.
1: Yes, vil du lige prøve at fortælle, hvad det er for nogle krydderurter, du har smidt i den altankasse?
0: Det kan jeg da godt gøre. Jeg har smidt noget, nogle koriander i.
1: Mm.
0: Noget, hvad hedder det? Purløg? Jeg skulle, nu skal jeg lige huske det. Basilikum.
1: Yes.
0: Og noget mynte.
1: Ja. Og det lægger du et billede af, billede op af, og jeg vil bare sige, det bliver meget tydeligt for mig på baggrund af det her billede, at det er et menneske, der har brug for hjælp her.
0: Ja.
1: Du aner ikke, hvad du har gang i her.
0: Og persille har jeg også.
1: Yes. Du begår en kæmpe fejl, Inge. Og som et menneske med grønne fingre, så tænker jeg, at jeg godt vil give dig lidt bistand, hvad angår det her. Fordi den fejl, du begår, det er at smide mynten ned sammen med de andre krydderurter. Det er jo en enorm invasiv krydderurt, den her. Den kommer over til løbende og æde de andre krydderurter. Så til sidst står du tilbage med ren mynte i den her altankasse her. Det, du skulle have gjort, det var, at du skulle have plantet din krydderurter. Det var fint. Så skulle du have holdt mynten ud af billedet, og så plantet mynten isoleret set i en potte.
0: Må jeg godt lige pause dig?
1: Nej, jamen, du kan...
0: Hvad der foregår?
1: Du er i gang med at ødelægge din egen altankasse, og du er sikkert i gang med at gøre det samme med dine stueplanter. Som sagt har jeg grønne fingre, altså, Inge, og nu hjælper jeg dig.
0: Nej, må jeg godt lige... Altså, er det fordi, du er i gang med at...
1: Har du lagt dræn i dine stueplanter?
0: Nej, jeg har da...
1: Nej, okay, så der er stor sandsynlighed for, at du får overvandet dem på et eller andet tidspunkt. Hvad med gødning? Er du begyndt på det?
0: Må jeg godt lige...
1: Vækstsæsonen, den kører jo fra marts til oktober.
0: Er du i gang med at mansplaine mig?
1: Hvordan, jeg er i gang med at hjælpe dig.
0: Hvordan jeg skal håndtere mine grønne planter og krydderurter?
1: Nej, jeg er i gang med at hjælpe dig, Inge. Er du begyndt at gøde?
0: Nej, jeg ved ikke engang, hvad det vil sige.
1: Nej, smid lidt gødning i også din stueplanter. Vækstsæsonen, som sagt, fra marts til oktober, der er det altså vigtigt, at man lige får tilført lidt gødning til jorden.
0: Ja.
1: Hvilke sådan planter har du i stuen? Din lejlighed?
0: Jeg har det sådan en, hvad den hedder, den der blokkerplante, hvad den hedder.
1: Monstera for eksempel?
0: Monstera.
1: Nå, det er den, du har. Okay, ja. Hvor står den henne?
0: Jeg har sådan en kaktus. Monstera, den står over i hjørnet i min stue.
1: For en lys?
0: Ja, ikke meget.
1: Okay, den trives jo bedst i indirekte sollys.
0: Okay.
1: Ja, så der er det vigtigt, måske du lige får rykket den lidt ud fra det hjørne der. Fordi den skal have lidt sol, men den skal ikke have for meget sol. Når du køber en ny plante, hvad gør du så med den?
0: Ja, så vander jeg den.
1: Jamen, planter du den om?
0: Nej, jeg gør det ej.
1: Smider du bare plastik-ting ned?
0: Ja. Yeah. Tager
1: du den ud af plastik?
0: Jeg ved det ikke.
1: Du har jo planter derhjemme.
0: Ja, ja.
1: Hvad har du gjort med dem?
0: Så stiller jeg dem på en reol, så de ser pæne ud.
1: Yes, men tager du den ud af plastikken?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke.
1: Ved du hvad? Nej, ved du hvad? Inge, lad os bare lige aftale, at jeg kommer en tur forbi en af dagene.
0: Nej, og så skal holde dig væk fra mit hjem.
1: Så inspicerer vi lige din lejlighed en gang, og så får vi styr på det der.
0: Prøv at høre, der er et ordsprog, der siger...
1: At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille...

0: lille blomst må man have? Er det det, du tænker på? Det er H.C. Andersen, der har sagt det.
1: Ja.
0: Var det det, du tænkte på?
1: Nej. Prøv at høre. Men ja, der er et ordsprog, der hedder, hold dine egne planter for dig selv.
0: Nej.
1: Jo. Du skal holde dig væk fra mine planter. Det, jeg forstår slet ikke det her.
0: Jamen, de dør efter. Så jamen, dør de jo.
1: Du skal ikke være i mit hjem, og du skal ikke holde dig væk fra mine planter.
0: Du er i gang med at dræbe dem. Sande.

0: Rasmus Seebach og Artie Artit på Sandheden. Kan vide, de to fyre ved, hvordan man planter ham de her grønne fingre?
1: Det er helt overbevist om, at de begge to går meget op i, faktisk.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Det måske.
2: Det der med Anders Breinholt på B4.
3: Søndagens gæst, Sten Langberg.
4: Collings femte mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
4: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
3: Okay.
4: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi mere
4: på Kolding? Erik Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det på 9. Så er det på en 17.
4: plads. Grete Mølby.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Dos Santos. Ender altid hos dig. Du lytter til Weekendmorgen. Og du har, hvad jeg vil kalde, en enestående mulighed for at præge musikken, vi spiller her i radioen. Lige om lidt, der skal vi nemlig lege dagens soundtrack.
1: Det skal vi, og vi kan godt afsløre, at det kommer til at handle om maraton, så begynd at få det til at snurre allerede nu. Du kan få

0: Lord Siva, California Dreaming, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 10 minutter i 9 på den her søndag den 10. maj, mors dag, og så er altså også en kæmpe løbedag.
1: Kæmpe løbedag, og jeg forestiller mig, at der er ret mange af jer, der sidder i bilerne lige nu, som muligvis er på vej en tur til København for at deltage i Copenhagen Marathon.
0: Yes.
1: Men hvis du havde planlagt at tage familien på køretur rundt omkring i København i dag, så kan det altså godt være, at du skal finde på noget andet at lave, fordi som sagt, intet mindre end 25.000 løbeglade danskere skal gennemføre, eller prøve i hvert fald at forsøge at gennemføre Copenhagen Marathon i dag, som skydes i gang her klokken 9:30. Og ifølge arrangørerne så, for det her marathon, så er det et historisk stort løb, fordi de har faktisk slået deltagerrekord i år. Det er jo altid lidt sjovt med de her marathoner, fordi det er meget, meget, meget forskelligt, hvordan folk de har det med dem.
0: Ja.
1: Nogle, de synes jo, det er en pisse hyggelig begivenhed, og så kan man samle familie og venner, tage ud og hæppe og følge med i løbet. Jeg skal ud selv og hæppe på en af mine kammerater,
0: ja,
1: Kalle, senere i dag, som jeg glæder mig rigtig meget til sammen med mine højskolevenner. Men så er der også dem, som er fuldstændig ligeglade med løb, og egentlig bare synes, det er skide upraktisk, at det skal være så svært at komme fra sted til sted på grund af afspærring og alle vegne. Og vi synes derfor, det er fuldstændig oplagt at prøve at sætte noget musik til den her historie med dagens
0: soundtrack. Og lad os eksemplificere, Inge, og må jeg ligge for land?
1: Selvfølgelig.
0: Jeg er en af de mennesker, der ikke skal ud og løbe Copenhagen Marathon.
1: Ja.
0: Jeg forestiller mig faktisk, at når løbet det bliver skudt i gang 9:30, og vi er færdige her i dag, så hopper jeg hjem, satte på, at jeg kommer til at glide igennem det. Jeg prøver at undgå det her afspærringshelvede, og så tænker jeg måske, at den skal stå på en lille frokost, og så ligger jeg mig i sofaen, og i det, jeg ligger mig i sofaen og kan høre folk kæmpe ude på gaderne, så vil det her være min indstilling

0: Jeg har ikke tænkt mig at flytte mig overhovedet.
1: Nej,
0: vil du? Jeg har tænkt mig at blive liggende på den sofa.
1: Det forstår jeg godt. Ja, dejligt perspektiv. Det kan man jo tage, hvis man er den, der bare simpelthen ikke har lyst til
0: en lille sofa-kartoffel som mig.
1: Være aktiv i dag og deltage i hverken maratonet som løber eller som hæpper.
0: Ja.
1: Jeg har tænkt over, hvilken ting, man kunne tage udgangspunkt i. For jeg kan jo godt lide, når vi leger den her leg, at tage et perspektiv, hvor man er en ting.
0: Mm-hmm.
1: Og i det her, i den her nyhed, der kunne det jo være, at man var løbeskoene. Måske et par rigtig dyre løbesko.
0: Så du er løbeskoen?
1: Jeg er løbeskoen.
0: Så du bare du godt lige bare bliver trådt på? Eller
1: ja, noget? Det ved du hvad. Ja, lad os sige det. Jeg er et par løbesko, et par rigtig dyre løbesko, og jeg har set frem til det her maraton i så lang tid. Og det er hele grunden til, at jeg blev købt. Endelig, så skal jeg vise, hvordan man dominerer et maraton, så alle de billige løbesko, de rigtig kan se en pro i aktion. Jeg

0: Jeg er de bedste løbesko, der er på hele
1: Marsa. Løbeskoen Inge. Ja. Vi skal have dig i spil, dig der lytter med. Du skal give dit bud på dagens soundtrack. Hvad er lyden af Copenhagen Marathon, og hvilket point of view tager du? Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud til 12.12. Vi skal bare bruge en sang, og så skal vi som sagt bruge hvorfor den her sang, den giver mening.
0: Det kan være, det er dig, der har trænet op i rigtig lang tid, og nu har fået kolde fødder. Det kan også være dig, der overhovedet ikke har trænet op og bare kaster dig ud i det. Det kan være det hele. Du skal bare fortælle det med en sang, og jeg rigtig gerne et perspektiv og en lille begrundelse for, hvorfor skal vi høre lige præcis den her sang i dagens soundtrack.

Lykke Li. Lucky Again, vi har brug for dit bud til dagens soundtrack. Historien er, at der i dag er Copenhagen Marathon. Hvordan lyder det musikalsk? Fyr dit bud ind på 12-12, om du starter med P3. Laver lidt mellemrum. Er du en løber? Er du en frustreret bilist, der ikke kan komme igennem byen? Er du fuldstændig ligeglad? Vi har brug for dit bud. P3 mellemrum, og så en sang afsted til 12-12.

0: Please Don't Lie med Hugo Helmi på den her søndag, den 10. maj, hvor der er maraton derude, og vi lige nu forsøger at finde dagens soundtrack til det. Imens vi klipper løs, så kan du lige få et nyhedsoverblik. Klokken den er nemlig 9, og Sofie Skjødt vil fortælle lidt om, hvad der foregår derude.
1: Det er vejr, og jeg kan fortælle, at flere og flere unge bruger røgfri nikotinprodukter. Og omkring 80% af dem føler sig afhængige, det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Men det er de færreste, der søger hjælp til at få styr på deres afhængighed. Så nu er der sat gang i et stort forskningsprojekt, hvor kommunerne skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge rent faktisk gider at bruge. I Vejle der leder Peter Vestergaard projektet, og han fortæller, at konsulenter har været forbi kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til de her stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
2: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
1: Og resultaterne af det endelige projekt kommer til næste år. Jeg holder også øje med det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hondius, der ankom til Tenerife her til morgen. På skibet er der næsten 150 passagerer, og her omkring klokken 9 ventes selve evakueringen at begynde. Det fortæller vores reporter på stedet, Karoline Ingelund.
3: Der er der nogle mindre både, der kommer til at sejle her fra kajen og så ud til kystskibet for at tage passagererne med ombord. Det er spanske statsborgere, der får lov til at starte. Alle passagerer, de er altså testet symptomfri. De kommer over i nogle telte, der er blevet sat op.
1: Og så står shuttlebusser klar til at køre dem direkte i lufthavnen, fortæller hun.
3: Og så har flere lande, altså både Tyskland, Frankrig og Belgien, legnet fly op i lufthavnen her en lille halv times tid væk. Og så bliver de her folk sendt hjem til deres respektive lande. Man har forsikret om, at de her passagerer ikke får nogen som helst kontakt med offentligheden.
1: Og det her kan jo godt give mindelser om coronatiden, men Verdenssundhedsorganisationen WHO har slået fast, at der er meget lav risiko for smittespredning. Og så går der nok en del nervøse AGF-fans rundt derude i dag. For første gang i 40 år kan AGF nemlig blive danske mestre, når holdet i aften møder Brøndby på udebanen. AGF er 2 point foran FC Midtjylland i tabellen med 2 runder tilbage. Så hvis Midtjylland taber point i dagens kamp mod FC Nordsjælland, kan AGF med en sejr i Brøndby sikre sig mesterskabet. Og vi skal lige høre fra AGF-anfører Patrick Mortensen.
4: Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg skrev under med klubben. Så det er et af mine allerstørste ønsker. Ja, det vil jo bare være unikt, og det vil være fantastisk. Der er mange, når du stiller de her spørgsmål, og jeg begynder at tænke, så kommer der mange følelser op i mig.
1: Ja, kampen mellem AGF og Brøndby starter kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Perioder med lidt skyet vejr og nogle steder også lidt byer den her søndag. Vi får mellem 10 og 15 grader, og så en svag til jævn vind.

0: Lea Abjørk, stop med at elske nogen lige her i weekendmorgen, hvor vi er i gang med at lege dagens soundtrack. Fordi i dag er det en kæmpe stor dag for folk, der skal løbe maraton. Også for folk, der er tætte på nogen, der skal løbe maraton eller ud og hæppe. Der er nemlig Copenhagen Marathon.
1: 25.000 løbere skal ud på de københavnske veje. Det er deltagerrekord, og så er der jo mange tusindvis af mennesker, der også står og hæpper undervejs. Hvordan lyder det musikalsk, det her så? Det er det store spørgsmål, og det er det, vi har spurgt jer om, jer der lytter med. Og lad os bare springe ud i nogle bud på dagens soundtrack. Der er en, der skriver, jeg forestiller mig, at man købte sin maratonbillet, da man var inde i en god løbefase sidste år, og naivt tænkte, jeg kan sagtens løbe et maraton. Der er masser af tid til at træne op. Hvor svært kan det være, det her? Man har overhovedet ikke trænet op. Og man har brugt flere timer på sit lokale værtshus ind i løbeklubben. Ja. Man kan bare ikke bakke ud nu til gengæld, fordi nu har man jo allerede annonceret det på Instagram, at man skal ud og løbe og så videre, ikke? Så at man må bare gå i power mode. Fuld power mode.
0: Ved du hvad, jeg har to kollegaer i tankerne lige nu, som måske kunne have det sådan her.
1: Mads Label fra Benek, eller hvad? Og Jens Malle fra Balalaika.
0: Lige præcis. Ja. To rigtig, rigtig skønne gutter, men som jeg godt kunne forestille mig, er ved at skide i bukserne, bogstaveligt talt, i dag. Fordi at de har annonceret på Instagram, vi skal løbe, de har snakket om det her i radioen, men er måske lidt usikre på, hvordan det kommer til at gå.
1: Er formen til det? Nej, nok ikke.
0: Nej.
1: Men det kommer til at være deres problem den kommende uge. Ja. Asger, han har taget et markant andet perspektiv. Som en frustreret cyklist, der egentlig bare gerne vil på arbejde, men bliver stoppet af maratonbarrikader konstant, synes jeg, vi skal høre Move, Bitch. Så kom den igen. Ja. Ej, jeg har savnet den.
0: Det er lang tid siden, vi har haft den.
1: Var det godt, Asger, at du minder mig om en vidunderlig sang. Okay, så er der også en, en helt ny situation her, og jeg elsker, hvordan vi kommer i øst og vest. Der bliver meldt ind med en Joy Crooks sang, Feet Don't Fail Me Now. Self-explanatory står der her med maraton. Men som en, der brækkede anklen i går og nu ikke kan løbe i længere tid, passer den sgu egentlig meget godt.
0: Nej, jeg håber ikke, at du skulle have med sig til her, maraton.
1: Nej. Ja. Det gjorde de jo så, i hvert fald. Anklerne fejlede.
0: Det kan man sige.
1: Ja. Vi skal også omkring et vinderbud. Altså en genial sms fra Louise.
0: Den kommer nemlig fra Louise, ja. Og Louise, du har simpelthen skrevet den her så pragtfuldt, at jeg bare læser op en til en. Okay, hear me out. Pretty girls don't do drama less we wanna. It be depending on the day. Til dagligt, så render maratonløber jo ikke rundt og lukker veje og laver drama. Men på maratondag i Jøn, der spærrer de hele byen af og bevæger sig igennem den med attitude og selvsikkerhed som en ægte K-pop pretty girl. Vi skal derfor høre Mantra af Jennie. Sangen emmer den der main character-energi, som en maratonløber besidder den her ene søndag om året. Og så er beatet absurd godt at løbe til. Louise, den skal vi høre. Gritty, gritty, gritty, gritty.

0: potentielt set det, nogle af løberne har i ørene. Det er i hvert fald et godt løbenummer, som Louise også melder ind med.
1: Sindssygt godt bud på dagens soundtrack. Tusind tak for alle jeres sms'er og kæmpe hep og high five til alle jeres løbmarathon.
0: Den næste sang her, også sindssygt løb til, jo faktisk. Bowser på Magnetic.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv. Thank you.

0: Livsforladt, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 19 minutter over 9 på den her søndag den 10. maj. Godmorgen, hvis du lige er stået op. Mit navn er Kasper Reiput over for mig. Inget Torup.
1: Ja, godmorgen. Og hvis du mangler noget at se i dag i fjernsynet, som ikke skal være Kastanjemanden sæson 2, som alle snakker om lige nu, ja, som ellers også sikkert er enormt spændende, så vil jeg anbefale dig at hoppe over på DRTV og se det her. Hvis man kan kende kendingsmelodien, så ved man godt, hvad jeg taler om. Det er Hotel Romantik.
0: Yes.
1: Mit yndlingsdatingprogram i hele verden, og der er kommet et nyt afsnit ud i går. Det var afsnit 4 af den her geniale, det her geniale datingprogram, som handler om seniorerne, der skal til at finde kærligheden på ny igen.
0: Ja.
1: De er stangliderlige, har jeg lyst til at sige, stadigvæk, på trods af, at de er oppe i årene.
0: Og det er jo livsbekræftende.
1: Der dufter i hvert fald ikke kun af amoriner, der dufter også af alt muligt andet, når man ser det program. Og derfor så har vi lavet et barometer, et romantisk barometer, som går fra vi to kommer ikke til at blive kærester, til Viagra og Møs lige
0: yes
1: nu.
0: Ja.
1: På det barometer, der har jeg

0: følsom.
1: Rørende.
0: En lummer. Rørende, ja, ja. Lige præcis. Det er et meget rørende afsnit,
1: okay,
0: som jeg kan anbefale at se. Så det er ikke de vildeste citater, jeg har kunne finde den her gang, men der er lidt at arbejde med. Skal vi springe ud i det?
1: Lad os gøre det.
0: Ja. Der er et par, som har været i den såkaldte hytten.
1: Mhm.
0: Som er der, man ligesom sender folk hen, der lige har brug for lidt alenetid. Og på vej hjem fra hytten, så går de forbi et granatæbletræ. Og så lyder det sådan her.
2: Jeg skal lige fortælle dig noget.
3: Ja.
2: Du ved, hvor dyrt det er, når man køber granatæblekerner.
3: Ja.
2: Og se her, der hænger, det ved jeg ikke, 100.
3: Det er altså virkelig glad for, at du viser mig, for jeg har aldrig set et granatæbletræ.
2: Okay.
3: Og jeg ville heller aldrig have drømt om, at det var det. Nej.
1: Okay.
0: Kan du mærke det?
1: Okay.
0: At der er lidt god stemning der?
1: Ja. Og det er jo altid godt det der med, der er jo altid noget spændende med de der sådan frugtanalogier.
0: Eva Adam over det.
1: Jeg synes stadig ikke, at vi er helt op på Viægger og Møs. Jeg synes, vi faktisk vi er lidt i bunden her.
0: Nå?
1: Ej, jeg synes ikke, den er så lummer.
0: Okay.
1: Jeg synes, der er en romance, men jeg synes ikke, vi er oppe på Viægger og Møs.
0: Mere nede ved, vi to kommer ikke til at blive kærester.
1: Jeg tror, vi ligger os et godt sted med den. Det her, det kunne være optakten til noget, der godt kunne gå hen og blive en hyggelig affære.
0: Så er der et par, der skal lave en vejrtrækningsøvelse. De sidder ryg mod ryg med hinanden, skal trække vejret, og det lyder sådan her.
3: At kigge ind i Bullers øjne, det giver ro. Jeg kunne mærke dig så meget. Så dine vejrtrækninger, at jeg prøver at følge din rytme.
1: Mm-hmm.
3: Og den fandt jeg. Så kunne jeg mærke, at der kom så meget varme fra din krop, altså din ryg.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ej, nu begynder vi at bevæge os op.
0: Okay.
1: Nu begynder vi helt klart at bevæge os op. Altså, der synes jeg... Det bliver intimt, det her.
0: Yes.
1: Altså, det ville jo være fint lige at lære eksperimentet.
0: Ja.
1: Vil det være mærkeligt, hvis vi to gjorde det her nu her i radioen? Ja, en lille smule. Og derfor så er vi højt op på skalaen her.
0: Okay, godt nok. Så er der et par, der skal lave en ordleg. Det foregår sådan, at man skiftes til at sige et ord, og så skal man ligesom danne en sætning ud fra det.
1: Mm.
0: Og det lyder sådan her.
4: Hvorfor
3: er
4: du
3: så
4: sød?
3: Fordi...
4: Jeg synes.
0: Nej, så fejler han.
1: Okay, prøv at høre. Jeg synes, der ligger vi os i midten igen. Jeg synes helt klart, at den der vejrtrækningsøvelse
0: er den, du mest er på køer.
1: Det er der, hvor stemningen er hottest ud fra det, du har klippet ud.
0: Og så vil jeg bare lige sige, der er jo ikke kun kærlighed mellem parne. Der er altså også noget vennekærlighed, så jeg simpelthen også lige klippet det her ud.
3: God på en festlig aften. Det får vi. All in white.
5: Og hvad?
3: All in white.
5: All in white.
3: Gitte og jeg er jo blevet rigtig gode veninder.
0: Ja.
1: Ah, men hvor er det vidunderligt. All in white. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det.
0: Det er fordi, de skal alle sammen have hvidt tøj på.
1: Nå, for fanden.
0: Ja.
1: Yes, helt klart.
0: Det var romantikbarometer for den her gang. Du kan godt se, det var ikke lige så hot, som det plejer at være. Men jeg synes stadigvæk, der er lummer stemning på hotellet. Og de der vejrtrækningsøvelser.
1: Ah, det kan godt være, man skal adoptere dem.

0: Du lytter til Weekendmorgen på V3.
1: Jeg vil have det hele. Bliv lidt harvet. Da der skal bare lade det ske.

0: som man selv siger, jeg vil have det hele. Jeg kunne godt tænke mig nogle nyheder. Og klokken, den er 8:30, så den er meget passende. Lad os få nogen af dig, Sofie Skøtz.
1: Ja, men det skal du få, Inge. Og vi begynder på den spanske ø Tenerife, hvor de første passagerer fra det virusramte krydstogtskib Honjo snart kommer i land. Der er ca. 150 mennesker ombord på skibet, som så skal køres videre i busser og sættes direkte på fly til deres hjemland, hvor de så skal i karantæne. Verdenssundhedsorganisationen har forsikret lokalbefolkningen om, at passagererne ikke kommer i kontakt med nogen på øen, og ingen af dem har udvist symptomer på smitte. Vi er ret vilde med at finde og købe boliger på sociale medier, det siger flere ejendomsmæglere, vi har talt med. Spørger man Forbrugerrådet Tænk, så skal der være et krav til boligannonceringen på platformen som Instagram og TikTok. For det er ikke sikkert, der står, hvor stor en bolig er, hvor længe den har været til salg eller hvad den koster. Dansk Ejendomsmæglerforening efterlyser også klare regler på området. Og så er det mors dag i dag. Landets blomsterforhandlere har som altid haft travlt, men i år er der blevet solgt flere kunstige blomster. Salling Group, som blandt andet står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, fortæller, at salget er steget markant, og de forventer at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt. Vi får perioder med skydevær i dag, også lidt byer nogle steder mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Sofie.
1: Selv tak.
0: Kasper, jeg var på en bar i går, og der fik jeg et spørgsmål. Og det var, de der P3-sokker, I altid udlodder i konkurrencer, er det rigtige sokker?
2: Det må man sige, det er. Det må man sige.
0: Ja.
2: Yes, det er ikke en digital sok.
0: Det er ægte, hvide tennis P3-sokker.
2: Ja, og drømmer man om sådan nogen, så skal man sidde klar på telefonen om et øjeblik, hvor vi skal ud i 1-2-3-quizzen. Du lytter til

0: Olivia Jean. På Baby Steps. Klokken den er 9:35.
1: Weekendmorgen.
0: Og du lytter lige præcis til Weekendmorgen. Jeg kom vist til at sige lige før, at klokken den er 9. Det er fuldkommen forkert. Klokken den er 9:30. Jeg ved ikke, hvorfor jeg koger rundt i de her tidspunkter. Klokken den er 9:35 nu. Om få sekunder, 9:36. Så er det på plads.

0: Mary Carey på Fantasy. Klokken den er 9:39 på den her søndag.
1: Og nu skal vi til det. Vi skal simpelthen til ugens højdepunkt. Ikke bare her i Danmark, men faktisk i hele verden.
2: Det her er 1-2-3-quizzen.
0: Yes. Altså det er, nej ja, fordi det her det er en quiz, der rækker langt ud over de danske grænser. Vi har haft internationale mennesker med, som deltager i den her disciplin her. 1-2-3-quizzen. En historie. En stor historie. To deltagere skal vi bruge. Tre spørgsmål. Derfor 1-2-3.
1: Og i dag, der er historien hantavirus, som der simpelthen har været snak om hele ugen. Vi har fundet på nogle spørgsmål, der ligesom tager udgangspunkt i hantavirus-nyheden. Men vi lover, at de ikke får svære. Jeg vil sige, de tager udgangspunkt i det, men de kan jo også bevæge sig andre steder hen, som man ved, hvis man har lyttet med i 1-2-3-quizzen før.
0: Ja, det er ikke fordi, vi nødvendigvis jagter en biolog. Eller noget i den stil der.
1: Det kan man ikke prale med.
0: Vi skal sådan set bare bruge et menneske, der har sådan nogenlunde styr på, hvad der er op og ned.
1: Nu siger du et menneske.
0: Faktisk bruge to, ja.
1: Ja, vi skal faktisk bruge to.
0: Som skal arbejde sammen.
1: I kommer på hold. Så ring ind lige nu på 70 3x20, hvis du kunne se dig selv som en del af den konstellation.
0: Yes, og

vigtigt at understrege, at det bare kræver to ud af tre rigtige, før man jo så i sidste ende potentielt set løber afsted med de her P3-sokker. Ikke? Vi sætter to P3-sokker på højkant, i og med, at vi skal bruge to deltagere, som sagt, der kommer til at arbejde sammen. Så 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind lige nu og vær vores deltagere i 1-2-3-quizzen.

0: Vi har brug for endnu en deltager. I 1, 2, 3, quizzen. Tre spørgsmål får man. Vi skal bruge to deltagere, det vil sige, at man får en makker at arbejde sammen med. Så er det med udgangspunkt i Hansavirus-historien. 70 20 20 20, det er noget med at ringe ind lige nu. Får man to ud af tre rigtigt, så løber man altså afsted med de her P3-sokker. Og indtil videre, der er der fuld succesrate i den her quiz. Alle har simpelthen harpset sokker.
1: Det plejer at gå rigtig godt.

0: telefonnummer, hvis du vil være med i 1-2-3-quizzen. En nyhed i dag om hantavirus. To deltagere, I kommer på hold sammen. Tre spørgsmål. Et par P3-sukker på højkant.
1: Selvfølgelig er de magtlederlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
0: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
4: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
0: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig i ventet.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: skabt til at være to. Og nogen, der er det forhåbentlig, det er et par, som vi skal sige godmorgen til nu. Den første, er det, eller en fra det par, er dig, Mohammed. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra København.
0: Smukt. Kan du sige hej til din makker, Michelle? Godmorgen, Michelle.
2: Godmorgen. Jeg er Aarhus.
1: Godmorgen, Michelle.
3: Michelle, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
3: Ej, fed dag at være i Aarhus på. Kan man mærke byen summer? Er der store forventninger til lidt potentielt set metal senere? Hvis AGF, AGF vinder?
2: Ja, vi forventer guld i aften.
3: Ja, men stærkt. Det afhænger jo også lidt af, hvordan Midtjylland selvfølgelig gør det i dag. Hvad med dig egentlig, Mohammed? Hvad har du på programmet på den her søndag?
1: Jamen, jeg skal ind og kigge lidt på maraton nede ved målstregen og se nogle få metal om halsen også.
3: Ja, hvor hyggeligt. Har du nogle venner bekendte, der skal ud og løbe de her kilometer?
1: Ja, det har jeg.
3: Du er ikke selv en af dem?
1: Nej, okay. Jeg løber ikke så meget.
3: Nej, ved du hvad, det gør jeg sgu heller ikke.
0: Er der nogen af jer, der har morsdagsplaner?
2: Det har jeg.
0: Ja, Michelle, hvordan kan det være?
2: Jeg spørger fejre min mor og min svigermor.
0: Ej, hvor fedt. Ved du hvad? Ja. Fedt, jeg også spørger, hvordan det kan være. Altså, selvfølgelig, fordi det er morsdag. Men mere, jeg tænker mere, hvad I skal ud og lave. Men dejligt, I skal ud og spise. Ved I hvad? I to, I skal simpelthen være gode til at samarbejde nu, fordi at I skal igennem 1, 2, 3-quizzen. Det er Kasper, der vil føre igennem spørgsmålene. Snak sammen om svarene, og så se, hvordan det går. I skal bare have 2 ud af 3 rigtige.
3: Og som vi fik nævnt før, så er udgangspunktet en af de store historier fra ugen, der er gået, og det bliver i den her omgang, altså Hansa-virusen. Lad os springe ud i det.
0: Godt.
4: 1, 2, 3, quiz!
3: Hansa-virus har på rekordtid trukket overskrifter verden over, efter flere, personer ombord på krydstogtskibet MV Hondius er døde af det og konstateret smittet med den sjældne virus. En dansker har været ombord på skibet, man stod af den 24. april 2026. 24. april. Hvilken dag på ugen var det? Altså den 24. april.
0: Det er lidt svært at høre.
1: Det har været en fredag.
0: En fredag?

0: Siger du, ja. har du kigget i en kalender?
1: Nej, jeg kunne bare huske, at jeg var på kursus den dag.
0: Du kunne stå på kursus? Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
2: Nå, jamen altså, god start allerede, Mohammed og Michelle. Spørgsmål 2. Hansavirus kan blive overført til mennesker fra gnavere som rotter og mus, der udskiller virussen i deres urinafføring og spyt. I hvilken animationsfilm følger vi rotten Remy, der i virkeligheden er en ekstremt dygtig kok?
3: Ja, det ved vi godt.
1: Kan du huske det, Michelle?
3: Ja, det er Ratatouille.
2: Ja, men altså, Kæppe, allerede nu har I jo faktisk hapset sokker. Stærkt gået. Godt. Sidste spørgsmål, det bliver jo så bare blær, hvis I kan have den. Både Verdenssundhedsorganisationen WHO og Statens Serum Institut vurderer, at der er lav risiko for, at den pågældende variant af hansavirus vil sprede sig i Danmark. En anden, der til gengæld kommer til Danmark for at spille på Smukfest, er Robbie Williams. Nævn to af Robbies største hits.
3: Jeg er ikke så god til musik, Mohammed.
1: Nej, jeg er heller ikke lige så skarp på det.
3: Hvad er det, vi skal nævne, siger du?
0: Kender I nogle af Robbie Williams' hits?
1: Den eneste, jeg kender.
0: Angels?
2: Ja, ved du hvad, vi godtager. Men prøv at høre, skud for hoften. Nævn en til titel.
3: Har du flere sange,
1: Mohammed? Jeg skal lige tænke mig om...
2: Men prøv at høre, det er slet ikke så vigtigt, fordi I har altså to ud af tre, simpelthen. Så Mohammed og Michelle, bliv hængende på røret, så får vi lidt information fra jer, og så sikrer vi, at sokkerne lander det rigtige sted, og så have en god dag i Aarhus og i København.
3: Tusind tak.
1: Godt gået, Michelle.

0: på Style, lyden af weekendmorgen. Lidt endnu, fordi vi giver stafetten videre om et øjeblik. Og så på altså en kæmpe dag. Der sker vanvittigt mange ting i dag. Det er mors dag. Skud til alle møderne derude. AGF kan potentielt set vinde Superligaen i dag. Det kræver en sejr over Brøndby senere i dag. Og så kræver det altså også, at Midtjylland de smider point til Nordsjælland, når de går i gang kl. 14.
1: Derudover så er der også Copenhagen Marathon.
0: Yes.
1: Det har vi også snakket en del om. Jeg skal ud direkte nu. Jeg cykler med det samme. Yes. Lige så snart vi lige har sat nyhederne i gang og sagt hej hej til Sofie og god dag, så cykler jeg ud og skal se min ven Kalle løbe maraton.
0: Ja, og løberne, de er vel egentlig ude på ruten nu, fordi det startede 9.30, ikke?
1: Ja, præcis, men det kommer ligesom an på ens pace. Der er forskellige sådan
0: startskud. Så det er de hurtigste, der bliver skudt i gang først,
1: ikke? De hurtigste, de er allerede afsted.
0: Ja, okay.
1: Jamen, lige nu, så as we speak.
0: Godt løb til alle, der er ude på ruten. Det bliver kæmpe. Som sagt, så er der altså om et øjeblik greatest hits med Emil Lange og en kendt gæst, som kigger forbi studiet og får fuldstændig styring over playlisten her på P3. Så det bliver spændende. Det sker lige på den anden side af Sofie Skøts nyheder. Først The Minds of 99.

0: Rigtig, rigtig dejlig søndag til alle jer, der lytter med lige meget. Om I skal se fodbold, om I skal fejre morsdag, om I skal løbe maraton. Hvad end der skal ske. Men det, der skal ske lige nu, det er, at vi skal have et nyhedsoverblik. For klokken, den er nemlig lige blevet 10, og Sofie Skyt vil gerne fortælle lidt om, hvad der foregår derude.
1: Ja, det vil jeg gerne, og jeg starter på Instagram og TikTok, hvor flere og flere ejendomsmæglere er begyndt at præsentere og sælge boliger. Og når boligsalget rykker ind på de her platforme, så bliver det også mere uigennemsigtigt, det mener Forbrugerrådet Tænk, der efterspørger klare regler for annoncering. Tænk understreger, at ejendomsmæglerne ikke gør

0: noget ulovligt, men det er altså ikke altid, at man kan finde oplysninger om f.eks. pris og beliggenhed, så der bør laves regler for, hvad mailerne som minimum skal oplyse, det siger Jakob Stenstrup, seniorjurist i Tænk.
1: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Dansk Ejendomsmæglerforening ser også gerne, at der kommer klare regler for brugen af sociale medier til boligannoncering. Og så kigger jeg også på unges brug af nikotinposer. I en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed svarer 160.000 personer mellem 15 og 29 år, at de dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfri nikotinprodukter som snus eller nikotinposer. Og det bekymrer Nina Krogh Larsen, projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
2: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Men de unge opsøger sjældent hjælp hos de kommunale nikotinstop konsulenter, så en række kommuner er nu med i et stort projekt, som så skal finde en model for kurser, som de unge faktisk har lyst til at bruge. Og i dag er der nok en del mødre, der får en buket blomster af deres børn. Det er nemlig mors dag. Men i år der har mange skiftet de friske blomster ud med kunstige. Det fortæller landets blomsterforhandlere. Selling Group, som blandt andet står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, fortæller også, at salget af de kunstige blomster er steget markant. Vi skal lige høre fra Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
3: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvaliteten og udseendet på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
0: Og til et kig på vejret, perioder med skyet, vejr i dag og nogle steder lidt byer, men der skulle altså også komme lidt sol mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind.
4: Ja tak. Velkommen til Greatest Hits på P3, et program, hvor jeg, din gode gamle vært og ven Emil Lange, har en artist, skorstræk musiker og skorstræk alt muligt i studiet, for ligesom at fortælle en top 20 over de bedste numre, der nogensinde er lavet. Altså ifølge min gæst. Og i dag, der er det dig, Gops.
5: Mm-hmm.
4: Har det været svært at lave sådan en top 20-liste?
5: Ja, det har det faktisk. Ja. Overraskende svært, også fordi det ændrer sig meget, ikke? Så der er sådan sådan, hvad jeg synes, det er de 20 bedste numre nu.
4: Ja.
5: Og så skulle jeg også tænke, det er heller ikke fedt, hvis man bare glemmer alt det, man har synes har været fedt. Så jeg skulle ligesom også gå lidt tilbage i tiden og tænke, okay, på det tidspunkt synes jeg, det her var det fedeste. Og sådan, så,
4: okay, det er ja. Også, det bliver spændende at se, om din liste ændrer sig, altså om du kommer til at fortryde din valg.
5: Ja,
4: jeg har erfaringer med, at folk i programmet fortryder lidt deres valg en gang imellem, hvilket jeg synes er meget spændende.
5: Det kunne godt blive mig.
4: Ej, det kan jeg godt lide. Ja. Nå, lad os lige, inden vi går i gang, så lad mig lige komme en ordentlig introduktion til dig. Dit borgerlige navn er Victor Gårdbo. Du er født i 1999, opvokset i Jyllinge, gået på Himmeløv Gymnasium, har spillet på FC Nordsjællands ungdomshold, hvilket jeg synes er sygt spændende.
5: Ja.
4: Og nu er du landskendt sanger og rapper. Jeg vil sige, altså, hvor vil du selv putte dig selv der?
5: Sige rapper, det tror jeg lagde fra mig for nogle år siden efterhånden, så jeg er nok bare sanger nu.
4: Ja, men det er jo, der er jo også det her med, at du har udgivet 6 album, hvis man også tæller dit deluxe-album med siden 2022.
5: Ja.
4: Hvilket jo også er sindssygt. Ja. Det er en fuldstændig sindssyg rejse.
5: Ja.
4: Jeg har været rigtig spændt på den her liste faktisk, også fordi, at du har udgivet så meget musik på så meget kort tid. Ja. Det tænker jeg også, kan jo være en grund. En af grundene kan jo være, at du har følt dig inspireret af mange ting gennem årene. Kan man ikke sige det så?
5: Jo, præcis.
4: Og så nogle gange, så tænker jeg, at det er nemmere, så kommer musikken bare mere flydende.
5: Ja, det er præcis. Det kender du også selv, jo. Når man føler sig inspireret af noget, så,
4: så
5: skal man i studiet og ligesom få det ud, ikke?
4: Jo, og det er også det, jeg tænker, når du så har udgivet så meget musik, så er det jo også, fordi der har været hul igennem. Det må også betyde i min hjerne, at du hører meget musik.
5: Ja, det gør jeg også. Jeg lytter til ret meget, og jeg tror, at jeg er sådan lidt skadet, den der musikerskadet af. Jeg får sværere og sværere ved at lytte til musikken, for hvad musikken er. Går meget sådan teknisk i det nogle gange, og bliver lidt for... Det er min kone i hvert fald træt af, hvis vi lytter til musik.
4: Jamen, jeg kan sgu da ikke lytte med musik til min kone. Hun synes også, jeg er irriterende, fordi jeg prøver på at skille det hele ad og sige, men det er den der guitar, der var fed, og det er derfor, du godt kan lide den. Mm. Jamen, det er rigtigt. Man kan godt blive skadet. Og det gode for det her program er, at det jo faktisk ikke skal handle om din musik.
5: Ja.
4: Så vi skal ikke lave et af de interviews, som du har lavet 10.000 gange før.

0: hvor jeg spørger ind til det samme hele tiden.
1: Ja.
0: Det skal faktisk handle om alt det musik, du lytter til, og så har du fået lov til at overtage hele P3-playlisten de næste 2 timer.
1: Ja, det er
0: også. Så hvis du sidder og lytter med og ikke kan lide det, så vil jeg bare sige, i stedet for at skrive til mig, som du har gjort så mange gange før, så skriv til Gops, fordi det er sgu ham, der bestemmer i dag. hvad var det sidste, du lyttede til?
1: Det sidste, jeg lyttede til, var Beautiful Crazy af Luke Combs, som jeg også tror står på listen.
0: Ja.
1: Jeg tror, det står lidt et stykke ned ad listen.
0: Jamen, du har ikke hele listen, men jeg kan se, at den ikke er inden for de første 5 numre.
1: Ja, det er den ikke. Det er den ikke. Det er den ikke. Det skal den heller ikke være.
0: Nej,
1: skal den heller ikke være. Men det er den sidste, jeg lytter til.
0: Fedt. For at Gops, lad os komme i gang. Inden vi lige starter med din top 20 og de bedste numre, nogensinde har lavet,
1: ja,
0: så lad os lige høre tak for sidst.

0: Jamen, Gops, vi skal jo faktisk i gang. Jeg synes jo, at det her det har været noget af det mest spændende overhovedet. Vi har haft to artister igennem indtil videre. Vi har haft Sankt Clara, og vi har haft Katinka. Ja. Og nu har vi så dig, og når jeg bare lige skimter den her liste, så synes jeg, at der er rigtig mange numre, jeg kender.
1: Okay.
0: Hvilket jeg synes er dejligt, fordi så kan jeg også... jeg kan mærke, det er ikke i dag, hvor jeg virkelig skal lære så meget.
1: Nej.
0: Hvilket jeg synes er rart. Og jeg glæder mig også til at høre nogle af de historier, du forhåbentlig har til nogle af sangene.
1: Ja, præcis.
0: Og derfor tænker jeg også, at vi bare skal starte med din nummer 20.
1: Ja, okay.
0: The Love Isn't Easy.
1: Ja.
0: Med Kind mod Kind og Medina.
1: Ja.
0: Et ret nyt nummer.
1: Et ret nyt nummer. Og historien til det nummer er egentlig bare, jeg synes, det er mega fedt. Jeg kan huske, at jeg lyttede til det. Fordi jeg tror, jeg udgav, hvis ikke jeg tager helt fejl, udgav jeg samme dag et eller andet nummer. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad der er et album eller et eller andet, der er udgivet meget.
0: Det, altså, jeg har jo ikke talt, hvor mange sange der er på albumsene, men 6 albums på 4 år er sindssygt.
1: Ja, det er det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg kan huske, jeg lyttede til det på New Music Friday den nat, hvor jeg ligesom sad og lige, man, du ved, man tjekker lige ens eget. Det er den rigtige master, der uploadede det der.
0: Og så, ja, så tjekker man, og det kan jeg også godt sige, fordi jeg selv laver musik, og det er noget af det værste i verden, men man tjekker simpelthen også sin placering.
1: Ja, på ej, det gør man. Det gør man.
0: Listen.
1: Det gør man, sådan er det. Og der kan jeg huske, jeg hørte det nummer, hvor sådan, okay, det er lidt spøjs nummer faktisk. Og så var det som om, at så lytter jeg til det igen, og et af de numre, der sådan er groet en lille smule på mig, og et af de numre, når jeg kører sammen med min kone, som vi begge to er enige om, er ret fedt, ikke? Det er fedt at have de der numre, hvor man ikke er uenig om, om man skal sidde og diskutere, om det ikke er fedt, eller...
0: Hvad er det, der gør det spøjst, synes du? Hørte du meget Kind mod Kind før det her nu?
1: Nej, præcis.
0: Og det er jo ikke så Medina-agtigt i hvert fald.
1: Nej, det er rigtigt. Og dog, fordi hun alligevel bevæget sig meget sådan klubbet her på de seneste igen, synes jeg.
0: Ja.
1: Både det nye med Burhan, og selvfølgelig også nogle ting, hun udgav før og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at det ligger et godt sted, og så den der sådan falsettede levering, som Kind mod Kind, og jeg kender mig ikke mere indgående, så jeg ved ikke præcis, hvem der synger og sådan noget. Synes jeg bare fucking nice.
0: Fucking fedt. Ja. Jamen lad os komme i gang. Dit 20. bedste nummer nogensinde lavet, Gops.
1: Ja.
0: Kind mod Kind, feat Medina, Love Isn't Easy.
2: Nummer 20.

0: Ken mod Ken og Medina med altså en gigantisk slasker, hvis jeg selv skulle sige det.
1: Ja.
0: Den er fuldstændig gigantisk, og det var altså dit nummer 20 på den her Greatest Hits liste,
1: godt. Ja, ja.
0: Vi starter jo klubbet, ja, men også lidt sad.
1: Ja, og det er det, jeg synes, der er fedt. Det er også en boldgade, jeg har bevæget mig meget i, det der med, at det gerne må være klubbet, men der må alligevel, det må gerne være lidt sad. Det synes jeg er en fed kombination.
0: Ja, ja. Altså det der med at stå og græde på dansegulvet, agtig.
1: Ja, det er fedt. Sådan hoppegræde, ikke?
0: Jo. På den måde. Ej, det kan jeg godt lide. Ja, vi skal til din nummer 19, som jeg synes, det er spændende, når man har en top 20, at på nummer 19 har man allerede en titel, som bare er farvel.
1: Ja.
0: Så det var det.
1: Ja, det er et fedt nummer.
0: Med Jimmy Lund?
1: Ja.
0: Jeg kan sige, jeg har faktisk ikke hørt det.
1: Nej, det er også et gammelt nummer.
0: Okay.
1: Det er i hans... Til dem af jer, der ikke kender Jimmy Lund indgående, så havde han ligesom en æra, før han begyndte at lave meget fest- og klubagtig musik, hvor han var lidt mere følsom. Og det her nummer var faktisk et af de numre, som jeg prøvede at synge, fordi jeg synes altid, han har haft en sådan speciel måde at synge på. Og et af de første numre, hvor jeg tænkte, okay, man kan godt som... Fordi han havde lavet nogle lidt sådan spil smart-agtige ting, og ikke på en negativ måde. Og det var det første nummer, hvor jeg følte, okay, man kan godt lykkes med at lave noget følsomt, selvom man har lavet noget, som har været noget andet før.
0: Ja, man skal ikke være bange for at sidde fast.
1: Nej, lige præcis. Lige præcis.
0: Køre videre.
1: Lige præcis. Og så er det bare det er bare et klassisk eksempel på en heartbreak-sang, hvor vokalisten er dygtig.
0: Jamen altså, skal vi ikke bare høre det?
1: Jo.
0: Jimmy Lund.

0: Jamilian med Farvel, og det var jo så din nummer... Vi er jo, altså, det går fandme stærkt, synes jeg. Ja. Det er dejligt ved det her program. Det var simpelthen din nummer 19.
1: Ja.
0: Meget spændende nummer. Jeg havde ikke hørt det før.
1: Nej, det vil...
0: med Jamilian, der jo er sådan...
1: Helt følsom.
0: Og total nullerstemning samtidig med... Jeg kan godt høre, at han har lidt albanske rødder.
1: Ja, det er fedt.
0: At han ligesom bruger...
1: Præcis.
0: Lidt folkemusik.
1: Ja, det er det.
0: Turnering og sådan noget.
1: Ja, det er det.
0: Skal da ikke blive for musiknørdet, men det er fandme et dejligt nummer.
1: Ja.
0: Og vi bliver jo lidt i den her følsomme stemning.
1: Ja, det gør vi.
0: Vi skal høre Mest Ondt med Burhan G og Medina.
1: Ja.
0: Og efter det skal vi så høre Photograph med Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Hvad er det specielt, det her Burhan G og Medina-nummer ligesom gør?
1: Jamen, det, altså, jeg tror måske, jeg har været lidt biased af, at de lige har udgivet igen. Og sådan.
0: Mm.
1: Burhan G har været også Medina, men mest Burhan G har været en af mine sådan, store... En af dem, jeg måske har lyttet allermest til på hans danske katalog. Og det her nummer er bare en... Det er så fed en duet, fordi de matcher hinanden så godt, både i energi og i stemmer, og også når de har sunget det live sammen, så er det bare et nummer, som jeg synes, som helhed er sindssygt godt skruet sammen. Og så er der virkelig nostalgi for alle pengene, ikke?
0: Jeg føler, det er den perfekte måde at lægge op til sådan en slasker, også fordi det er svært, det der med at skulle tale... Et nummer i hjælp, som er så gigantisk,
1: ja,
0: som alle kender, ikke?
1: Præcis.
0: Jamen, det er jo simpelthen nummer 18
1: på
0: din greatest hit. Jeg kan godt lide stemningen. Altså,
1: Det er følsomt, Emil. Det er følsomt.
0: Følsomt og dejligt. Og så tre Medina-numre inden for de første tre sange. Eller to Medina-numre, undskyld. Jeg kan godt lide det.
1: Ja, det er fedt.
0: Mest Ondt, Burhan G og Medina.
2: Nummer 18.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Det her er Greatest Hits på 3, nummer 17.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Photograph med Ed Sheeran, din nummer 17 sang, Gops, ja. I det program, der hedder Greatest Hits. Programmet, hvor at jeg inviterer en kendt artist ind hver eneste søndag.
2: Ja.
1: Og hvor at du så i dag, Gops, har fået lov til at vælge hele playlisten.
2: Ja.
1: Altså de 20 bedste sange, der nogensinde er lavet. Ja, som du mener, nogensinde er lavet, ja. Selvfølgelig. Ja. Ja, det er svært det der med at
2: sige. Meget subjektivt, ikke?
1: Jo, det er det virkelig. Og vi er jo ligesom startet. Ja, altså, jeg vil kalde det sådan lidt sad klubmusik til at starte med.
2: Ja.
1: Nu er vi så over i Photograph. Jeg kendte den lige så godt, jeg hørte den. Lige her bagom snakkede vi lige om, den havde simpelthen aldrig hørt.
2: Nej.
1: Det havde jeg så, vil sige. Men sådan føler det er med mange Ed Sheeran-sange.
2: Ja, det tror jeg rigtig.
1: Vi er jo allerede ved sang nummer 16. Altså, fortryder du ligesom nogle af dine valg indtil videre?
2: Nej, det vil jeg ikke sige, jeg gør. Jeg er faktisk ret glad for, hvordan starten her er skruet sammen. Jeg føler, når vi lige har hørt numrene, at de måske ligger lidt langt nede, men det kan måske være, at det ændrer sig lidt, når vi kommer lidt højere op.
1: Der er ikke så meget fest endnu i hvert fald.
2: Nej, det er der ikke.
1: Det er også tidligere om morgenen jo, så det er også
2: det,
1: okay.
2: Det er det. Og jeg er jo bare heller ikke en festtype jo. Det skal man også huske. Jeg er ikke ligesom dig jo.
1: Nej. Altså, hvad for en type er du så?
2: Jamen, jeg er meget det her. Altså, sådan en søndag, så er det meget det her, jeg lytter til, ikke? Det får du også at se, når vi kommer længere op.
1: Jeg føler jo meget, lige nu, der er vi, du ved, morgenkåbe og en kop kaffe, og dig, der kigger ud over noget vand.
2: Ja. Nå, jamen, præcis. Og så er Photograph et fedt nummer at høre der.
1: Ja.
2: Fordi man er helt nede i sumpen der, ikke? Og magter ikke noget andet end at bare høre ham. Og så synes jeg bare, han var virkelig på grænsen mellem, hvornår det bliver sindssygt corny og kedeligt.
1: Mm.
2: Og så, hvis man lænder sig lidt til den anden side, virkelig behageligt. Og sådan, jeg kan godt lide sange, som er nemme at lytte til, hvor der ikke sker for meget, og hvor man kan forholde sig til vokalen rigtig meget. Og der synes jeg, det her nummer er et af dem.
1: Ja, jeg vil jo ikke sige, at vi bliver det samme, men vi skal i hvert fald nogle år tilbage nu. Jeg blev fotografer også fra 2014, men nu skal vi så til 2012, som er alt er forbi med Noah.
2: Det er et kæmpe nummer.
1: Ja.
2: Jeg har svært ved at skjule min begejstring for det nummer. Det er et kæmpe nummer.
1: Altså, du har været 14, da jeg kom ud af 13.
2: Ja, det har jeg. Og jeg kan love dig for, at jeg har haft det helt magisk alle de gange, jeg har lyttet til det.
1: Hvad er det her nummer gør? Jeg tror simpelthen ikke, jeg har hørt det.
2: Nej.
1: Det er meget flødepoppet, det er dansksproget. Ja. Det er også det her inde i et stort følelsesunivers, ikke?
2: Ja, præcis. Og Noah, de havde ligesom... Jeg husker det som en gruppe.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det...
1: Ja, det er en duo, der...
2: Ja, præcis.
1: En, der hedder Troels, og en, der hedder Lasse.
2: Ja.
1: Og derfor giver det jo ingen mening, de hedder Noah.
2: Nej, præcis. 100... og jeg husker, at de havde sådan et par numre, som blev kæmpe gigantiske. Jeg husker ikke, som om de havde et bagkatalog, som var sådan 10 albums og sådan. Det har, tror jeg i hvert fald ikke. Men der var de der 3-4 numre, før vi falder, og alt er forbi, og sådan nogle, som bare... Jeg føler så, alt er forbi er det fedeste af de numre, det er derfor, jeg har valgt det. Men jeg kunne egentlig godt have valgt de andre, fordi det var mere måden, de havde skruet specielt omkvædene sammen på. Jeg synes, sådan melodierne i omkvædet altid var sindssygt nice, spot on lige skabet. Og så den der form for produktion, specielt når man lytter tilbage på det nu, at det er en helt anden måde, helt anden kvalitet, beatsene og sådan har i dag. Så er der bare et eller andet fedt over at lytte til det der sådan lidt mere upoleret og måde at lave popsang.
1: Lidt mere fuck det hele-agtigt.
2: Ja, præcis.
1: Og ikke tænke så meget, måske.
2: Det er jo sådan lidt R&B, tror jeg, man vil proppe det ind i flødepop, men det er sådan... Det er alligevel en genre, der er svær at genskabe, hvis man skulle lave det samme i dag, ikke?
1: Altså, jeg...
2: Du skal glæde dig. Jamen, det er et fedt nummer.
1: Det kan jeg mærke, at gøre. Og jeg lever af at lægge op til nummer, men jeg har absolut ingenting at lave, kan jeg mærke, fordi du ligger så godt op.
2: Jamen, det er jeg ked af.
1: Her, der er det din nummer 16, Gops. Alt er forbi med Noah.
3: Nummer

0: Alt er forbi med Noah. Hold op. Jamen, altså, jeg kan godt mærke, at hver gang jeg siger, at jeg kender ikke det her nummer, der folk kommer nærmest stormende ind i studiet, når musikken så kører, for at sige, at jeg er sindssyg. Det var fedt. Jeg forstod godt, hvad du mente, det der med, at der er jo selvfølgelig taget, uden at blive alt for musikteknisk. Det lyder ikke, som det lyder i dag.
1: Nej.
0: Og det er jo, det virker som om, det er meget bevidst.
1: Ja.
0: Hvilket er fedt.
1: Ja, det er vildt fedt. Det er vildt fedt.
0: Gops, vi har jo haft en del sange indtil videre. Faktisk nærmest dem alle sammen, undtagen Ed Sheeran, tror jeg, der har været på dansk.
1: Ja.
0: Og nu...
1: Nu skifter vi. Ja.
0: Fordi vi skal til Beautiful Crazy, som du jo også snakkede om. Det er den sidste nummer,
1: du
0: har
1: hørt.
0: Som er med Luke Combs, som er en amerikansk country-sanger.
1: Ja.
0: Vil du lige forklare hurtigt, hvorfor skal vi til at høre country nu?
1: Altså, jeg kan jo lige først afsløre, det er ikke det eneste country-nummer, der er på den her top 20-liste.
0: Okay. Bare lige høre. Altså, sidder du og teaser et country-album på dansk nu? Er det der?
1: Vi... Jamen, jeg har faktisk lavet det.
0: Okay.
1: Jeg har faktisk lavet det. Og jeg er sådan lidt i... Jeg er sådan lidt i vildred omkring om... Kender du ikke det, når man laver nogle ting, man selv synes er mega fede?
0: Jo.
1: Og så skal man lige, du ved, man skal lige genoverveje en hel masse gange, om det er også noget andet synes er fede. Men det er faktisk noget, jeg har bevæget mig selv en lille smule i på mit bryllupsalbum. Jeg har lavet nogle ting, som hvis det var på engelsk, og der var en rigtig accent, så ville man nok kalde det country. Så det er også sådan lidt... For mig har det været den der med at prøve at ramme, prøve at bruge nogle af de samme greb, uden at gøre det for karikeret og for meget sådan noget, du ved, kikset, gimmick-agtigt.
0: Så du siger egentlig, der ligger faktisk et country-album klar, som du ikke ved,
1: hvad
0: der skal ske med.
1: Ja, præcis. Men jeg synes, at specielt Luke Combs her, men også nogle af de andre, vi skal til på listen, de er sådan rent sangskrivningsmæssigt, hvis man er til det, jeg er, at de måske nogle af de allerbedste i hele verden.

0: Ja.
1: Og så lige præcis Luke Combs her har bare en stemme, som er svær at... det er svært at forklare, men det er mere sådan, når man lytter til ham, så bliver man draget meget af hans vokal, ikke?
0: Okay.
1: Fordi han har en sindssyg stemme.
0: Jamen, og country er jo en speciel genre også, fordi at den jo altså stammer fra USA, og du ved hele, hvad kan man sige, deres countryside og alle de her ting, og det er jo ikke rigtig noget, vi har i Danmark på
1: den
0: måde.
1: Nej, præcis.
0: Jeg tror, det tætteste, vi har, det vil jo være dansk top, du ved.
1: Præcis.
0: Sådan en form for musik.
1: Ja, præcis, og jeg vil sige, at det er også en af grundene til, at det er fedt at lytte til, fordi at det ikke er noget, man får proppet ned i halsen alle mulige steder. Altså, man tænder ikke for P3 og hører det her nummer.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt at få de der sådan, inspirationer for andre ting end dem, hvor man ikke selv kan styre det, så at sige. Og derfor så er country noget, jeg lytter rigtig meget til.
0: Jamen altså, lad os høre den. Beautiful Crazy med Luke Combs.
1: Ja.
0: Kæft, det er altså blevet en dejlig liste, det her går op.
1: Ja, det er fedt.
2: Nummer 15.

0: Beautiful Crazy med Luke Combs.
1: Ja.
0: Det, altså, åh, det er også fordi, jeg prøver ligesom på at analysere, hvor vi ligesom har været henne, og hvor vi nu er endt, ikke?
1: Jo.
0: Så vi har jo både hørt, ja, Sad Boy Techno, var det, du startede med nærmest. Så vi har været helt nede med Mest Ondt, med Burhan G og Medina, Alt er Forbi med Noah, og nu er vi så i country mode.
1: Ja.
0: Og det er jo spændende. Jeg kan helt forestille mig dig, der sidder med en cowboyhat på og et halmstrå i munden.
1: Ja, ja.
0: Og sidder og hygger på sådan en solskinsdag.
1: Ja, præcis.
0: Og når jeg så kigger ned på din nummer 14 her, ja, i programmet Greatest Hits, ja, som jo er din top 20 over de bedste numre nogensinde lavet, Gops,
1: ja,
0: så forstår jeg ikke noget mere.
1: Nej.
0: Fordi nu skal vi til Liddy med Meek Mill og Tory Lanez.
1: Ja.
0: Du bliver nødt til at knytte nogle ord, fordi det jeg vil ikke sige, det bliver mærkeligt. Men...
1: Nej, men det gør det lidt. Men det, jeg har jo sådan, som vi også talte om sådan, også lidt inden vi starter, at jeg kan jo lide mange forskellige ting. Jeg er jo ikke så begrænset af, at jeg synes, en genre er det eneste, jeg lytter til, og det eneste, jeg synes er fedt. Og tidligere da i min ligesom, karriere og tidligere i mit liv, lytter jeg meget til rap.
0: Ja.
1: Og det her nummer, jeg ved ikke, om du har hørt det før.
0: Jeg er ret sikker på, at når jeg hører det, så har jeg 100%. Der, ja, var jo en hel tid jo, hvor, ja, det var Meek Mill, ja, og specielt Tory Lanez, der, ja, også sad på alle klubhitsene, ikke?
1: Ja, præcis. Og det her nummer er... Altså, hvis man skal turn up,
0: ja,
1: så er det her nummer skruet fuldstændig sammen. Og jeg lytter mest til det for Tory Lanez' del af sangen, fordi hans vers, den der autotunede, aggressive rap-vokal, han har, det er sådan... Det man finder

0: virkelig ikke mange andre numre, hvor, ja, som lyder sådan her.
1: Så da du sagde før, at du ikke rigtig lyttede til festmusik?
0: Ja, der var en tid.
1: Okay.
0: Der var en gang.
1: Så der var, og hvad for en tid var det? Hvor lang tid siden er det?
0: Ej, det er i hvert fald...
1: Hvornår tønede du op?
0: I hvert fald, jamen jeg vil sige, det er sådan, for eksempel i coronatiden,
1: ja.
0: Hvor det var meget privatfest og meget, meget sådan nogle, du ved, ting, før jeg fandt min nuværende kone og alt sådan noget, hvor jeg var single og lige flyttede til København og alle de der ting. Der var sådan en periode, hvor at jeg lyttede sindssygt meget til turn-up music. Og der, det her nummer, det var nok det første, jeg satte på, når jeg lige havde været børn derhjemme og skulle handle før fest derhjemme sammen med gutterne, ikke? Så var det her nummer, der kom på.
1: Ja, så hvis ikke man ved, hvad turn-up music er,
0: så er det det her nummer.
1: Så er det bare det her nummer.
0: Ja.
1: Liddy med Meek Mill og Tory Lanez. Nummer

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: Det her er Greatest Hits på P3. Nummer 13.

0: Ja, altså, hvis du er blevet lidt forvirret, så forstår jeg egentlig godt, hvorfor. Fordi at vi hører Liddy, som er et kæmpe hip-hop-track, så kommer der lige pludselig noget, der handler om noget helt andet, noget snak. Og så har vi lige simpelthen hørt Den Bedste Tid med 1&2. Jeg synes lige, vi bare lige skal dvæle hurtigt i 1&2.
1: Ja.
0: Fordi du har også lavet et nummer, hvor du har samlet.
1: Ja, præcis. Lige
0: præcis det her nummer.
1: Præcis.
0: Hvad betyder det her nummer for dig?
1: Det er sådan, det er det tydeligste mind, jeg har, det er, at jeg har siddet hjemme i stuen, og mine forældre har sat musik over anlægget, og det er det nummer, jeg kan huske, de har spillet.
0: God smag.
1: Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg har samlet det, fordi det rent faktisk var et, ligesom, et sådan minde for mig. Og ja, så jeg følte ligesom, at det fortjente sin plads på min liste i hvert fald.
0: Og det var jo nummer 13.
1: Ja.
0: Så det var ikke godt nok til top 10.
1: Nej, dog ikke.
0: Nej.
1: Dog ikke.
0: Og når jeg dvæler bare lige hurtigt over de næste 5 numre. Jeg vil sige, den røde tråd,
1: ja, den er altså,
0: genremæssigt,
1: ja,
0: findes ikke.
1: Nej.
0: Og det var også det, du har sagt.
1: Ja, ja. Så jeg det er meningen. Det er meningen.
0: Du holder meget ord med, hvad du har sagt.
1: Ja.
0: Jeg synes dog alligevel, vi bliver lidt i 1&2-land.
1: Ja.
0: Vi skal jo til en sang, som jeg hørte for første gang for 3 uger siden.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, nu skal jeg lige se, om jeg husker, fordi jeg kan ikke lige se, hvad der står derovre.
0: Nej, altså jeg kan sige så meget, at jeg tror, du husker rigtigt.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig sindssygt, at jeg aldrig har hørt den sang, har fået at vide.
1: Hvis jeg husker rigtigt, så er det...
0: Jeg er jo ikke fra Aarhus. Det ved jeg godt, du heller ikke er.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig hørt særlig meget Thomas Helmi.
1: Nej. Ej, det er sindssygt vildt.
0: Og jeg stod, og lige pludselig var der nogen, der satte den på til en DJ-battle lige tættere på himlen, og så spurgte jeg sådan, hvad er det her?
1: Ja.
0: Det var så Malaga med Thomas Helmi.
1: Ja.
0: Som jeg kan forstå, betyder rigtig mange, meget for rigtig mange mennesker.
1: Ja, specielt i Aarhus, ikke?
0: Jo.
1: Det er altså... det vil jeg nærmest sige er halvkriminelt, at du ikke kender det nummer.
0: Prøv at høre, altså hele min musiksmag, så ved jeg, kender jeg noget obskur, drum and bass, der lavede Belgien i stedet for, ikke? Men ja, Malaga med Thomas Helmi, hvad er det her nummer gør ved dig? Er det lidt det samme som... Var det også noget, de satte på derhjemme?
1: Ja, det,
0: vokset op,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det var det, men det er egentlig mere... For mig er det egentlig mere sådan fællessangen og fællesstemningen i det. Det her nummer kan, det er ligesom, jeg føler, at det kan, at det bliver meget stort og storladen lige nu. Men jeg føler, at det er måske et af de bedste numre, vi har i Danmark til at samle folk. Og der er noget, når det bliver så simpelt og så let indtageligt, også lidt tilbage til det, jeg talte om før.
0: Mm.
1: Det kan vi godt lide, det her land. Og så er det klart, at i og med Thomas Helmi er så stort ikon, som han er, så har det løftet sig til at være noget, som er måske lidt større end bare musik.
0: Ja.
1: Synes jeg i hvert fald.
0: Og hvad tænker du på sådan lavpraktisk her? Altså er det teksten? Er det stemningen? Altså hvad er det ligesom, man skal føle efter, når man hører Malaga med Thomas Helmi, hvis man aldrig har hørt det før? Og nu siger det jo som en, der har hørt det en gang.
1: Ja,
0: altså, jeg skal jo høre det igen med nye ører nu.
1: Ja, jeg vil sige, hvis man er født i 8000 postnummeret,
0: ja,
1: så... Altså, hvis ikke man måske kniber en lille tår, når man hører det her nummer, så er man et mærkeligt menneske. Det vil jeg sige.
0: Er det ikke også noget med, at det er den sang, der bliver spillet til AGF-kamp? Er det ikke ligesom...
1: Jo, præcis.
0: Så hvis det sker, det som der måske kan ske i år i Superligaen...
1: Det er som vi mange, der håber på.
0: Ja. Og det gør du selv?
1: Ja, det gør jeg selv.
0: Nordsjælland.
1: Ja, det gør jeg selv. Jeg vil sige, at hvis jeg skal vælge mellem Midtjylland og AGF, så, og det skal jeg jo, det er øjensynligt en af de to klubber, så er jeg klart på AGF.
0: Helt klart.
1: Ja.
0: Du får nok problemer med at spille i Herning fremover, men Aarhus kommer til at have din ryg.
1: Yes.
0: Godt. Lad os tage din næste nummer. Det her, det er Malaga med Thomas Helmi.
2: Nummer 12.

0: Aarhus.
1: Jeg forstår godt, hvad du mener. Malaga med Thomas Helmig, fuldstændig gigantisk nummer.
2: Ja.
1: Og jeg kan lige forestille mig, at man står arm i arm og synger det som en fælles sang.
2: Ja.
1: Og jeg elsker jo Gops, det vi har gang i her i Greatest Hits, hvor det er de bedste 20 numre nogensinde lavet ifølge dig.
2: Ja.
1: Fordi vi hopper jo fra Thomas Helmig direkte over til mellemfingermusik. ja. Jeg har ledet af at være DJ i mange år, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skulle mixe de to numre sammen.
2: Nej, DJ-sæt. Det tror jeg heller ikke er muligt, medmindre du havde et reelt remix af mellemfingermusiks freestyle-agtige ting her.
1: Ja, fordi det er, jeg skal lige forstå, det er militant mentalitet, vi skal høre.
2: Jamen, jeg tror faktisk bare, at... Jeg tror aldrig rigtigt, den der freestyle fik noget navn. Jeg tror bare, den hed mellemfingermusik X Pepsi.
1: Ja, det gør den nemlig også.
2: Ja.
1: Ja, så det står bare forkert i mine papirer, fordi nummeret hedder jo så mellemfingermusik X Pepsi, og er med militant mentalitet, som forkortes MFM.
2: Ja.
1: Og som, hvem er de her mennesker? Fordi så vidt jeg husker, så kender vi dem jo godt.
2: Ja, ja, præcis. Altså mellemfingermusik var jo Branko og Steps, som var eller som er to rapper, som stadigvæk jo eksisterer på en eller anden måde. Og jeg synes bare, at der var noget i deres, specielt de første ting, de lavede, som var meget nyt. Altså, det var meget aggressivt, og det var meget... det var sådan... Det var vel det, der blev til gangsterrap, altså på en eller anden måde.

0: Det føler jeg i hvert fald en lille smule, det var. Og det her nummer, jeg kan huske, at den her freestyle kom ud på YouTube.
1: Ja, og vi sad, endelig tager os igennem det. Præcis. Vi vil gerne høre, hvor du sad og hvad du
0: lavede. Jeg sad nede i kantinen i gymnasiet på Himmeløv Gymnasium. Sammen med resten af mine kammerater der, der lyttede til det her nummer. Altså, det var som om, der skete en eksplosion inde i hovedet. Det var...
1: Hvorfor?
0: Jamen, fordi det var så anderledes end alt det andet, der var. Det var så aggressivt og gangsteragtigt på en helt ny måde, som jeg i hvert fald ikke havde hørt i dansk musik før. Og så tror jeg også, det var den der følelse af, okay, men der er nogen, der lyder rigtig seje, så man føler sig en lille smule mere sej selv, når man lytter til det, ikke?
1: Jo.
0: Der er få danske artister, som giver en den der følelse. Og på det her tidspunkt, der var det de to, der gav mig den følelse.
1: Ja, var så du siddet der i en kantine på Himmeløv? Er det ikke forestået lidt ude for Roskilde?
0: Jo, præcis. Men
1: som jo bacon. Ikke, altså jeg tænker ikke, det er så gangster-rap-agtigt derude.
0: Nej, slet ikke.
1: Og så har I siddet der i kantinen og gået fuldstændig... Jeres hjerne må være brændt sammen jo.
0: Fuldstændig. Jamen, det var de også teenager, ikke? Og første G, og der er man jo bare brændt helt sammen.
1: Var det her så noget, der ligesom, hvad kan man sige, tegnede resten af billedet i gymnasiet musikmæssigt?
0: Både over, vil jeg sige. Jeg er jo også, som vi har hørt på mange af de andre numre, en fløde popfyr. Men når der skulle lidt eller det samme som lidt i den, når der skulle sådan turnes op og til gymnasiefesterne, ikke? Og vi mødtes til før festerne og sådan, der var det her nummer, hvis... Fordi så kunne man også lige, du ved, hvem kan hele teksten og den der form for vibe, ikke?
1: Hvem kan rappe? Hvem kan Brankos vers?
0: Ja, præcis.
1: Ja, og så jeg kan også forestille mig, til festerne har det været meget, i stedet for at danse med pigerne. Hvis det her nummer kom på, så var det en cirkel med
0: drengene. Ja, præcis. Og vi havde sådan en skaldet DJ, der var DJ til alle vores gymnasiefester. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jo, det kan jeg faktisk godt. Tror noget Leon? Leon?
1: Ja.
0: Leon eller sådan
1: noget? Det er der en, der
0: hedder. Ja, er det måske ham.
1: En mobildiskoteks.
0: Præcis. Typ fed fyr. Og jeg kan huske, hver gang, du ved, så stod vi og hæv ham sådan i buksebenet der. Kan du ikke sætte det her nummer på? Kan du ikke sætte det her nummer på? Der var et af de her numre, som vi altid gerne ville på, men som aldrig kom på.
1: Shit, mand. Jamen altså, mellemfingermusik, ex-Pepsi, militant mentalitet.
2: Nummer

0: på B3 med Emil Lange. Ugens gæst, Gops.
1: Det kan du nemlig bande på. Det er nemlig Greatest Hits her på B3 med mig, din gode gamle ven og dansepartner Emil Lange. I dag, der har jeg Gops med. Vi er jo faktisk igennem de første 10 sange.
2: Ja, ja.
1: Det er jo et program, som jeg er meget glad for, at du vil være med i, som jo ligesom... Jeg ved ikke, om du har udskiftet B3's playliste og bare skidt på den, men du har i hvert fald valgt noget helt andet.
2: Ja.
1: Og det er jo en top 20 over de bedste numre, der nogensinde er lavet, hvis man spørger dig.
2: Ja.
1: Vi er igennem de første 10. Hvordan er kampformen? Føler du, du har taget de rigtige valg, eller?
2: Ja, altså, jeg er faktisk ret tilfreds med min liste indtil videre.
1: Også fordi... sindssygt sagt. Der er aldrig nogen, der har sagt i det her program.
2: Nej.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Nej, jamen det er jeg. Jeg er ret tilfreds med det, jeg har valgt. Og ja, så vil jeg sige, jeg synes, det er fedt at ligesom komme ind og sådan ruske lidt op i... for det, man normalt hører på P3, er måske ikke lige det her, som du også lidt siger. Så det synes jeg kun er fedt.
1: Jeg ved ikke, hvornår at der nogensinde er blevet spillet en live cypher-rap for mellemfingermusik, de har lavet med Pepsi på P3. Det ved jeg ikke.
2: Det er nok første gang.
1: Ja.
2: Det kan man jo tjekke online, kan man ikke det?
1: Det burde man kunne, hvis man overhovedet kan finde nummeret.
2: Ja.
1: Lad os også gå ind i din top 10, fordi nu føler jeg jo, at det begynder at blive rigtig vigtigt.
2: Ja, det er jeg enig med dig, ja.
1: Og vi starter... Jeg synes, det er fedt, du har mange danske artister med.
2: Ja.
1: Du har ikke så mange kvinder med, vil jeg så sige. Det tror jeg til gengæld ikke er et bevidst valg.
2: Overhovedet ikke. Jeg er slet ikke biased på det punkt. Jeg har taget de valg ud fra det, jeg synes er bedst musik.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Og vi skal høre Top Gun nu med Kongen selv.
2: Ja. Ej, ja.
1: Hvad betyder det her nummer for dig?
2: Det betyder bare Danmark om sommeren.
1: Ja, fordi du har været omkring 16, da det her kommer ud.
2: Ja, præcis. Det, for mig er det ligesom, når solen skinner udenfor, det begynder at blive godt vejr. Så der går ikke en dag, hvor det er rigtig godt vejr. Det der sådan på vejrsprog er en sommerdag.
1: Mm.
2: Når der står det der, i dag har været en sommerdag, så har jeg hørt Kongens Have minimum en gang.
1: Okay, ja. Ellers så kører den bare rent-free i dit hoved.
2: Fuldstændig. Jeg synes, det er et magisk nummer. Altså, det synes jeg, det
1: er. Og hvad er det, du har snakket meget om i mange numrene her? Det er sangskrivningen, kan du rigtig godt lide at lytte til. Er der noget i sangskrivningen på den her sang, som du godt kan lide?
2: Jamen, det er fordi Oliver er sådan... Han er... Jeg har også sagt det de gange, jeg selv har været i studiet med ham. Han har den der sådan specielle måde... Han kan tillade sig at sige nogle... griner en ting på en anden måde, end så mange andre kan, fordi han har det der, du ved, det der ægte københavner, du ved, sådan dreng. Ja, den lidt frække dreng i klassen, du ved, agtig vibe, ikke?
1: Ja, fordi det her, det er jo en gigantisk kærlighedssang med rigtig meget kant.
2: Ja, men de ting, han får pakket det ind i, er bare grineren.
1: Ja.
2: Det er det, jeg synes, han kan. Og så det her nummer er jo sådan, det er klart, det er et kæmpe hit, kæmpe dansk sådan klassiker.
1: Større end Malaga? Altså, fordi den ligger jo længere ned. Det er bare lige for at tage folk tilbage, hvis du har lyttet med. Malaga med Thomas Helmig var... nu skal jeg lige tænke mig om her. Det var nummer...
2: 13, ikke?
1: Det er jo 12, nej, det var nummer 12, ja. Det var nummer 12.
2: Ja, for mig er det.
1: Ja.
2: Altså, og det er jo derfor, jeg er her,
1: ja, man siger.
2: Jeg tænker, hvis vi spørger min far, så er jeg sikker på, at Malaga er...
1: Der tror jeg til gengæld, at mellemfingermusiknummeret havde ligget nummer 1, hvis du var din far.
2: Ja, måske. Det kan godt være. Eller uden for top 20. Men ja, så for mig er det. Ja, helt klart. Helt klart. Og jeg er jo ikke Thomas Helmig-generationen. Jeg har det med, fordi jeg synes, at de gange, jeg har fået det præsenteret, har det betydet noget.
1: Ja.
2: Også fordi de mennesker, man ligesom ens mor og ens far, sådan, det er jo mennesker, man, når man ser dem gøre noget, så bliver man jo influeret, ikke?
1: Jo.
2: Men for mig, der er Kongens Have en større klassiker end Malaga. Jeg ved godt, at det er farligt at sige det.
1: Det er store ord i hvert fald.
2: Ja, det er det. Men det synes jeg, det er. Jeg synes, det er genialt sommer, en genial sommerslaske.
1: Jamen altså, lad os gøre det. Det her, det er Kongens Have med Top Gun. Nummer 10.

0: Kongens Have med Top Gun. Fuldstændig magisk nummer.
1: Ja.
0: Og som du sagde lige før, hvis det har været en sommerdag, så har du hørt Kongens Have minimum en gang.
1: Ja.
0: Altså en af de der sommerdage, du ved.
1: Ja, som tæller.
0: Ja.
1: Som tæller på statistikken.
0: Ja. Så en af de tre dage, vi har om året.
1: Ja, præcis.
0: Helt klart. Ja. Gops, vi skal til din nummer 9.
1: Ja.
0: Grunden til, at jeg bliver lidt dramatisk i måden, jeg siger det på, det er fordi, det er vigtigt nu.
1: Ja.
0: Altså, det er jo top 10.
1: Ja, nu er vi
0: ind i top 5.
1: Ja, det er rigtigt. Vi er, hvor det gælder nu.
0: Det er virkelig her, hvor man lærer dig at kende som person gennem din musiksmag, ikke?
1: Jo.
0: Og vi skal høre Lele med Pæ og Node.
1: Node, ja.
0: Igen, du er nødt til at forklare lidt om, hvorfor er det her nummer på en top 10?
1: På det her tidspunkt, da det her nummer blev udgivet, der går jeg også i gymnasiet. Og den første er også i vennegruppen, har lige fået kørekort. Så vi slipper for at tage bussen til Himmerlev, og ligesom skulle gå resten af vejen ind til skolen. Og nu kan vi lige pludselig køre bil.
0: Ja.
1: Så vi skulle forestille, at vi er helt hyped bare over det faktum, at vi kan sætte os ind i hans bil.
0: Jeg skal lige høre, hvad for en bil er det?
1: Det var en Toyota Corolla i rød, med sådan en hvid fartstrib tværs over. Den var kæmpe magisk. Han hed Kevin, ham min kammerat.
0: Det er meget en Kevin-bil, føler jeg også.
1: Kæmpe Kevin-bil. Og det her nummer, det var hver gang, når vi ligesom nåede forbi det lyskryds, der er, når man kommer fra A6'eren, som man, hvis man er fra det område, kender man det, så ind mod Himmerlev. Vi satte det altid på, når vi drejede ned mod Himmerlev Gymnasium. Vinduerne helt ned og helt op for det der skrællede anlæg, hvor bassen var ikke eksisterende længere, fordi den var smadret. Så satte vi det nummer på og skruede helt op, og så følte vi ligesom, nu vi havde det er vores gymnasium, ikke? Den der kind of vibe. Og så vil jeg også sige, at på det her tidspunkt i musikbranchen, der hvis man havde kæveren, der havde lavet beatet, så var det et hit. Afrobeat hiphop var sådan, det var gigantisk stort.
0: Ja, hvis ikke man kender Kevin, så var det jo ham, der producerede blandt andet alt noget.
1: Ja.
0: Han lavede ligesom alt den her afrobeat hiphop-musik på det her tidspunkt. Jeg tror nærmest ikke, at du kunne have ham på en produktion, uden det gik nummer et.
1: Nej, det var sådan.
0: Det var en voldsom tid.
1: Ja.
0: Og Lele med Pæ og noget er ligesom, det er peak. Er det ikke det?
1: Jo, det vil jeg sige. I hvert fald også i forhold til, at Pæ på det tidspunkt var jo en ret ukendt artist.
0: Ja, hvis vi lige vender Pæ hurtigt. Ja. Fordi her i weekenden skete der noget lidt specielt. Han har været i gang i 6 eller 7 år, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Og har jo aldrig spillet en live-koncert, før han så spiller til Spot.
1: Ja, det er noget af den stil der, ja.
0: Folk har jo undret sig, hvorfor han aldrig har spillet.
1: Ja.
0: Og også bare, fordi der er jo altid mange rapper, der så spiller klubber eller...
1: Ja, præcis, ja.
0: Men det viser jo så, at han aldrig har spillet, fordi han simpelthen sidder i kørestol.
1: Ja.
0: Vidste du det inden? Altså, kender du ham, eller...
1: Altså, jeg vidste det godt, fordi jeg havde hørt fra nogen. Men nej, jeg kender ham ikke sådan indgående, men altså, det er fucking sejt. Og ligesom, du ved, stå, eller hvad hedder det, skulle ind på en scene. Og så, du ved, en ting er, at han havde maske på. Sådan, der er noget i det der med, når man face revealer på den måde. Det er for dem, der har maske på, forestiller mig, er stort i sig selv.
0: Ja.
1: Men det der med ligesom at vise så sårbar en ting, som jeg forestiller mig, det har været for ham på nogle tidspunkter i hans liv. Det synes jeg er fucking sejt.
0: Ja, fordi det er jo ikke særlig gangster-rap-agtigt, eller det måske er det endda, jeg ved jo ikke, hvorfor han sidder i kørestol, men det kan enten være meget gangster-rap-agtigt, eller som du siger, meget sårbart.
1: Ja, præcis, præcis. Og det er jo, og uanset hvad det ligesom skyldes, og det aner jeg ingenting om.
0: Nej.
1: Ja, så det der med at vise noget, som er en lille smule sårbart, det synes jeg bare er nice.
0: Ej, jeg er fuldstændig altså, knalde bankene enig. Ja. Lad os høre...
1: Kæmpe nummer, der.
0: Lad os høre Lele med Pæ og noget. Og så lige forestille os Gops, der sidder i sin bil. Rød Toyota Corolla med en hvid fartstrip med sin ven Kevin på vej ned ad en villavej.
1: Ja.
0: På vej til gymnasiet.
1: På vej til gymnasiet. Nummer

0: Lay med Node og Pay. Sindssygt nummer. Også fordi jeg kun har et billede af dig, der kører i en rød Toyota Corolla. Er den blevet skiftet ud, så Kevins bil?
1: Den blev skrottet. Okay. Så fik han en blå, og så blev den også skrottet. Og nu ved jeg faktisk ikke lige, hvad han kører i.
0: Det er fedt at køre biler, til de bliver skrottet.
1: Det er kæmpe.
0: Det kan jeg godt lide. Det er fandme god energi.
1: Ja, den har gået sådan 500.000 km og sådan noget, ikke? Så det var også hver anden gang, vi satte os ind i den, så var vi ikke sikre på, at vi nåede frem, ikke?
0: Det kan jeg rigtig godt lide. Det er også sygt at gå 500.000 km. Altså, kører han... Jeg forestiller mig, at han ikke kører så meget andet end Sjælland.
1: Ja. Nå, men han fik den jo, da den havde gået 400 af dem. Altså, så han nåede kun at køre.
0: Hold nu kæft, man. Nå, det er jo ikke et bilprogram, Gops. Det er jo et program, der handler om top 20. Din top 20, for at være helt præcis.
1: Ja.
0: Det er de 20 bedste numre, ifølge dig.
1: Ja.
0: Og vi er nået til nummer 8.
1: Ja.
0: Og nu skal vi ind til noget, der faktisk nærmest lige er kommet.
1: Ja.
0: Det er en norsk gruppe, som hedder Bowser.
1: Ja.
0: Det er Bowser, tror jeg faktisk, det hedder.
1: Ja.
0: Og så er det deres fuldstændig gigantiske hit, der hedder Magnetic.
1: Ja.
0: Hvad kan det her nummer? Fordi jeg tænker, der er en grund til, at du har taget det med, også når det er så nyt.
1: Ja. Det er fordi, der er nogen...
0: Jeg kan ikke sige, at du har hørt det her gymnasiet der.
1: Nej, det har jeg ikke. Og jeg har egentlig ikke sådan nogen historie til det her andet, end at der skete det der nogle gange. Kender du ikke det, når man hører noget første gang, hvor man tænker... Det er simpelthen så mærkeligt, at det bare er voldsomt fedt.
0: Jo.
1: Altså, og de kalder det jo selv for Scandi House, eller sådan noget. Den der ting, de prøver at køre nu. Og det er jo en norsk rapgruppe, som er gået...
0: Ja, fordi jeg så lige nogle videoer, hvor de spiller festivaler sidste sommer, men hvor de jo har en DJ på.
1: Ja. Altså en ret sådan veletableret norsk rapgruppe, som har lavet norsk musik. Og hed Bowser før, og nu er de så, på grund af det her store hit, som er på engelsk, de få ord, der dog bliver sagt i nummeret, er engelsk, så har de ændret, og nu hedder de The Bowser og gået fuldt internationalt. Men det her nummer er bare... Altså, hvis jeg skulle sætte et nummer på, hvis jeg skulle holde en fest, og skulle sætte et nummer på lige nu...
0: Nu har vi etableret, du er ikke rigtig fester.
1: Ja, men skulle jeg gøre det? Ja. Skulle jeg blive sat en pistol på panden og sagde, nu holder du en fucking fest... Så jeg vil få dig til at komme og spille, og så vil jeg bede dig om, Emil, kan du ikke få det her nummer ind på en eller anden måde i løbet af aftenen?
0: Magnetic med Bowser, og den lille, jeg synes jo ikke, det er irriterende, men der er sådan et klaverstykke, der siger...
1: Det er magisk.
0: Ja, det er et magisk nummer, og norsk musik generelt er jo ret magisk, hvis man bare undersøger det lidt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi det er jo mærkeligt. Og det er jo også derfor, at jeg ved en lille smule om norsk musik. Derfor synes jeg heller ikke, at det er mærkeligt, at en rapgruppe lige pludselig kommer med sådan et nummer.
1: Nej, præcis.
0: Måden, de laver musik på deroppe, er så mærkelig.
1: Ja.
0: Der er jo også Balenciaga, som er tre drenge med lyserøde skimasker, som jo også altså, er fuldstændig sindssygt underligt.
1: Ja, ja.
0: Altså Magnetic med The Bowser er jo måske nok det største festnummer i år 2026, tror jeg.
1: I hvert fald, at der er droppet indtil videre.
0: Så hvis man skal have dig ud og drikke store fadel, så skal man bare lokke med, at det her nummer, det er på jukeboxen hele aften.
1: Ja, eller måske er det lidt mindre fadel og lidt mere sådan sofistikerede drinks, man drikker til det her nummer. Men du har det fucking fedt, uanset hvad.
0: Det vigtigste er fandme at have det fedt.
1: Ja.
0: Det her, det er The Bowser med Magnetic. Nummer

0: med Magnetic, fuldstændig hjernedødt nummer.
1: Ja.
0: Og Gops, du er min gæst her i dag i Greatest Hits programmet, hvor du har din top 20 med.
1: Ja.
0: Simpelthen ikke et nummer, du selv har lavet, selvom du faktisk på 4 år har udgivet nok albums til, at du vil kunne vælge. Altså 20 nummer,
1: tænker jeg. Ja, men det er ikke på min top 20 over de bedste sange nogensinde udgivet. Det ville sgu være mærkeligt.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nu skal vi jo faktisk til noget. Det her, det havde jeg regnet med.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige.
1: Okay.
0: Den næste artist, The Color Violet med Tory Lanez.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, jeg havde regnet med Tory Lanez fra din side.
1: Ja.
0: Det var, når jeg hører din musik, og den vibe, som du kommer med, og den måde, du godt kan lide, og lyder det som mig at gribe sangen an på.
1: Mm.
0: Jeg kan godt høre, du godt kan lide Tory Lanez.
1: Ja.
0: Hvad er det lige præcis, det her nummer kan? Fordi der er jo en grund til, at du har valgt det som... Jamen, det er jo så den 7. bedste sang nogensinde.
1: Ja. Jeg hører det første gang, fordi han laver sådan en akustisk live-version af den på YouTube, som han lægger op, som er helt uden trommer og sådan en helt anden vibe. Stadig de samme akkorder, så man fornemmede, hvad melodierne ligesom var. Og der hører han synger. Og han har jo den her... Han synger jo voldsomt godt, men han bruger stadigvæk rigtig meget autotune. Så lige for ham er jeg ret sikker på, at det er et bevidst valg.
0: Ligesom T-Pain.
1: Ligesom T-Pain. Og der bliver jeg, altså der får jeg virkelig sådan... Da jeg ser den der live-version, tænker jeg, okay, der er nogle melodier her, som virkelig sådan... De klør sådan på indersiden af hjernen på den der rare måde, som få numre kan gøre. Og så går jeg så ind og lytter til rigtige numre, og bliver faktisk ret skuffet over det nummer. Fordi jeg tænker sådan, okay, det var sgu lidt federe, synes jeg, den anden version. Lytter til det igen, og lytter til det igen, og lytter til det igen, og lytter til det igen. Og til sidst, så kan jeg tror, det ligger øverst på alle de playlister, jeg har.
0: Jeg glæder mig meget til at høre resten, fordi det er jo kun din nummer 7.
1: Ja. Jeg har aldrig rigtig brudt mig om The Weeknd. Altså, han har aldrig rigtig sagt mig noget. Men jeg har altid godt kunne lide den form for stil, altså det der sådan lidt 80'er-agtige ting. Men der er noget ved ham, jeg synes, der er lidt for sådan off, lidt whack på en eller anden måde.
0: Okay.
1: Så det er Tory Lanez, som laver det her London Prom album. Der går jeg sgu all in på det, og det her nummer er ligesom, det er det største nummer for pladerne at kæmpe. Og så synes jeg også, det er fedt, han er independent og ligesom ikke har noget major label bag sig, og bare, du ved, alligevel giver gas. Og så ved jeg godt, der er, han er inde og sidde lige nu, og der er en masse andre ting, som er pisse nederen ved ham. Men hvis man udelukkende tænker musikalt, så er han dygtig.
0: Ja, hvis man ikke ved så meget om Tory Lanez, så er han et af de mest populære numre for det album, som du også nævnte, der hedder Alone at Prom.
1: Ja.
0: Han er fra Canada, og så, som du siger, så sidder han i fængsel lige nu.
1: Ja.
0: Ja, så er han jo independent artist, og hvis ikke man ved så meget om musikbranchen, så betyder det jo egentlig bare, at han ikke er signet på et af de tre store musiklabels, som man i princippet gør det selv.
1: Ja.
0: Lad os høre den her, og så efter det skal vi

0: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd. Det her er Greatest Hits på P3 nummer 6.

0: Yeah. With You med Chris Brown.
1: Ja.
0: En voldsom, voldsom sang. Altså, i ligesom hvor stor og massiv et pop-slasker det er, ikke?
1: Ja.
0: Det var nok også noget af det, Chris Brown ligesom kunne, føler jeg, meget i den tid.
1: Ja, præcis. Ja, de der sådan kærligheds, og han synger også sindssygt godt, og sådan, jeg tror måske, det var et af de numre, der gjorde, at jeg forelskede mig lidt i de der kærlighedsnumre.
0: Ja.
1: Altså, fordi det bare var sådan... Det var så, igen, simpelt, men vokal, der er nice, og nogle ord, der handler om en, han godt kan lide, ikke?
0: Jo, det behøves jo ikke være meget.
1: Nej, nogle gange behøves det ikke være vildt. Nej.
0: Og når vi snakker om en, der er god til at skrive kærlighedssange, så skal vi til din nummer 5,
1: ja.
0: Og der skal vi have Justin Bieber.
1: Ja.
0: Jeg havde regnet med, igen, at det var et andet Justin Bieber-nummer.
1: Ja. Men det, der er måske lidt, recently biased.
0: Okay.
1: Altså fordi...
0: Er det Coachella-koncerten, der spørger?
1: Nej, det er det ikke. Okay. Dog ikke. Jeg vil sige, jeg forelskede mig i det her nummer, da det album kom ud. Og det var selvfølgelig singlen og sådan noget, det ved jeg godt. Men jeg synes virkelig også... Jeg har aldrig hørt sangen, der lyder på den måde, sådan produktionswise. Jeg aner ikke engang, hvad det er for en genre. Jeg ved ikke engang, hvad man skal proppe det ned i.
0: Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er Justin Bieber-nummer. Det er sådan.
1: Ja. Men synes du, det lyder... Fordi jeg synes jo ikke, det lyder som alt hans andet. Det... Jeg har altid synes, han har været en lille smule whack, for at være ærlig.
0: Ja.
1: Sådan, hvis jeg tænker tilbage på, da jeg var lille og hørte hans tidlige plader, der synes jeg, det blev lige...
0: Sådan, nummer som Baby er bare altså gigantisk.
1: Ja, det er det, men det er også gigantisk whack på en eller anden måde. Altså, det er det.
0: Jeg føler, det er meget lidt sådan, også Harry Styles-gruppe. Altså, lidt,
1: One Direction.
0: Ja, præcis. Ja. At det, er sådan lidt, det er lidt den vibe. Det er jo ikke noget, jeg har siddet derhjemme og hørt.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke noget, jeg vil indrømme i radioen, kan jeg mærke.
1: Nej.
0: Men ja, vi giver ret i. Han er jo også blevet ældre, jo. Det er også det, der sker.
1: Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, det der med, at fordi jeg har lyttet til Justin Bieber, men jeg har aldrig synes, det har været fedt at være ham, der lyttede til Justin Bieber, hvis du forstår. Han havde jo den der periode, hvor at alle dem, der rigtig godt kunne lide ham, elskede ham. Alle dem, der ikke kunne lide ham, de hadede ham.
0: Ja.
1: Og nu er det som om, han er blevet lidt mere...
0: Det var meget drenge, der havde ham.
1: Ja, ja, præcis.
0: Piger, der elskede.
1: Ja, det var nok bare det, måske i virkeligheden. Jalousi. Det skal
0: der ikke. Det er dig, der siger det. Det ved jeg ikke noget.
1: Ikke her, der ikke afvise, at der også har været fra min side af. Men her på mine ældre år, og på hans lidt ældre år, synes jeg, at han er blevet mere en artist, som jeg også godt kan lytte til, uden at skal fokusere på, hvem han er, og hvem der lige synger, og om jeg synes, han er nice, eller du ved, på den måde. Og det her, hans sidste album, der var virkelig nogle sange på, hvor jeg tænkte, okay, det er fucking fedt det her. Så var der også nogle sange, hvor jeg tænkte, okay, dem kommer jeg aldrig til at lytte til igen.

0: Men så i forhold til, at du ligesom er gået fra at hade ham til ikke at elske ham, det vil jeg ikke give dig. Det vil jeg ikke sige.
1: Nej, men, elsker ham ikke, men, men...
0: Det her nummer, synes du bare...
1: Det her nummer, synes jeg, er fuldstændig vanvittigt fedt.
0: Jamen, så lad os ikke dvæle mere i det. Det her, det er Daisies med Justin Bieber.
2: Nummer 5.

0: Daisies med Justin Bieber. Og jeg vil bare lige sige en ting. Vi går ind i din top 4 nu.
1: Ja.
0: Gops, du har jo haft 20 numre med. Faktisk de 20 bedste numre, hvis man spørger dig.
1: Ja.
0: Hvis man stopper dig på gaden, siger, jeg vil ikke have taget et billede, jeg vil bare gerne høre.
1: Ja.
0: Giv mig din liste over de 20 bedste numre.
1: Ja. Så har jeg dem nu også tænkt over i rækkefølge, og,
0: præcis.
1: Og det har egentlig været meget rart.
0: Og du har faktisk måske endda en Spotify-playlist, du lige kan dele med folk,
1: ja. Spørger dig. Ja, det er ikke dumt.
0: Vi skal jo så gå fra Justin Bieber, som var en mand, du havde, til en mand, du nu i hvert fald kan respektere på grund af hans nye sang her, Daisies.
1: Ja, eller album, ja.
0: Ja, ja præcis. Ja, undskyld. Der skal vi så hen nu til Bolaget. Kan inte gå.
1: Ja.
0: Det er min svenske dialekt.
1: Ja.
0: Svensk festbanger. Hvad, hvad er det her, og hvorfor fanden i helvede er det nummer 4 over de bedste numre, der nogensinde
1: er
0: lavet?
1: Altså, inden for de senere år i Sverige, er det måske det største nummer overhovedet. Og det der med det her nummer, det er, at det er... Der er få numre, som ligesom blander genre. Og jeg har altid godt kunne lide, jeg synes, det har været fedt, både hvis der er noget, der bliver switchet op sådan beatmæssigt, eller det kan være nogle genre, der bliver blandet. Og i starten af det her nummer tænker man, det er én ting, og så lige pludselig tænker man, det er noget helt andet, og så får man bare lyst til at hoppe ind i hinanden.
0: Og hvad for nogle situationer har du hørt det her nummer i? Er det...
1: Blandt andet på vej til Skagen til en paddelturnering.
0: Det lød meget ungt samtidig med, at det lød meget gammelt.
1: Ja, det er også lidt det. Jeg kan sige, at vi kørte i elbil, så det har vi også lidt op i årene, ikke?
0: Helt klart.
1: Og det tog 8 timer, fordi vi skulle ind og lade hele tiden.
0: Det er sådan, der.
1: Ja, det er sådan, der. Men ja, og der spillede vi det her nummer, når vi skulle ud til kampene. Og vi ligesom skulle gøre os klar mentalt til, at nu skulle vi ind og vinde.
0: Så man kan også sige, det her er måske også et nummer, man kan bruge, hvis man spiller en form for sport. Altså lige i omklædningsrummet.
1: Ja.
0: Og hype folk op.
1: Ja, præcis. Og specielt, jeg vil også sige, i omklædningsrummet efter, hvis man har vundet, der er det her nummer også fedt at sætte.
0: Der skal jeg bare lige høre, og der tænker jeg, spørger for mange nu. Altså, vandt du så den paddelturnering?
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Nej.
1: Det gjorde vi ikke. Men vi hørte det stadig meget, og så var vi lige i byen også en enkelt aften, sidste aften, og så hørte vi det igen, og det var uge 29 og sådan noget der, ikke?
0: Okay.
1: Ja, det var altså...

0: det her nummer er crazy. Jeg tror ikke helt, I ved, hvad der rammer jer på en eller anden måde. Fordi det er samtidig så dårligt lavet, så dårligt produceret. Men det er det, der gør det fedt. At det bare lyder mega skrællet og mega sådan... Det skal høres højt, eller så fungerer det.
1: Jamen jeg altså... Ja, er du sindssyg? Jeg skruer også op her, så det her, det er Kan Inde Gå med Bolaget.
2: Nummer

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det her er Greatest Hits på P3 nummer

0: Med mine drenge, de danske hyrder. Gops, vi er inde i din top 3 nu. Det her, det var dit tredje bedste nummer, nogensinde lavet. Hvis du lige har tændt din radio, så er det faktisk næsten ved at være slut, hvilket er rigtig ærgerligt for dig. Ja. Fordi Gops, han har nemlig haft de 20 bedste numre med, nogensinde lavet, ifølge ham.
1: Ja.
0: Vi er lige gået fra et fuldstændig sindssygt underligt rocknummer i Sverige, til med mine drenge, de danske hyrder. Hvad er det for en størrelse for dig? Det er jo meget... jeg ved ikke, jeg har altid kaldt det sådan lidt økologisk mælkekasse-hiphop.
1: Ja, det kan du godt sige. For mig var det mere sådan en... For mig er det mere en gruppe, der virkelig minder mig om den der sådan... Hvor man gik fra at være i sin barndom, til det blev ungdom. Og der er så mange af de ting, de rapper om, eller snakker om, eller kald det, hvad du vil, som... Jeg har prøvet selv, altså, og det kunne være det her nummer, det kunne også være Billy Bayer, det kunne også være 15 år, altså, de har lavet sådan nogle numre, som bare er indprintet ind i mit hoved. Præcis, og jeg tror, hvis du spørger mig på mit dødsleje, hvad er den sang, hvis du skulle nævne én sang, som du bare husker allerbedst, altså, du har flest minder fra, så er det det her nummer.
0: Vi bliver nødt til lige at høre et minde fra den her sang, så altså, hvad er det, der kommer op, når du...
1: Første koncert nogensinde. Altså, jeg har aldrig været til en koncert før. Jeg ser De Danske Hyrder på Distortion, og der spiller det der nummer. Og jeg kommer gående bag scenen og skal ligesom rundt. Og Distortion i gamle dage, til dem er der ligesom kun først har været til det de senere år.
0: Ja.
1: Altså, Distortion i gamle dage, sådan 10 år tilbage, 8 år, det var...
0: Ragnarok.
1: Det var Ragnarok. Ja. Altså, der er ikke... Jeg tror, de spillede noget på Sønder Boulevard et eller andet sted. Kom fra Roskilde, aldrig rigtig heller sådan været i København og bevæget mig derinde og sådan, og så kom ind til Distortion, og så se De Danske Hyrder spille det her nummer, det er bare, altså det er bare sådan, det var så sindssygt, og vi skulle, jeg kom med en kammerat, vi skulle finde to andre, og sådan, det lykkedes bare ikke, men vi ville også gerne se koncerten, så vi, du ved, det var sådan, det var så sindssygt, og det var bajer, og du ved, det var bare, vejret var godt. De Danske Hyrder for mig, de vil for altid stå som indprintet i sådan fedt. Min ungdom. Det var det her, ikke?
0: Jeg synes, det er meget fedt også, når du snakker. Altså, der er nærmest ikke et nummer, du godt kan lide. Det skal helst også være godt vejr.
1: Ja.
0: Altså, du har et godt vejr, mine, ja, til alle dine numre.
1: Det er ikke engang løg, men det her, hold kæft, mand, ja.
0: Jamen, og nu skifter vi så fuldstændig. Fordi du sagde jo tidligere i programmet, at der ville komme mere country.
1: Ja.
0: Og det gør der nu.
1: Ja.
0: Vi skal høre By Dirt med Jordan Davis, Feet Luke Ryan.
1: Ja.
0: Det er et stort country-nummer. Jeg ved jo ikke en skid om country.
1: Nej.
0: Det har kun været spillet én gang på DR før. Jeg kan ikke se på, hvad for en kanal.
1: Jeg tror også, det har været mig, der har haft det med en eller anden gang.
0: Hvad er det her? Hvad skal vi ind til? Er det den anden bedste sang nogensinde lavet, ifølge dig?
1: Ja.
0: Så hvad fanden er det? Hvorfor er det det?
1: Hvis man ligesom mig lider af flyskræk,

0: By Dirt med Jordan Davis og Luke Bryan.
1: Ja.
0: Hold da op. Og med det er vi jo faktisk nået til nummer et.
1: Ja.
0: Den største sang nogensinde lavet, ifølge dig.
1: Jeg vil sige, den største country, nyere country sang, der nogensinde lavet.
0: Last Night med Morgan Wallen.
1: Ja.
0: Altså, det er jo nummer et på din liste.
1: Ja.
0: Hvad er det her for et nummer? Hvad kan det her nummer? Og endnu vigtigere, hvad tænker du på, når du hører det her nummer?
1: Det her nummer var det, der gjorde, at jeg forelskede mig i country. Altså, fordi country for mig har altid været noget sådan... Ja, det ved jeg ikke. Noget, som vi også snakker om noget, de lyttede til noget i Sydstaten, de var lidt crazy, og du ved, det har aldrig været noget spiseligt. Det har aldrig været noget, hvor der har været nogle, for mig, sådan ting, jeg også synes var fedt. Altså, en vokal, der var lidt mere ungdommelig, og sådan en måde at lave det på, som ikke var accent og du ved, bildæk og røg og sådan noget, ikke?
0: Ja, fordi det er nok også det, der kan være svært, når man hører country, ikke?
1: Og præcis, præcis. Og selvom der er meget accent i det her nummer, så var det det, der gjorde, at jeg blev introduceret til country, som jo har været det, jeg har lyttet til mest de sidste to år, måske.
0: Men du har været god til at tegne nogle minder for os.
1: Ja.
0: Minder den her sang der om noget specielt?
1: Jeg vil sige, hvis man har haft en... Hvis man har haft en crazy ekskæreste på et tidspunkt, og man har været i den der situation, som jeg har været et par gange, hvor det har været sådan lidt back and forth og on and off, og man ved ikke rigtigt, jeg ved ikke rigtigt. Det her nummer var, da det kom ud, jeg tror det var i 24, det her nummer var et af de numre, hvor jeg tænkte, okay, jeg har været igennem lige præcis det der, han snakker om. Uden alle de karikerede country-agtige ting, men hvis man bare kortet ned til, hvad sangen handler om, pakket ind i et sindssygt simpelt stykke musik med en vokal, der er fuck nice, og nogle sådan melodier, der bare sidder lige i skabet, så bliver det faktisk også lidt til sådan et festagtigt nummer for mig.
0: Det er fandme vildt.
1: Der skal godt være til igen, Emil, ja, på
0: men,
1: det nummer.
0: Men det kan jeg jo mærke på alle dine sange. Vi kan åbenbart ikke. Altså, du kan ikke høre det her program, hvis ikke der er høj sol og 25 grader udenfor.
1: Nej, jeg vil sige, jo mest ondt med min sang nummer 18 der. Der ja. Var det okay, at der måtte det gerne regne lidt.
0: Ja, men så, okay, så det skal være en dag, der starter med regn, stadig varmt selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så altså, er det bare bragende sol for sang nummer 17.
1: Den der typiske danske sommerdag, ikke, hvor man stopper det lidt gråt og overskyet, sådan, og så lige pludselig
0: ja.
1: Så fra det ene øjeblik til
0: den
1: ja.
0: Den der sommerdag, som du i virkeligheden kun kan huske, du havde, som, da du var barn.
1: Ja.
0: Vi har ikke været der siden.
1: Præcis.
0: Gops, mange tak, fordi du gad at komme forbi og spille de 20 bedste numre ifølge dig. Jeg elsker, at vi slutter på country, og nærmest også startede på country.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald et af de første numre.
1: Ja, præcis.
0: Det her, det er Last Night med Morgan Wallen. Tak fordi I lyttede med. Nummer 1.

0: Nu er det tid til P3 nyheder.
1: Med Sofie Skøt.
0: Klokken er 12.
2: Og I får først en status på det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hondius, hvor der nu er kommet gang i evakueringen, og de første passagerer er blevet sejlet i land. Der er ikke nogen af dem, der udviser symptomer på Hansa-virus, men fordi de er potentielle smittebærere, tager de spanske myndigheder ingen chancer, det siger Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
3: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan tage stilling til, om personen er flytbar. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
2: Passagererne kommer ind i nogle militære telte, som de spanske myndigheder har sat op på havnen. Og så står shuttlebusser klar til at køre folk direkte i lufthavnen, hvor der holder evakueringsfly klar til at fragte folk hjem, som så skal i karantæne. Og det kan jo godt lidt give mindelser om coronatiden det her, men Verdenssundhedsorganisationen har slået fast, at der er meget lav risiko for smittespredning. For første gang i 40 år kan den aarhusianske fodboldklub AGF løbe med sejren i Superligaen og kalde sig danske mestre. Det afhænger af to kampe, der spilles i dag. AGF ligger på førstepladsen i Superligaen, 2 point foran FC Midtjylland. Så hvis Midtjylland taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Og hvis det sker, så forudser DR Sportens Andreas Kravl en kæmpe fest i Aarhus.
4: Det er en by, en klub, der har ventet 40 år siden 1986 på at få et dansk mesterskab. 30 år på bare at få en titel. Så der er virkelig lagt i vente i ovnen, kan man sige, til en gigantisk fejring.
2: Og på grund af det her har Østjyllands politi også indkaldt ekstra mandskab, der skal fungere som tryghedsskabende patruljer. AGF møder Brøndby aften kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Hvis du er på Instagram eller TikTok, så har du måske lagt mærke til, at der dukker en del boligannoncer op. Sociale medier bliver nemlig i stigende grad brugt til at sælge boliger og fortæller flere ejendomsmæglere. Og i takt med, at boligsalget flytter over på de her platforme, så er der brug for at lave regler for, hvad der så minimum skal fremgå af en annonce, mener Forbrugerrådet Tænk. Og det er Anders Palmqvist, juridisk direktør i Ejendomsmæglerforeningen, enig i.
5: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
2: Perioder med skydevejr, nogle steder lidt byer. Vi får mellem 10 og 15 grader den her søndag, og så en svag til jævn vind.
1: Det man hører, er man selv.

0: opdatering på B3 med Nynne Givskov.
1: Et sidste kig tilbage på ugen. Et kig tilbage på, hvad der egentlig er sket på hitlisterne. Hvad der er sket i P3's playlister siden sidst. Der er sket lidt, kan jeg afsløre. Charlie XCX, hun har både annonceret en rigtig god nyhed, hvis du er vild med ny musik fra hende. Måske også en rigtig dårlig nyhed, hvis du er lidt ked af at høre, at dansegulvet potentielt er fuldstændig dødt. Så er der kommet afklaring på, hvad Casey han har ment med det her. Men så kom i morgen. Og så er der selvfølgelig også en helt ny P3's uundgåelige på vej til dig. Men allerførst til dig ude i de københavnske gader.
0: Opdatering på P3.
1: Jeg har altså lige samlet lidt til at få dig rigtig godt afsted mod målstregen. Der er Copenhagen Marathon i gang lige nu. Og det kan være, at der er et par stykker af jer, der render rundt med P3 i ørene. Jeg hæpper kæmpe meget på jer derude. Og derfor har jeg også lige reddet nogle kæmpe hits frem med det rigtige pacing. Noget, du bare kan lade benene køre til. Velkommen til popdatering.

hjernen kører til det her. Slå hjernen fra, hvis du er en af dem ude i de københavnske gader lige nu til Copenhagen Marathon, der bare tæller kilometerne mod målstregen. Macklemore og Can't Hold Us. Elsker den der stemning, der er i byen, når der er maraton. Altså, hvor alle står og hæpper, der er bare god stemning. Så sætter vi lige pacen op til Blinding Lights.

Det gør, at du ikke selv er ude i løbeskoen i dag. Lige tænker, du skal klare et maraton. Og så er det bare til at mentalt få løbet dig i gang på den her søndag. Ray, Deep Lock Europe, lige her på Prada. Det er lyden af søndagens udgave af Popdatering. Jeg hedder Nynne Giveskov. Tusind tak, fordi du vil bruge noget af din søndag sammen med mig. Jeg har legnet den nyeste, den bedste musik op til dig. Og med små 10 minutter på 3's uangåelige allerførst lige her, da det flyver i et spil.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man synes.

du skal tage nogle rigtig, rigtig lange skridt for, at den her, den sådan passer til det pace, jeg forestiller mig, man løber et godt maraton i. Men vil det ikke være smukt lige at have i ørerne imens løb igennem København mod målstregen? Emil Kruse, Anton Edvard, okay. Lige her på Copenhagen City. Og det er blevet tid til, at jeg skal tage dig med en tur forbi den her uges P3's uundgåelige. Altså det mest spillede nummer på dansk radio, der kommer i den her uge fra en af de der artister, der sådan er... Han er the blueprint på, hvordan rigtig mange nye artister, de bryder igennem i dag. Amerikanske Somber. Han blev opdaget så sent som sidste år, tror jeg faktisk, var, hvor han havde et par sange, der gik viralt på TikTok, selvfølgelig. Og så siden det tidspunkt, der har han bare været på fuld centrifugering i hype-maskinen. Altså, alle snakker om Somber. For et par uger siden, der spillede han også på den her meget, meget

Jeg skal den er med ud næste gang, jeg er ude og køre, kan jeg mærke. Altså sådan rigtig pak bilen med vennerne. Solen står højt på himlen. Der er havespil, der er øl, der er grillmad, der er solcreme i tasken. På tre så undgålige, der vi spiller nummer på Dansk Radio, Zombie og Potential. Lige her til dig, The Weeknd. Og save your tears.

Altså, vi har på 3-2 en god lige her fra Cops. Dagens Lone hedder den. Og det kan altså godt være, at du meget snart kommer til at gøre lige præcis det. Dans alene, stå alene tilbage som den aller sidste svedmarinerede bastion på dansegulvet. Insisterer på, at det er altså ikke dødt, det floor. Peter, er der altså lige en anden, der har erklæret, at det er det. Og det er ikke hvem som helst. Det er faktisk en form for moderne mother af klubmusik, af club girl viben. Charlie XCX, der revolutionerede den her genre, revolutionerede sin egen karriere med Brett for nogle år tilbage, bare smurte det hele ind i neongrøn, og så, du ved, kastede rundt med alt usikkerhederne og selvtilliden, og det hele, det var sådan smadret sammen i den her, ikke engang bare et album, men et fænomen, en bølge. Hun har simpelthen lagt det endeligt i graven nu. For good. I hvert fald, hvis du skal tro på den nye single, hun udgav i fredags. Og hvis jeg bare lige beskriver musikvideoen til den her sang for dig, så er vi faktisk ikke så langt fra Brett-universet. Altså, vi snakker tyk sort eyeliner, sort-hvid æstetik, cigaretter på Times Square, et fjernsyn, der bliver smadret. Men hvis du så bare lige adder lidt elektrisk guitar, lidt tråd, lidt smadret hotelværelsefølelse, så kan du godt mærke, hvor vi er på vej hen, ikke? Charlie XCX, hun er officielt trådt ind i sin rock-æra. Altså, vil sige, jeg er lidt i tvivl om, hvor alvorligt hun egentlig mener det. Der er noget lidt sådan ironisk distance over at navngive den her nye sang, Rock

skal gøre med Charlie XCX, det er at proppe hende i en kasse, fordi så gør hun det her. Hvis vi erklærer hende sådan mother af club music, så begynder hun bare at lave rock music i stedet for. Helt nyt fra hende udkom i fredags. Jeg ved ikke, hvor alvorligt hun egentlig mener det, men det må tiden så vise lige her til dig i søndagens udgave af popdateringen. Møg!

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Jakob.
5: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
7: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering fra på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
8: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
7: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: En tidligere på 3 Svangoli her fra August Høj. En rigtig søndagsnummer. Skuldrene helt ned. En dyb vejrtrækning. Det kaster mig ud i en sang, der jo handler om at prøve at gøre nogle af de der ting, du måske ikke tør lige se, om det kan briste eller bære. Jeg tror måske lidt, det er samme følelse som de 5 udvalgte til P3's næste, de sad med. Da de altså skulle til at uploade deres musik til det her års forløb, tænker, er der overhovedet nogen, der kommer til at lytte til det her? Altså kaster jeg ikke bare mit lod ud i en sambola, der bare bliver til et sort hul, og så hører jeg aldrig nogensinde tilbage fra dem. Det er sådan ofte, hvis man er upcoming musiker, og man sidder, og man gerne vil sparke døren ind til musikbranchen, at det lidt føles en gang imellem. Ikke? Hvor skal man starte hen? Hvem skal man lige få fat i? Der blev lyttet til absolut alt, der blev uploadet til det her års P3's næste. De 5 udvalgte, som vi i sidste ende valgte at pege på, det var altså de 5, som vi tror kan blive lige præcis det, nemlig det næste kæmpe store. Så det viser at være en ret god idé for dem at bare kaste sig selv ud i det. Ham her, Carlo Jaboy, han er nok den mest sådan, altså største garant for en dansefest, der er i årets kul, i årets P3's næste kul. Jeg vil lige tage dig en tur med tilbage til Spot Festival i Aarhus, der det lød sådan her, lige da han røg af scenen.
1: Hvordan har du det? Hvordan var det? Fortæl mig.
2: Det var gaven, det der. Det var seriøst gaven, det der. Det var den vildeste oplevelse. Jeg vil bare sige, prøv her, tak til alle, der var ved, og tak til P3. Tak til alle jer, der var med derude. Tak for, at I kom og gav en gas sammen med os. Vildeste ære, vildeste fornøjelse. Og vi tager den til toppen sammen.

Jeg vil gerne have en sommer på det her. Det bare spiller et eller andet sted i baggrunden, sådan nærmest hele tiden, som en permanent indstilling til sommerlydkulissen. Carlo Eboy, en af de fem udvalgte til det her års P3's næste Die For You. Den her. Du kan som altid lære meget bedre, lære meget mere, læse meget mere. Åh, du godste. Hop ind på dr.dk/P3, vores YouTube, Instagram. Læs meget mere om alle de fem udvalgte til det her års P3's næste. Du kan også fange dem på årets smukfest, altså vi kaster dem efter dig. Lige her, Calvin Harris. How deep is your love?

der er så mange dejlige mødre derude, der jo bare gør alt for deres børn. Bær os igennem livet, ikke? Hvis du har en af dem, så husk lige at sende hende en lille besked i dag. Det her, det er din reminder. Jeg siger lige så meget til mig selv. Hej mor, jeg elsker dig. Lucas Graham og Benjamin Hav sammen lige her på Du ligner din mor. Lyden af mors dag, jo også lyden af popdateringen den her søndag eftermiddag på P3. Om få minutter, helt nyt fra Casey med til dig. Allerførst en tur forbi Flake. Det er

I love it. Lyden af popdatering til din søndag eftermiddag lige her på P3. Vi skal have fat i en på det seneste meget, meget travl mand. Altså Casey, han har været på sidequest efter sidequest for at sådan dryppe små hints ud. Jeg blev ved med at gentage sætningen. Men så kom i morgen. Altså, alle steder føler jeg, at man er stødt på den. Og vi har været lidt sådan krydset fingre for, at det var et album, men vi har ikke rigtig vidst præcis, hvad det var. Det kulminerede endelig i fredags, hvor der selvfølgelig landede en helt ny plade fra Casey. Og det er et album, jeg tror, du kommer til at blive rigtig, rigtig glad for, hvis du godt kunne lide den her Casey.

Som på Mama Sita her, så er han tilbage sammen med produceren Henne Dub på det her helt nye album. Han har trukket nogle rigtig, rigtig stærke, rigtig, rigtig gode features med på det også. Altså Buren G, Annika, Hans Philip, og så ham, jeg har lagt klar til dig i playlisten lige nu på den her søndag. En tur forbi Kundo også. Det er et album, det her, som lige minder dig om, at lige meget hvad der sker, ikke? Så kommer i morgen. Det hele kan ændre sig. Både til det værre og det bedre. Det handler om at være i nuet. Casey og Kundo, det her, det er adrenalin.

som Casey han gik og teasede for. Vi krydsede fingre selvfølgelig, og nu var det et eller andet, selvfølgelig var det det. Men så kom i morgen. Udkom altså i fredags. Helt nyt fra Casey. Vi er sammen med Kundo. Han har trukket nogle heftige features på det nye album på en G-Anicam. Det ligger klar til, at du kan hoppe ned i dem. Lige her, der hopper vi ned i Rosa Arti Artit på Bliv, hvor du er.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund.

lyden af popdatering. Den her søndag på P3, Dos Santos. Og ender altid hos dig, hedder den her. Vi elsker jo virkelig ny musik her på P3. Vi elsker at grave nogle af de der upcoming navne frem til dig, og så forelsker os i dem. Men der er også noget virkelig, virkelig dejligt, noget virkelig stort i at have de der artister, som bare har fulgt en igennem mange år. Og at alt det, de har udgivet, eller rigtig meget af det, de har udgivet, det har været soundtracket til din første fest, og måske endda din første forelskelse, eller dit første kys, dem der man sådan kan pinpointe nogle milepæle fra sit eget liv ned i deres sang, ned i deres karriere også. Og det er sådan, jeg har det lidt med svenske lykkelige. Og derfor så er det også lidt det gør lidt ondt i maven, når hun har sagt, at det album, der er altså landet helt nyt fra hende i fredags, det er det sidste, hun kommer til at lave. Så går hun på pension efter 20 år. Det er sgu også et flot run, men altså lykkelige, den her, den landede fra hende i fredags.

Det er virkelig svært til at leve op til det her. Happy Now, helt nyt fra Lykke Lig. Det er dejligt, der er ny musik fra hende, men det er svært at være 100% glad, når man også ved, at det album, hun altså lige har udgivet, lige efter Party hedder det, kommer til at blive det sidste fra hende. Det kommer ikke til at være sidste gang, du hører hende her i playlisten. Bare rolig. Lige her. That's the Subway.

hvis der stadigvæk skulle sidde nogle... Altså mandagsmyoser helt tilbage fra sidste mandag. Helt tilbage fra starten af ugen. Så det har været chancen for at få sådan masseret dem lidt ud. Willow og Emily sammen lige her på Keep Me Safe. Og det er selvfølgelig altid den nye musik, du kan være sikker på at møde her i Poppetang en gang imellem.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: B3. Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
3: Ja.
4: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
5: Oh, nej.
4: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
3: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
6: Godmorgen, B3.

den gode mand, Harry Styles, der sætter lyd på vores søndag lige her i Poppetøringen på P3 med American Girls. Han er snart på vej ud på sin turné, skal ud og lufte sit nye album, Kiss All The Time Disco Occasionally. Han har virkelig fået altså samlet en god liste af venner, der skal med på den turné. Altså tænk at ringe til Robin og sige, hey, vil du med på tur? Det er ikke dig, der er hovednavnet, men kommer du alligevel? Og hun så siger ja.

Ivarstar. Og så er for den der nigerianske varme sommerstemning, den er hele vejen op til os. Få udbredt den med den her tidligere på 3 Sundgålien. Where do we go? Vi skal en tur forbi en af de udvalgte til P3's næste om 3 minutter. Allerførst lidt for dig at synge med på lige her fra Tobias Rahim.

0: Det er ved at være tid til, at Julie Rabeck overtager P3-studiet. Hiver dig med ind i vores musikquiz. Du ved det, der i dag kommer til at handle ekstra meget om Eurovision. Men inden vi når helt så langt, så vil jeg altså lige ramme dig med måske den største søndagsstemning, man overhovedet kan hive frem. Altså, har man overhovedet haft en rigtig søndag, hvis ikke man har haft det lidt bossa novaet undervejs? Jeg ved det ikke, jeg tror det ikke. Nu sikrer vi os i hvert fald, at du kommer sådan helt, helt ned i foret. Det her, det er Flere Sejre. En af de fem udvalgte til P3's næste, vores helt nye talentforløb, som du selvfølgelig kan lære meget mere om ved at hoppe ind på vores Instagram og YouTube. Og det er .dk/P3, altså everywhere. Det er fem artister, vi peger på i år, som vi tror kan blive det næste kæmpestore. Og det kan de alle sammen, fordi de sådan har udgivet sange med modhager i. Altså når man først får den her vibe ind i kroppen, den er meget, meget svær at smide ud igen, kan jeg godt afsløre. Det vilde ved den her sang, det synes jeg, det er, at det er Flere Sejres debutudgivelse. Altså den første sang, hun har smidt. Og nu er der allerede bare fuld knald på. Du kan fange hende på Smukfest i år. Du kunne også fange hende, hvis du var heldig, på Spot Festival i Aarhus i weekenden. Men altså rigtig ofte her i playlisten Livstiden heldigvis, fordi det er en af de der sange, som bare gør din søndag lidt bedre, end den forhåbentlig var i forvejen. Den hedder Søvnløs.
1: Udvalgt TV3's næste Flere Sejre. Søvnløs.

udvalgt til P3's næste med den her Søvnløs. Fordi jeg siger, lyden af det sidste af popdateringen den her søndag eftermiddag. Bliv hængende sammen med mig, fordi Julie Rabeck, hun er klar til at tage hul på musikquizzen i dag rigtig meget om Eurovision. Hun var besøg af en gammel kollega, Line Kirsten, tilbage på P3 den her søndag. Jeg hedder Nynne Givskov. God fornøjelse. Lick

0: ved det.
1: God søndag, klokken den er 2, og vi skal til at quizze, du og jeg. Jeg hedder Julie Rabeck. Velkommen indenfor. Det er simpelthen en dag, hvor der sker utrolig mange ting. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Altså, det er mors dag, så stort tillykke til alle jer fantastiske mødre, der sidder og lytter med derude. Jeg håber, at I får en stor buket blomster, eller et stort smækkys, eller bare et eller andet, der kan sige tak for alt det, I gør. Og jeg har selvfølgelig også lavet en helt særlig morsdagskvist, men den kommer senere, fordi der er også mange andre ting. Det kommer til at handle om Melodi Grand Prix i dag, og det er fordi, at på torsdag, der er der semifinale, eller i hvert fald den semifinale, hvor vi, Danmark, er med. Så jeg har lavet en sindssygt svær ekspert Melodi Grand Prix-quiz og inviteret en af de få Melodi Grand Prix-eksperter, vi har herhjemme i studiet. For anden gang i år faktisk, Sissel kommer ind og hygger lidt senere. Og så er der Copenhagen Marathon i dag, så altså sådan, tillykke og godt klaret, hvis du lige klarer at løbe 42 km. Snilt. Og så har vi også haft beredskabsuge her på DR, hvilket betyder, at der har været vildt stor fokus på sådan beredskab og testning af varslingssirenerne. Og jeg ved godt, det måske er lidt et long stretch, men jeg blev simpelthen inspireret af det. Og var sådan, lad os da lave en alarm 5 hurtige. For der er ret mange sange, som bruger alarmer eller sirener på den ene eller den anden måde. Og spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for nogle sange. Så det er det, vi skal ud i dag i 5 hurtige. Det kræver i princippet bare relativt sådan bred musikforståelse at deltage i den her quiz. Og du vinder et par P3-strømper, hvis du svarer rigtigt på 3 ud af 5. Så lige nu skal du gribe din telefon og ringe en 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at være med i alarmquizzen. Og jeg starter med den her. Hvis du ved, hvad den her sang hedder, og hvem der har lavet den, så er det 70 20 20 20 lige nu. Det er et kæmpe throwback. Så det kræver altså en vis musikforståelse. Og derfor skal du ikke holde dig tilbage, hvis du ved det. Det kan være, at du er den eneste.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Den her søndag, hvor vi skal omkring alt muligt. Der sker så meget i dag, alt lige fra maraton til morsdag. Og så har vi jo også haft beredskabsuge her på DR, som er noget, de har gjort i Norge og i Sverige i flere år. Og nu har vi lige adopteret det her i Danmark. Og det inspirerede mig til at lave en alarmquiz. Og jeg spillede en sang lige før, som har sådan en alarmlyd i starten. Spørgsmålet er bare, hvad det er for en sang. Og Brian, det ved du. Hej.
1: Goddag, goddag.
0: Kan du fortælle mig lidt om den sang der?
1: Det kan jeg i hvert fald. Du sagde jo, at det var throwback, men jeg tænker, det er min allerbedste levetid. Det er Rasmus med In The Shadows.
0: Ja, tak. Er det en favoritsang, Brian?
1: Jeg vil sige, det har det nok været i de unge dage. Ja, men nu er det lidt mere rocken, der er taget over. Men,
0: okay. Ja. Rocken, der har taget over. Dejligt, du hører P3 alligevel. Det er jo ikke, fordi vi sådan fyrer vildt meget rock af til dagligt.
1: Nej, det kan man ikke lide, men når der er familie med indover, så har man også nødt til at tage hensyn til dem.
0: Det
1: så,
0: ja. Er du sammen med din familie lige nu?
1: Yes.
0: Hvor er du på vej hen?
1: Så er jeg 3 stykker på linjen.
0: Nøj, for søndag.
1: Jeg er faktisk lige landet hjemme, så ja. Så jeg skrev til familien, kom lige ud, for det gjorde de.
0: Okay, så du holder sådan der i indkørselen med familien, der står rundt om bilen eller hvad, for at lytte?
1: Nej, de sidder i. Og en gammel nabo, der kigger, og ja, så det er super.
0: Hej, det er ferie. Hvor ringer vi henne fra, Brian? Jeg kan i hvert fald høre, du fra Jylland. Fra Kolding. Skide godt, altså. Jamen, så må du gøre Kolding stolt, Brian, og vinde den her quiz.
1: Jeg prøver, og det flasse et par sokker, hvis det ikke er lade sig give sig.
0: Jamen præcis. Ja. Du skal jo have 3 ud af 5 rigtige for at få lov til at vinde de her strømper. Og ja. Jeg vil jo gerne lægge den lidt ud til dig, Brian, og være sådan... Du må selv vælge, om du vil gætte titlen eller kunstneren. Så hvad tror du er bedst til? Titler eller kunstnere?
1: Jamen kan man ikke bare...
2: Halv, halv.
1: Ja, halv og halv, eller hvad?
0: Nej, kan ikke, fordi det kan man sgu ikke. Nej.
1: Så lad mig få titlen på sangene, så.
0: Titlen. Det er det, vi gør. Det er skide godt. Yes. Det gør vi. Og så må du selvfølgelig gerne smide en kunstner oveni, bare lige for at flex på mig. Men det er bare ikke den, der giver
1: point. Ja, jeg prøver. Jeg har et hoved, der ikke er så godt, så musikken kan jeg nok, men nu er vi sådan, klappen går ned.
0: Brian, lad os prøve. Okay, hvad hedder den her sang?

0: Ja, det ved vi jo godt, at det er... det er jo Simon Kvam. Ja, hedder den bare Police Bells and Sirens?
1: Den hedder Police Bells and Church Sirens.
0: Og det er sådan, der.
1: Brian,
0: ja.
1: Goddammit, der er ikke noget point lige her.
0: Nej, det er det med klappen, ja.
1: Du skal tænke i temaet, måske. Det er jo alarmsangen på den ene eller den anden måde.
0: Lige præcis.
1: Enten i titlen, det kan også godt være, at det er bare nogle sange, der har en stor fed alarm i sig et eller andet sted.
0: Ja, nemlig.
1: Okay, vi prøver den næste. Hvad hedder den her, Brian?
0: Den er helt blank.
1: Nej, Brian! Jeg synes, du er så hyggelig. Det gør mig ked af det, hvis du ikke kan det her.
0: Ja, det gør det også mega, altså. Ja.
1: Man Down. Også en sang, der starter med en stor sirene.
0: Det er rigtigt. Ja, det ved jeg godt. Ja. Ja. Tag de næste tre.
1: Brian, det skal du jo. Ej. Okay.
0: Det er bremset på mig selv.
1: Det er også fordi, jeg føler, den er lidt svær, den der kommer nu. Okay.
0: Goddamn,
1: Brian.

0: Det er Selina med Ring den alarm.
1: Det er Ring den alarm! God damn, Brian. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det
1: synes
0: godt.
1: Jeg alligevel er imponerende. Okay. Der er mulighed for at vinde de her strømper.
0: Så find noget rock frem til mig.
1: Vi strammer ballerne, og det bliver ikke rocket. Hvad hedder den her?

0: Brian?
1: Næh, jeg er helt blank.
0: Altså, det er nok heller ikke lige din genre.
1: Nej, overhovedet ikke, men jeg ved også godt, hvem der har lavet den. Jeg kan bare ikke huske sangen.
0: Hvem har lavet den?
1: Jamen, klart man er gået ned.
0: Ej.
1: Jeg har hørt den så mange. Jeg har en datter på 17. Den har spillet en masse.
0: God damn. The Pussycat Dolls, When I Grow Up. Vil du lige have den sidste, bare lige for at se, om du kan få to?
1: Ja, lad os prøve det.
0: Okay,
1: ja, ja, ja.
0: Hvad hedder den her? Brian.
1: Ja. Jeg har hørt den så mange gange. Klappen, den famous klap, den er gået ned.
0: Det er jeg så ked af. Især når jeg forestiller mig dig sidde derude i bilen med hele nabolaget, der står rundt om.
1: Ja, ved du hvad, det er bare sådan, det er.
0: Prøv at...
1: Det er sådan, det er.
0: Jeg vil sige, du har, uanset om du vandt noget som helst eller ej, gjort min dag lidt bedre, fordi er du sindssyg et godt humør, du har bidraget med den her søndag. Så det skal du have, Brian. Tak
1: sådan
0: for det.
1: Sådan skulle du gerne være.
2: Du kan få et par tennissokker af mig.
0: Ja,
1: jeg kan få et par tennissokker af konen,
0: siger. Det skulle godt af konen. Du skal huske også at give hende noget i dag, nu var det mors dag, ikke også, Brian?
1: Jamen, hun har løbet, så den er smuttet.
0: Jamen, for fanden.
1: Hvad er det sådan, det her?
0: Kan I have en dejlig søndag?
1: Og i lige måde.
0: Tak.
1: Hey.

og tusind tanker. 18 minutter over to den her søndag, som jo er mors dag. Meget vigtig dag at huske. Husk at takke din mor for at have givet dig livet. Giv hende en stor buket blomster. Og selvfølgelig skal vi derfor også have dedikeret en quiz til alle mødrene derude. Jeg har sendt det her program i mere end et år nu, og det betyder også, at jeg har lavet en morsdagsquiz før. Og det var blomsterarter. Fordi man giver sin mor blomster, ofte i hvert fald på mors dag. I dag er jeg gået lidt i den anden retning. Og det er sådan lidt alt det, du lærer af din mor, og thank God for det. Så denne her associationsquiz er ting, din mor skiller dig ud over. Og thank God for det. For eksempel, når du har glemt at tage kødet ud af fryseren, selvom hun ringede og sagde det klokken 12:30, og hun kommer hjem og er meget træt af det. Eller du har snakket lidt for meget inden aftensmaden, som hun har stået og brugt lang tid på. Det kunne være den slags ting, som jeg ligesom havde fundet en sang, der repræsenterede. Så måske lidt til den svære side, men jeg tror rigtig meget på jeres kunden inden for de her associationsquizzer. Og husk nu, at det er med rullende udskiftning, så hvis du sidder og lytter med og tænker, jeg ved godt, hvad det her er, og personen, der igennem i radioen ikke kan svare, jamen så er vores nummer 70-20-20-20, og så ringer du bare ind og overtager. Det er sådan, det fungerer. Det, man vinder, hvis man går hele vejen, er en du ved det hat. Meget, meget eftertragtet du ved det hat. Telefonen, den åbner nu. Hvis du kan fortælle mig, hvad er det her for en ting, som din mor skiller dig ud over? Let's take our time tonight. Og det er lidt svært, det her. Det er det. Above us are the stars watching. Så bare ring ind og skyd fra hoften. Ting, din mor skiller dig ud over. 70-20-20-20. Glædelig morsdag, alle mødre.

Din mor skiller dig ud over. Jeg kan ikke give dig mere den her sang. Så er jeg bange for, at jeg gør det for nemt. Men vores nummer er 70-20-20-20, hvis du skal være med i associationsquizzen lige om et øjeblik lige nu. Justin Bieber. Og et nummer, som jeg kun er blevet mere forelsket i, efter han stod på Coachella og sang den så fantastisk med publikum.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

0: Den nyeste fra Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er lige ved at være 2:30 den her søndag. Velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Det er musikquiz, vi har gang i her. Og det er noget af en musikquiz lige nu, fordi det er morsdag i dag. Stort tillykke til alle mødre derude. Jeg har lavet en associationsquiz med ting, som I skiller os ud over. Altså ting, som simpelthen din mor skiller dig ud over. Og thank God for det. Fordi det er jo derfor, vi er blevet til nogle gode mennesker, der faktisk kan finde ud af at opføre os ordentligt i det her liv. Og jeg startede jo med en sang, og Rikke, du ringede ind. Hej med dig.
1: Hej, ja, det gjorde jeg.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jamen lige nu ringer jeg fra landevejen mellem Holbæk og Svindinge.
0: Ja, og hvor kommer du fra? Det er måske bedre spørgsmål.
1: Odsherred, op fra Odsherred.
0: Okay. Rikke, er du mor?
1: Ja, det er jeg. Det er lige blevet for en måned siden.
0: Ej, tillykke. Wow. Okay, så jo, første morsdag, hvor du er moren.
1: Ja.
0: Er der blevet lavet noget for dig, eller sådan? Har du fået en lille buket blomster?
1: Min skønne mand har haft med at spise brunch, og nu er jeg på vej hjem til min egen mor.
0: Ej, det er jeg rigtig glad for at høre. Fuck, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Nå. Jamen, det kunne da være lidt skønt også lige at vinde en lille hat oveni som en morsdagsgave.
1: Det, det kunne da være dejligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal jo kunne fortælle mig først og fremmest, hvad det er, som din mor skiller dig ud over ved den sang, jeg spillede lige før.
1: Jeg tænker, det er at smide vasketøj på gulvet, i stedet for i vaskeskåb.
0: Hvorfor siger du det?
1: Versace on the floor. Nu har jeg ikke haft så meget Versace, da jeg var teenager, men...
0: Det er da fuldstændig rigtigt! Du skal ikke smide dit vasketøj på gulvet. Og sådan er det. Du skal op i vasketøjskurven. Tak for at lære os det, mor. Okay, er du klar til det næste?
1: Ja.
0: Godt. Hvad er det, din mor skiller dig ud over her?
1: Sleeping, så det må være at sove for længe. Altså sove hele dagen væk.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Og sove lidt for længe. Lige snus den 45 gange i træk.
1: Ja.
0: Den er ikke god. Okay. Hvad skiller din mor dig ud over her? Og jeg har et håb om, at du gætter den her lidt hurtigt, fordi det er lidt forkert sæson til det her nummer.
1: Det er en julesang. Det er koldt udenfor. Ikke at tage jagt på.
0: Ja!
1: Ja. Men det er også vigtigt at se pæn ud i det her jakke på, ikke?
0: Og det er det nemlig. Indtil man når en vis alder, føler jeg, så er det bare 47 lag på, fordi øv. Rikke, hvor er det fantastisk, at du gætter lige præcis at glemme jakken. Fordi det er præcis det, der står på mit ark.
1: Fantastisk.
0: Okay. Hvad skiller din mor der ud over her?
1: Det må være lyve.
0: Ja! Yeah! God damn! Rikke, du er den hurtigste i verden til det her.
1: Det er fedt.
0: Man kan godt mærke, at det er din dag i dag, så nu tager vi lige en lille pause. Så kan du lige sidde og svælge lidt i, hvor god du er. Og så er der fire sange bagefter. Altså, fire spørgsmål. Og hvis du svarer rigtigt på alle fire, jamen så går du hele vejen og vinder den her associationsquiz.
1: Det ville da være fedt.
0: Det ville da være fantastisk her på morsdag, altså. Det her, det er Tame Impala, The Less I Know, The Better. Så er der fortsættelse på associationsquiz lige bagefter.

0: The less I know, the better. Tame Impala, vi er midt i en associationsquiz. Inspireret af mors dag i dag, tillykke til alle mødre, der lytter med lige nu. Det er ting, som din mor skiller dig ud over, og thank God for det. Og Rikke, du har simpelthen bare kørt den første runde med hård hånd og svaret rigtigt på det hele. Helt vildt hurtigt. Er du bare virkelig god til musikquiz? Fordi man kan sige, en ting er, at du er god til ligesom at gætte, hvad ens mor skiller en ud over. Noget andet er, at du kan høre, hvad for en sang det er på rigtig kort tid.
1: Jeg tror, at vi har lavet rigtig, rigtig meget musikquiz i min vennegruppe.
0: Okay.
1: Jeg spiller musicalteater, så vi hører ret meget musik, når vi er sammen og laver af mulige sjove quizzer og sådan noget.
0: Okay, Rikke. Det er det, jeg kan mærke. Jeg føler dig, ja, der er noget ekspert over dig lige nu. Du er sådan en, folk gerne vil have beholdt med til fødselsdag.
1: Okay. Du plejer i hvert fald tit at vinde.
0: Ja. Så må vi se, om du vinder i dag. Der er 4 sange tilbage, og du skal jo altså svare rigtigt på dem alle sammen, fordi at, ellers så rører du ud, også selvom du har været helt vildt god og svaret rigtigt på rigtig mange indtil videre. Og det betyder altså også til alle jer andre, der sidder og lytter med. Hvis det er, at Rikke ikke kan svare, jamen, så må du gerne ringe ind 70 20 20 20 og se, om du kan svare og lige snuppe sejren for næsen af hende til allersidst. Men Rikke, nu hæpper jeg jo på dig, ja, for fanden, fordi at, du er kommet så langt, og jeg synes, du fortjener at få en hat, også på din første morsdag og alt muligt. Så skal vi ikke se, om du kan svare rigtigt på den her. Hvad er det, som din mor skiller dig ud over?

0: Andreas Adberg. Smugryger. Rygsmug.
1: Det er da fuldstændig rigtigt. Eller at ryge helt generelt, altså. Om det er smugrygning eller rygning generelt. Jeg tror, at din mor vil skælde dig ud, uanset hvad.
0: Ja, det er
1: okay. Det gælder. Okay. Hvad skælder hun dig ud over her?

0: Jeg spiller computer, simpelthen, og ikke lave andet end spille computer.
1: Ja! Han tykker det jo selv. Min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game, altså. Det er, jeg tror, det er en krig, der er mange, der udkæmper på daglig basis. Der er to sange tilbage, Rikke. Jeg tror så meget på dig.
0: Jeg håber.
1: Hvad skiller hun derudover her?

0: bare tænke højt, endelig, hvis der er et eller andet.
1: Ja.
0: Vi vil jo gerne være med ind i dit hoved.
1: Nogle gange skal man lige have lidt tekst for at komme videre, tror jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Du hørte jo også igennem en telefonforbindelse. Det skal man lige huske. Det gør det altså endnu mere imponerende, det her. You know
1: I'm impatient, so. Og det er Messi, så det må være Rode. Rode værelse eller sådan noget.
0: Ja da. At du roder for meget.
1: Den har jeg fået rikke meget.
0: Er du rodehoved, Rikke?
1: Det var jeg i hvert fald rigtig meget, da jeg var teenager. Det var også den med vasketøjet og den med rodehoved, der var mest for mig.
0: Det er da godt, at din mor skælder lidt ud over det, så du rent faktisk kunne blive et lidt rytteligt menneske her i dit voksenliv, Rikke.
1: Ja, nogle gange.
0: En gang imellem. Når du ikke lige har en måneder gammel baby. Fair nok.
1: Lige præcis. Lige
0: okay.
1: Præcis.
0: Rikke, der er én sang tilbage, og jeg bliver simpelthen utrolig ked af det, hvis ikke du får lov til også lige at vinde den her.
1: Ja, det gør jeg faktisk også lidt selv.
0: Okay. Hvad skal der din mor derover ud over her? Det er også godt med sådan en dramatisk intro, ikke?
1: Ja, og noget penge. Dumme penge. Så det må være...

0: lavede den her quiz med hård hånd. Jeg sad og lavede den og tænkte, den bliver svær, den her. Og altså, du kommer bare ind og river det hele fra hinanden. Stort tillykke, både med sejren her og med dit lille barn og din første morsdag og alting. Altså, kan du have en rigtig god dag.
1: En lige måde.
0: Tak, og stort tillykke til alle mødrene, der lytter med. Og tusind tak for at skille os ud for de her ting, så vi kan blive nogle ordentlige mennesker. Det er vi glade for, alle sammen. Det her er P3's uundgåelige Summer Potential. Er man selv.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
4: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering fra på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
6: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
4: Skriv til dr3fans@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

0: Livsforladt af Annika. Det er søndag, og ikke en hvilken som helst søndag. Det er mors dag. Vi har lige haft en kæmpestor mor-quiz. Men det er altså også den sidste søndag, inden der sker noget rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for os Melodi Grand Prix-elskere, Eurovision-elskere, fordi der er semifinale, og det er der, hvor Danmark er med. Og derfor har jeg inviteret Sissel i studiet til en rigtig, rigtig svær ekspert Eurovision-quiz. Hej.
1: Hej. Sissel. Hej. Tak fordi jeg må komme. Jeg elsker at være her.
0: Altid en fornøjelse, når du vil være med.
1: Jamen, altså, du siger Melodi Grand Prix, jeg er her. Jeg elsker det. Jeg elsker Eurovision, Melodi Grand Prix. Jeg er klar. Altid.
0: Du har jo været med før, både sidste år og faktisk også i år, så yeah. Vi må se i dag, om du falder igennem og kommer til at rykke længere ned af scoreboardet, eller hvad der kommer til at ske.
1: Ja, det er virkelig slemt, og jeg vil rigtig gerne slå Philip. Det er det, jeg har sådan et med Philip. Jeg vil rigtig gerne slå ham.
0: Altså Philip May.
1: Ja, Philip May, ja. Præcis.
0: Han ligger lige over dig på scoreboardet med 2 point.
1: Jeg skrev også til ham, når jeg så det, jeg også lidt, Philip, du kan ikke vinde alt. Jeg sværger den mand, han kan alt, hvor jeg sådan lidt, du kan sgu da ikke også slå mig i musik. Simpelthen for elendigt, altså.
0: Men det er faktisk rigtigt. Det er talt med Philip. Ja. Altså, han har alles hjerter, og så er han vildt god.
1: Jamen, han har sgu også mit hjerte. Jeg synes også, han er skøn. Du ved, alligevel, selvom du ved, han slog mig der. Ja. Men det har han sgu.
0: Nu må vi se. Du må tage den tilbage. Der er i hvert fald mange quizzer, vi skal igennem. Hvordan har du det ellers? Jeg hører, du har været på Proud Mary i går.
1: Det har jeg sgu. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange polterabends på én gang.
0: Altså, DJ'en var endda sådan,
1: hvem skal giftes? Og der var bare sådan, så mange på sådan, det var mig. Ja, der er virkelig, og
0: ved du hvad? Men du var ikke til polterappen, eller hvad? Du var
1: der bare. Det var jeg ikke. Jeg var der bare. Jeg hyggede mig bare med min veninde, og man kan også høre det på min stemme, vil jeg sige, fordi jeg har skrevet så meget. Og Primary er virkelig kendt for at spille, altså både dårlig og god musik.
0: Ja.
1: Sådan gamle sange, så jeg har bare skrevet så meget, fordi det er ikke sådan house, hvor man bare står og viber. Det er virkelig sange, du kan synge med på.
0: Ja.
1: Katy Perry, Firework.
0: Jeg var på Old Irish, og der var sådan et 80'er rockband op og spille gamle
1: sange.
0: Det er
1: fedt.
0: Altså, simpelthen, det er utroligt, at min stemme overhovedet virker lige nu, det må jeg bare sige. Men Proud Mary er alligevel noget andet. Første gang, jeg var på Proud Mary, blev jeg slået ned.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg har virkelig,
1: hold da
0: dårlige erfaringer med Proud Mary.
1: Ja, det forstår jeg også virkelig godt. Det vil jeg sgu også have. Det slået ned på Proud Mary?
0: Ja.
1: Hvad har du gjort?
0: Jamen, jeg havde ikke gjort noget. Der stod bare 2 mænd, som var i gang med at slås, og så kom en lille dame ned i garderoben, skulle ind og hente sin jakke, og så puff, så fik jeg lige en.
1: Ej, du var ikke den der, drenge, stop nu, lad være, drenge.
0: Jeg ville gå forbi et sted, jeg ikke skulle gå forbi, og så fik jeg sgu en knytter lige i fest.
1: Ej, og så var du også i går faldet, så du er virkelig uheldig,
0: åbenbart. Hvis man går ind på min story på Instagram, så kan man se mig falde meget voldsomt af en rodeo-tyr. Jeg har utrolig ondt i min krop. Altså, jeg er seriøst nærmest brækket mit ribben, tror jeg. Altså, jeg skal virkelig hjem og kigge på mit brystben.
1: Ja, det tænker jeg også, du skal. Det tænker jeg er en god idé.
0: Ja, men altså, så voldsom weekend for os begge to, men her samles vi i Eurovisions time.
1: Ja, tak. Alt for Eurovision.
0: Og du har også udgivet en ny sang.
1: Det har jeg sgu.
0: Ja. Og den er på dansk.
1: Den er på dansk.
0: Og den er dejlig. Vi skal høre den lidt senere.
1: Ja.
0: Er der lidt historie, som du måske kan sådan løfte sløret for med den her sang? Fordi den er jo sådan lidt, den er lidt mandesur.
1: Ja, men, altså, jeg er altid mandesur. Men, men det er sådan en lidt sådan komisk, ironisk, bitter hjertesorgsang, hvor man lader som om, man har overskud. Jeg har også lagt sådan en video ud, hvor jeg sidder og græder, hvor sådan, jeg har det bedre, men man sidder bare, jeg har det bedre og græder, mens man har det virkelig ikke bedre, men man prøver at lade som om. Og det er bare den der med, at faktisk grine lidt af, at man kan faktisk være så voldsomt bitter. Ikke? Ja. Altså sådan, og ved du hvad, det er sgu okay. Man behøver skal altid at tænke, jeg skal have tilgivet, eller jeg skal være kommet videre. Du må gerne være fucking bitter. Og det er surt.
0: Jeg elsker dig for at være så accepterende. Sissel, det er dejligt, at du er her. Jeg glæder mig rigtig meget til at kaste dig ud i den her utrolig svære Eurovision-quiz. Nu skal vi bare lige have en god vibe, så lad os ringe til Casey. Følelsen

0: Cat Jealous Type. Den her søndag, hvor jeg har Sissel på besøg i studiet. Sissel, jeg har jo grebet fat i dig, fordi jeg gerne vil have fingrene i en vaskeægte Eurovision-ekspert.
1: Yes.
0: Og sidst du var her, der lavede jeg ikke noget med Eurovision til dig. Der lavede vi noget andet. Det er jo, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, at dig, der vandt Dansk Melodi Grand Prix her for, hvad er det, halvandet år siden nu, eller sådan noget.
1: Ja.
0: Altså ikke den her gang, men sidste gang, og du var også med i år.
1: Vandt ikke.
0: Vandt ikke, nej. Men kom, hvad kalder man det, i finalen?
1: Tredjeplads.
0: På tredjepladsen, lige præcis. I hvert fald, så fik du engang af mig en Eurovision-quiz, som du fuldstændig rev midt over. Altså sådan, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg spillede et nanosekund af hver sang, og så sagde du...
2: Moldova 2008.
0: Ja, præcis noget
2: der. Jeg kendte bare.
0: Så nu må vi se, hvordan du kommer til at klare det i dag, for det er sådan en anden slags Eurovision-quiz, vi skal ud i. Det er jo fordi, at der er semifinalerne Eurovision her på torsdag. Vi håber vildt meget på, at Søren går videre.
1: Det gør han.
0: Det gør han.
1: Vi vinder i år.
0: Ja.
1: Vi vinder det hele.
0: Det skal vi, og det skal vi.
1: Ja.
0: Du skal bare fortælle mig, hvad det er for nogle sange, som jeg har fundet frem til dig.
1: Uha.
0: Ja, og det vi snakker om, det er nogle af de kunstnere, som man kender fra andet end Eurovision, som man måske ikke vidste har været med i Eurovision.
1: Okay, spændende. Der så kan jeg blive overrasket.
0: Jeg tager en sang med, som ikke er en Eurovision-sang, men en kendt sang fra den her kunstner. Og så skal du fortælle mig, hvad sangen hedder, hvem der har lavet sangen, og så kan man også få bonuspoint for, hvis du også kan fortælle, hvad deres Eurovision-sang hed. Hvornår de var med i Eurovision. Hvad for land de stillede op for. Og fordi den er så ekspertagtig, den her quiz, så har jeg faktisk besluttet mig for, at det kun er en måske'er, om du får en modstander. Jeg vil gerne have en modstander til dig, hvis der er en, der er lige så god som dig. Men hvis det er, der ikke er nogen, der lytter med lige nu, som er så ekspert på Eurovision, at de tør udfordre dig rigtig, rigtig, så kører vi den altså bare med dig. Så nu lægger jeg den lige op til dig, kære lytter. Hvis du sidder derude og har rigtig godt styr på Eurovision, jamen så er det her din quiz. Vores nummer 70-20-20-20. Jeg spiller lige den her. Fordi det her, det er... nogen, der har været med i Eurovision. Ikke med den her sang.
1: Ja, tak.
0: Men hvem er det? Hvad hedder den her sang? Vil du kunne fortælle mig, hvad deres Eurovision-sang hed? Hvornår det var? Hvem de stillede op for? Så det her din quiz. 70-20-20. Ja, altså igen, nu må vi se, om vi får en modstander til dig.
1: Jeg er meget spændt.
0: Faktisk interesseret i, Sissel, du skal ikke sige, hvad det er nu, men ved du, hvad det her er? Og
2: det vidste jeg sgu ikke, nej. Men jeg kender sangen.
0: Okay, så du vidste ikke, at de havde været med i...
2: Nej, men ved du hvad, man bliver overrasket. Ja, der er nogen, der er sådan, hvad?
0: Ej, det er spændende.
2: Jeg kommer ikke til at sige det lige nu, det kan jeg sige lige efter.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Du skal også lige have lidt tid. Jeg har skrevet et tal ned, et pointtal, som du skal nå over, hvis det er, det bare bliver dig alene.
2: Er det Atlantis?
0: Nej, nej, nej, nej.
2: Nej, det er det ikke. Ja, ja.
0: Okay. 70-20-20, hvis du tænker, at du reelt kan udfordre Sissel i en Eurovision-quiz. Og så må vi se på det. Lige lidt. Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: torsdag er det en rigtig, rigtig stor dag for alle dem, der elsker Eurovision, fordi det er der, hvor der er semifinale, og Danmark er med, og vi skal se, om Søren Torpegaard, han ikke kan komme videre, og simpelthen måske endda sikre sejren. Og jeg har derfor Sissel i studiet i dag, som jo er tidligere vinder og totalt Eurovision-ekspert på mange punkter.
1: Ja, ja, ja. Okay, ekspert er lige overkanten, men
0: du er god. Jeg elsker Eurovision. Du var i hvert fald helt vildt sindssygt god sidste gang, jeg havde dig med.
1: Ja, det var
0: sjovt. Det var du virkelig.
1: Ja, men jeg kan godt lide det.
0: Ja, det kan du. Og det er det vigtigste. Så jeg lavede en ekspertquiz til dig, og egentlig så tænkte jeg, da jeg sad og forberedte det her, sådan, der er ikke særlig store chancer for, at der lige er nogen, der lige lytter med på det her tidspunkt, som kan udfordre Sissel. Så vi kan bare bede folk om at ringe, men lad os lige se. Og så var der jo alligevel mange på linjen, blandt andet dig, Simon. Hej.
2: Hej.
0: Hvor stor Eurovision-fan er du?
2: Altså, jeg vil... som jeg sagde til ham, der tog telefonen for jer, der sagde jeg, at jeg ved ikke, hvor meget jeg selv ville kalde mig Eurovision-nørd, men det ville min kone nok gøre.
0: Okay, hun synes, du går meget op i det, eller hvad?
2: På tanden til måske for meget.
1: Hun er træt af dig, det er det, hun siger.
2: Det kan vi godt blive enige om.
0: Okay, så du føler faktisk, at du vil være den værdige modstander mod selveste Sissel?
2: Jeg mener, jeg vil kunne slå Sissel.
1: Åh, nej! Jeg er så konkurrencemenneske, det må du ikke sige. Nu går jeg fuldsmadret all in.
0: Okay.
2: Du kan bare komme an, Sissel.
1: Ja, ja. Ved du hvad? Hvis du kunne se min knytnæve lige nu, ikke?
0: Gang! Det der på højkant er et par P3-strømper. Det vil man altså også gerne have, skulle jeg hilse at sige. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget mulighed for bonuspoint. Det vil sige, I kan både fortælle, hvad det er, sangen hedder, altså den sang, som det band eller den person, som vi spiller et nummer af, har stillet op med i Eurovision. Men I kan også fortælle, hvad for et land, og hvornår det var, og hvad for en plads, og hvor mange point. Altså sådan, der er rigtig, rigtig, rigtig meget mulighed for bonus.
1: Oh shit, man. Det er så dårligt til.
2: Puha. Same.
0: Det er fint.
2: Okay, vi bliver nok værdige.
0: Ja, ja. I kører den bare så meget, som I kan. Nu siger jeg det bare. Hvis nu I har sådan en eller anden sindssyg viden, som I ligger inde med, så er det godt lige at smide den ud. Okay. Jeg vil gerne have, at I begge to lige finder på en lyd. Så Simon, hvad skal din lyd være, når du vil melde ind?
2: Bot.
0: Bot.
1: Oh my god, Simon. Jeg sad lige og tænkte, bot. Det er ikke engang en løgn. Nej, vi er en sink her. Det kan jeg ikke lide. Vent lige.
0: Du skal sige noget
2: andet, bot.
1: Ja, jeg er bare så hæs fra i går. Du siger bot, jeg siger not.
0: Nej, det gør du altså ikke. Kan du sige dit i stedet for? Okay. Det bliver for svært.
1: Og jeg siger bip.
0: Skide godt, bip. Det kan jeg bedre høre forskel på i kampens tid. Okay, godt. Jamen, vi starter selvfølgelig med den sang, som vi fik lige før. Så nu starter jeg den bare, så melder ind, når I har et bud på, hvad sangen hedder, og hvem der har lavet den. Og så kan man få nogle bonuspoint for alt det her viden omkring Eurovision.
2: Bot.
0: Bip. Og... Simon?
2: Ja, det er Blue og I Can. De har også stillet op for UK, altså Storbritannien.
1: God damn.
2: De, det var i 2012, vil jeg sige. Nu bliver jeg tvivl, jeg er 10, 11, 12 stykker omkring der. Og de fik 173 point.
1: Hallo, sidder du på Google endnu?
0: jeg må lige sige, Simon. Den sang, de stillede op med, hed I Can, men den her hedder faktisk noget andet.
2: Jamen, den hedder All Rise, den der.
0: Godt, godt, godt. Det skulle jeg bare lige være sikker på, du vidste. De fik 100 point, ikke 173, og de kom...
1: Det er mere end UK nogensinde har fået, måske. De får altså 0 point.
0: Det er UK, det er UK. Så du får 4 point på den første her.
2: Tak.
0: All right. Og det var den her sang, som de stillede op med.
1: Ja.
2: Ja, lige præcis, ja.
0: Mm.
1: Så kedelig.
2: Altså, selve sangen er egentlig faktisk skide god, men jeg synes bare, at deres performance, der var lort. Altså.
1: Det var mig så kedelig.
0: Lort?
2: Ja, mega.
0: Simon, hvor er du fra i Jylland?
2: Hadsund hedder det. Okay. Det er oppe omkring Mariafjord.
0: Jamen, det ved jeg godt. Det var bare den måde, du sagde lort på. Jeg var sådan, jeg er lige nødt til at få dig placeret her. Okay, ja. Er I klar til den næste?
1: Ja.
0: Hvad er det her?
2: Bot.
0: Det var altså Sissel, der var hurtigst her.
2: Nej!
1: All the things you say, all the things you say. Oh my god! Nej, du må tage den, Simon. Undskyld, jeg sagde bip, og jeg kender den jo, men jeg...
2: Tattoo. All the things you say er den her. Og den er jo på russisk, deres sang, der de stiller op fra Rusland.
0: Ja.
2: Det var tilbage i 3. Men jeg kan simpelthen ikke huske, det, hvad sangen den hed. Den hed et eller andet så russisk, eller så, hvis jeg husker et rigtigt.
0: Og det var i 3, og det var Rusland. Jeg kan godt forstå, du ikke kan huske, hvad den hedder, fordi jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg skal sige det her. Men det er noget med Never Negotiate.
2: Ja. Og All the Things She Said, altså er i sangen, jo, kan man sige, den der, du lige spillede før.
0: Ja, ja, ja, det får du også point for. Der er 4 point til dig igen, min ven.
1: Hold da kæft, mand.
0: Hold
1: da godt klaret, Simon.
0: Okay.
2: Tak, Sisa.
0: Er I klar til det næste?
1: Nej.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan høre.
0: Hvad er det her?
1: Flow Rider Bip!
0: Ja, ja, ja.
1: Det er Flow Rider!
0: Ja.
1: Han, repræsenterede San Marino i 2021.
0: Ja, han gjorde så.
1: Men jeg kan sgu ikke huske navnet eller point. Jeg ved bare, San Marino har også virkelig store problemer med at få point, og det er også derfor, man sender en som Flow Rider afsted.
0: Men
2: må jeg gå ind på den?
0: Ja, den er den der, som spiller lige nu.
1: Den hedder...

0: Right round.
1: Ja, det gør den. Skal ja. Godt. Så har vi det med. Så er der også 4 point til dig.
0: Ja, tak.
2: Hvad vil du sige, Simon? Du havde noget ekstra?
3: Sangen San Marino, eller han stillede op for San Marino med, det var Adrenalin, der hed den.
2: Ja, det er rigtigt. Nå ja, det skulle være rigtigt, ja. Ja.
3: Og det var i 2019.
0: 21.
1: Det var 21.
3: Ej, fuck, det var 21. Ej, ja.
1: Nu. Lyder sådan her.
3: Det var lige omkring corona, nemlig.
0: Yes.
3: Ja. Oh.
1: Fire point til Sissel.
2: Ja, endelig, endelig.
1: Der er jo kun en af jer, der kan få point, og det er den, der ligesom melder hurtigst ind og har noget at sige, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Okay, hvad er det her?
2: Selbebib.
1: Ja, Sissel.
0: Celine Dion. Hun var med i 1988.
1: Hvad hedder sangen? Kan jeg lige få
0: den her er My Heart Will Go On.
1: Ja, tak.
0: Hun var med i 1988.
1: Ja.
0: Og vandt med Non Partes Nyon.
2: Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg ved det ikke, jeg
1: er virkelig dårlig. Ja, det er faktisk det rigtige nærmest, du siger, selvom okay, du ikke kan udtale det. Ja.
0: Ja.
1: Hvad for et land?
0: For Schweiz.
1: Ja.
0: Switzerland. Jeg var der jo sidste år, fordi de havde vundet, og der var virkelig meget snak om, at hun skulle komme. Så vi alle sammen sad og ventede på, at Celine Dion skulle komme til Schweiz, fordi vi var jo i Schweiz sidste år.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun kom sgu ikke.
1: Ej,
0: det gjorde hun sgu ikke. Nej, ja.
3: Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig, Sissel.
0: Ja.
3: Var det ikke sådan lidt antiklimatisk? Fordi jeg kunne forestille mig også, der sad og sådan så det. Vi sad jo også sådan lidt og tænkte, fuck, hun kommer jo, ikke?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Altså, men sådan,
3: nej, jeg kunne forestille mig, når man sidder sådan til det, og sådan, så sidder man og tænker, okay, nu kommer jeg til at mødes.
0: Ja.
3: Det er Celine fucking John.
0: Ja, ja, men altså. jeg var ved at skide bukserne. Det var jeg. Altså, vi var virkelig sådan, vi havde hørt rygter fra nogle delegationer. Jo, det er rigtigt nok. Der var et privat fly, der kom og sådan nogle ting. Og alle sad bare ved. Ingenting. Altså, sidste aften, vi var slet bare, hallo, vi venter. Vi mangler noget.
1: Det her er sangen, som hun vandt med. Der er 5 point lige til Sissel.
0: Yay.
1: Og det betyder faktisk, at Sissel ligger sig i front.
0: Ja!
3: Yeah!
1: I er meget lige. Det er rigtig
0: og faktisk
1: dejligt.
0: Har Søren sunget det her, en dansk version af den her faktisk lige nu.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, han har lavet
3: den
0: til.
3: Den er så god.
0: Den er så smuk.
3: Oh my God.
0: Ja, han er synger vanvittigt.
1: Prøv at, jeg får så meget info lige nu. Altså, jeg føler seriøst, jeg er til en lektion.
3: No hate to dig, Sissel, men fuck Søren, han gør det godt.
0: Altså. Du skal slet ikke prøve her. Jeg sagde det selv til Søren. Jeg er sådan lidt prøve her, Søren. Hvis det ikke er mig, så er det dig. Det er så, han er
1: okay.
0: Så god.
1: Han er vildt god. Vi skal videre. Hvad er det her?
0: Stop det, baby!
1: Ja, det var altså Simon først.
3: Ja. Cascada.
1: Ja.
3: Tyskland 2011.
1: Mm.
3: Og
1: ah, det er 2012.
0: Det er ikke
1: 2012. Det er Every Time We Touch, det er rigtigt. Hvad hedder den sang, som de stillede op med?
3: Oh.
1: Ved du det? Vi kan lige tage hooket på Every Time We Touch.
0: Den her minder så meget om den.
3: Okay,
0: Simon, hvis du, Simon, hvis du er Eurovision-fan, hvad minder den her sang om i år? Den svenske sang, den har den her. 'Cause now you're in my head, my heart, my body.
3: Oh my God.
0: Den minder meget om den.
1: Felicia My System, for jeg at vide i min øresmejl her. Okay, men den her sang, som Cascada vandt med, fordi ja, Cascada har været med i Eurovision bare i 2013. Tyskland stillede de op for, den hedder Glorious.
3: Og den fik sikkert så 85 point. Lad os bare gætte på det.
1: Jeg fik 18 point.
0: Ja, det er så typisk.
3: Ja, altså, Tyskland, de får for alt for meget hate.
0: Tyskland altså. Og England og Spanien og San Marino. Okay. Der er aldrig nogen point. Og så tilfældigvis også Danmarks historik. Men ellers, ellers plejer... Ja. Fik 2 point sidste år, men ellers.
1: Men ellers. Hallo.
3: Okay. Det er så ufortjent, at vi fik så lidt sidste år. Altså, fuck,
1: man. Altså. Guys. Ja. I hygger for meget. Ja. Altså, jeg tror, jeg er nødt til at udvikle jeres numre, sådan så I kan lave et eller andet Eurovision noget sammen bagefter det her. Men vi skal altså lige have afgjort den her quiz. Vi har simpelthen en Simon i front nu, men du kan godt nå at indhente ham, hvis du er hurtigst, Sissel. Men det her er det sidste spørgsmål. Hvad er det her?
3: What?
1: Bip. Ja, Simon.
0: Åh, oh, nej.
3: Katrina and the Waves, 1997.
0: God damn, UK. Simon.
1: Ja.
3: Og de stod op med...
1: Hvad hedder den her sang?
3: Walking on Sunshine.
1: Ja, ja, ja.
3: Og
1: det er rigtigt.
3: Let the light shine your way, eller sådan noget. Det er sådan,
1: den hedder. Ja, den hedder Love, Shine a Light.
3: Så, ja. Let the love shine the night.

0: Kæft, for det leder vi godt, Simon. Hvornår skal du stille op?
1: Kom. Ved du hvad, jeg overtager første plads.
0: Ja. Ja. Åh, ved du hvad, det gjorde du godt. Det er første gang, jeg har tabt her.
2: Ja. Der var godt nok virkelig, virkelig meget run på, men jeg kan fortælle, at Simon han formåede at komme op på 16 point, og Sissel, du endte altså på 9 point, og det betyder
0: godt
2: gået, simpelthen,
0: Simon.
2: At det er en stor, fed sejr.
0: Ja,
1: til Simon. Du er en værdig modstander, Sissel.
0: Men ved du hvad, det er nogle virkelig gode sokker, du var. Jeg har den derhjemme. Det er god at løbe i.
1: Jeg glæder mig allerede til at få dem.
2: Det kan være, at Sissel, hun kan skrive en lille autograf på sokken.
1: Ved du hvad, du er mere end velkommen til. Altså, prøv det her. Jeg vil dø 25 gange.
2: Tak, fordi du ville være med, Simon. Stort tillykke. Kæft, var det imponerende. Altså, wow. Kan du bare have en mega dejlig søndag?
1: Lige måde til begge to, ikke også, Pia?
0: Lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej. Dammit, Sissel.
0: Goddamn.
2: Jeg

0: Jeg har en sissel i studiet den her søndag. Det du ved, det betyder, vi musikquizzer. Velkommen til. Jeg hedder Julie Rabeck. Og hun altså har lange fingre, så du sidder der, og der er sådan en lille skærm foran dig, og kunne hjælpe mig, om du ikke bare begynder at trykke på den, så der kommer sådan noget Bohemian Rhapsody ud midt i det hele.
1: Altså, jeg ved ikke hvorfor, det er sådan en pillefinger. Ej, men altså.
0: Okay.
1: Så du skal stoppe med at røre tingene. Ja, ja, helt sikkert. Jeg kan også huske, første gang jeg var her sammen med dig, så begyndte jeg at snakke, og du lavede sådan en stop. Ved du sådan lidt, nu skal du stoppe med at snakke. Jeg er sådan, nå ja, det er rigtigt.
0: Men du er fantastisk, fordi det betyder jo virkelig, at du er mig dig selv i radioen, fordi du opdager jo basically ikke, at mikrofonen er tændt.
1: Nej, nej, jeg kører bare videre. Girl, shut the fuck up. Nå ja, nå ja.
0: Du har lige været med i ekspert Eurovision-quiz.
1: I den grad.
0: Du vandt godt nok ikke, men ej. Simon han var også ekstremt skarp.
1: Altså, ja.
0: Hold nu op.
1: Velfortjent, det meget føler jeg også. Ved du hvad? Det er så godt til ham. Det ja. Synes jeg.
0: Nu må vi se, om du kan få sådan en lille smule redemption om et øjeblik. Fordi det er en quiz, som du i det mindste har prøvet før.
1: Ja.
0: Det er Kazoo-quizzen.
1: Ja.
0: Så du kan vinde en kær lytter en hat.
1: Ja. Ja. Okay, spændende. Mm-hmm. Hvad for en hat?
0: En du ved det hat.
1: Nå, altså kasket.
0: Mm.
1: Ja.
0: Okay. Det kan både være en kasket, det kan også være
1: jeg en hat. Jeg har en derhjemme nemlig.
0: Ja, men det er også derfor, jeg kun siger, at du vinder en ja. Lytter en. Ja. Jeg tænker, du ikke skal have en til.
1: Nej, måske lidt præcis. Ja.
0: Du spiller tre sange på Kazoo, og så skal lytteren gætte, hvad det er, du spiller. Og hvis du tænker, det tror jeg godt, jeg kan, jamen så er det nu, du skal gribe din telefon og ringe herind. Vores nummer er 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at være på hold med Sissel den her søndag.
1: Og
0: det er jo også mors dag og sådan noget. Hvem ved, om det kunne være en særlig gave, du lige kunne vinde der til din mor. Måske så kan hun nok ikke lige nå at få den i dag, men altså, så kan du give hende et billede af den og sige, at den kommer, og du har vundet den til hende eller et eller andet.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald Kazoo Gætte-quiz lige om et øjeblik. 70 20 20 20.

0: Det er Kazoo-gætte-quizzen. Det er Sissel, der spiller på kazooen.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

0: Lea A. Bjørk, stoppe med at elske nogen. Det du ved det med Sissel i dag. Og Sissel, du kender det jo godt. Du har jo været med før. Du er faktisk nok den gæst, der har været mest med, tror jeg. Tre gange nu.
1: Oh my god, folk er bare sådan, åh nej, ikke igen.
0: Jeg elsker dig. Jeg kommer til at tage dig med igen og igen og igen.
1: Yes, jeg
0: vil lov til det.
1: Yes, jeg elsker så at være her. Det er skønt.
0: Så du skal spille tre sange på Kazoo, og hvis du gør det godt nok, jamen så er det jo simpelthen Carl, der ender med at vinde.
2: En ja.
0: Kasket, hej Carl.
2: Hej.
0: Hvad laver du den her søndag? Fortæl mig lidt om dig.
2: Jamen, jeg har været ude og hente nogle afdækningsplader, som vi skal bruge på arbejdet i morgen.
0: Nogle afdækningsplader?
2: Ja.
0: Okay. Altså, kan du sige noget mere?
2: Ja.
0: Er du tømmer?
2: Ja, jeg er nemlig tømmer. Okay. Der er noget guld, der skal dækkes af.
0: Skide godt. Okay. Jamen, så du har simpelthen været lidt på arbejde den her søndag, er det det?
2: Ja, bare en smule.
0: Har du egentlig planer om at give nogle blomster til en mor derude i dag?
2: Nej, vi har aldrig rigtig fra mors dag.
1: Carl! Carl! Jeg er mor. Nu tager du det sammen.
0: Har du fået noget i dag, Sissel?
1: Jeg har både fra min kæreste og mine børn. Altså min kæreste, som godt. Ikke er far til børnene, og mine børn. Godt. Så Carl, tag det sammen.
2: Ja, men det er fordi, hun er også selv første dag på fars dag, så
1: ja. Okay, jeg begge dag.
0: Så det byttede lidt rundt, eller hvad? Det er din far, faktisk.
2: Jeg har ikke gjort det der selv, så.
0: Okay, fair, Carl. Det er heller ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at du skal vinde en kasket, og det skal du gøre ved at gætte, hvad der er, Sissel spinder på Kazoo. Så nu spiller, eller giver jeg Sissel en lille seddel, hvor der står en sangtitel på, og så skal du se, om du kan gætte det inden for 30 sekunder, Carl. Okay?
1: Han er 23, Julie.
0: Ja, jamen, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, jeg har forberedt det her.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja. Jeg er sådan, det er gammelt det her.
0: Men der er også bare nogle tanker, selvom at de gamle, så bliver de taget med, ikke?
1: Ja.
0: Carl, godt klaret. Skide godt. Okay, vi skal til den næste sang. Og her der er vi over i noget sådan lidt anderledes, vil jeg sige. Det er klart nyere. Det er måske lidt sværere at spille. Jeg ved ikke, om det er lige din smag, Sissel.
1: It's fine.
0: Okay.
1: Okay.
0: Du prøver.
2: Ordinary.
0: Okay!
1: Alle de 23-årige på TikTok, de var slet...
0: Ordinary! You got me kidding.
1: Ja.
0: Så god, jo. Så god.
1: Nuttet sang.
0: Sang.
1: Ja.
0: Carl, ved du godt, hvad det betyder?
2: Det ved jeg ikke.
1: Du skal købe blomster til din mor.
0: Nej, det skal du også. Men det betyder, at du har vundet. Den her, ved det, at, fordi der var tre sange. Men skal vi ikke lige prøve at tage den sidste også bare lige, så vi kan se, om du kan få fuld plade?
2: Jo, og lad os det.
0: Okay, det er den her.
1: Oh.
0: Og jeg vil gerne have dig til at give den rigtig meget gas.
1: Jeg var i byen i går, jeg er så hæs.
0: Ja, det er så godt. Hvad siger du?
2: Er det Starships?
0: Nej, men det kunne jeg altså. Verdens bedste Eurovision-sang.
1: Nogensinde.
0: Ingen tvivl om det.
1: Enig.
0: Carl, det gør ikke noget, du ikke fik den. Det gør det sgu ikke, fordi du har allerede vundet kasketten.
1: Så det var bare sjovt.
0: Stort tillykke med det. Kan du have en vidunderlig søndag?
2: Yes.
0: Yes.
1: Sådan en ægte, dejligt mandesvar. Yes.
0: Yes.
1: Det er fint. Ses.
0: Min mor skal sgu ikke have nogle blomster.
1: Nej. Det plejer vi at gøre.
0: Nå. Et godt gammelt throwback lige her. 1000 Miles, Vanessa Carlton. Og så er der mere quiz om lidt.

0: Ej, en banger. Tonight. Wow, Julie. Jeg er helt rørt.
1: Jamen, også mig. Hold op, det lød simpelthen så smukt, i hvert fald på din banehalvdel. 1000 miles, Vanessa Carlton. Jeg har Sissel i studiet her. Du ved, det er rigtig god søndag til dig. Vi skal til en meget, meget vigtig ting lige om et øjeblik.
0: Ja.
1: Vi skal til 1-sekunders-quizzen, og du har været med før, så du har en placering. 36 point på femtepladsen. Og det kan jo godt blive bedre, men det kan sgu også godt blive værre, Sissel.
0: Ja, men hvis det bliver værre, kan vi så afsætte, at jeg bare beholder den der?
1: Nej.
0: Nej, okay, fedt.
1: Det kan jeg lige.
0: Tak for svaret.
1: Desværre.
0: Det var bare koncept. Nej, okay.
1: Men du vil bare gerne op over fjerdepladsen, Philip May, ikke?
0: Jeg vil bare over Philip, så er jeg glad.
1: Han har 2 point mere end dig lige nu.
0: Ja.
2: Det må kunne lade sig gøre.
0: Det føler jeg også, men det kommer virkelig an på. Altså, sådan Casey, det har det fint med, at han skal nok... Altså, han er bedre end mig. Det er så fint. Og Mathilde. Der er Mathilde. Mathilde! Okay, hun arbejder her også, så det er også... Ja, ved du hvad? Godt, det går også godt.
1: Vi ser på det.
0: Ja.
1: Det lige om lidt i hvert fald.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: udsving af Barcelona. I du ved det den her søndag. Jeg håber, at du har en helt vildt dejlig dag. Og jeg er sindssygt glad for, at du lytter med lige nu, fordi jeg tænker, at Sissel gerne vil have nogen, der hæpper på hende i den her vigtige quiz, vi skal til nu. Du er min gæst i dag. Du har været med før, og det betyder faktisk, at du allerede er på en femteplads på scoreboardet. Men vi skal se, om du kan gøre det bedre.
1: Jeg vil op på en fjerde.
0: Ja.
1: Så gerne op på en fjerde.
0: Ja,
1: jeg går også engang efter anden eller tredje. Bare over Philip, så er jeg glad.
0: Ja, Philip May ligger lige over dig. 38 point. Du har 36 point. Det burde være muligt.
1: Ja.
0: Det burde det.
1: Det håber jeg i hvert fald.
0: Ja. Du kender jo

0: spillet, skulle jeg til at sige.
1: Ja, jeg kender quizzen.
0: Det er 2 minutter, 1 sekund af hver sang. Der er 2 point, max, per sang. Ja.
1: Oh. Og det er ekstra point for, hvis man siger navn og sang.
0: Ja, så er det 2 point, ikke?
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Nej, men lad os gøre det.
0: Okay, Sissel, dine 2 minutter starter nu.
1: Lady Gaga med Pokerface.
0: Ja.
1: Rihanna og Kanye West med All of the Light.
0: Ja.
1: Det er Mille, ikke en jænge uden jange, med Tobias Rahim.
0: Ja.
1: Shut up and dance with me. Ja. Kender ikke resten. Det er Charlie XCX med Are You Wanna Guess the Under... det var... Ej, hvad hedder den?
0: Det er Charlie.
1: Ja, ja. Ja, videre. Det er Sabrina Carpenter.
0: Ja.
1: Lord Day med Diamonds. Nej, den hedder Royals.
0: Ja.
1: Annika med Stolt og Lamin.
0: Ja.
1: Og Cotton Eye Joe.
0: Ja. Min baby Bob.
1: Gobs.
0: Nej.
1: Nej, forsvinder... Og videre. Crazy med Knarks, Burly, eller...
0: Ja, ja. Du gør
1: det til en... Hvad er børn høj? Det, du gør mig høj med LUC?
0: Nej, den hedder noget andet, men det er LUC.
1: Du gør mig høj?
0: Nej.
1: Du gør mig bitch, hvad er børn... Okay, videre. Og det er Tupac med Changes.
0: Ja.
1: Det er Symphony med... Nej, det er Jess Glynn med Rather Be og Clean Bandit. Kender jeg. Jo, det er Billie Eilish.
0: Ja.
1: Med, ja. Arbejde.
0: Det hedder den ikke.
1: Nej, jeg ved, kender ikke. Uffe Jepper. Åh, det er Volbeat med For Evigt.
0: Ja.
1: Akon med Lonely.
0: Ja.
1: Twitter, det er Shawn Mendes. Ja. Man kender ikke titlen. Yeah. You know, Black and Yellow. I wanna hate you. Og St. Clara med Oh My God. California, et eller andet videre. Det er Rude Boy med Rihanna.
0: Ja.
1: Det er, hvad hedder hun? Gwen Stefani med Rich Girl.
0: Ja.
1: Baby med Justin Bieber.
0: Ja.
1: Candy Shop med 50 Cent.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke høre det sidste.
0: Nej, det er også okay. Det var meget smukkone. Det gik sgu da knaldhamrende godt.
1: Oh God, please sig mig, jeg kom over Philip May.
0: Jeg ved det jo ikke endnu. Det er jo simpelthen Birk, min søde producer, der kommer til at og finde ud af det derude.
1: Jeg kan se, at jeg er spændt.
0: Ej, hvor er jeg spændt. Okay, vi hører lige din nye sang. Den hedder XOXO. Sissel, for søren, hvor er det spændende.
1: Ej.

0: Gravel på dansk. Hendes nye nummer, XOXO, hun sidder lige her ved siden af mig, Tisal, og har lige været kastet ud i den sværeste quiz af dem alle. Et sekunders quizzen, som du har prøvet før, og den har altså tidligere sikret dig en smuk femteplads herovre på scoreboardet, men nu har du været så modig at komme igen, og så spørgsmålet jo, om du kommer højere op eller længere ned.
1: Jeg kigger på Birk. Birk, du smiler.
0: Det er min producer, Birk, der står derude og smiler rigtig meget. Du vil rigtig, rigtig gerne over Philip May, som ligger på fjerdepladsen, 38 point. Du havde i forvejen 36 point.
1: Mm.
0: Tror du, du har slået Philip?
1: Jeg ved det ikke, fordi jeg synes altid, det går dårligt, og så pludselig er det gået meget bedre, end jeg troede.
2: Det er i hvert fald bedre end Carl Knast. Det ved jeg bare. Han fik 11.
0: Han har 11 point. Og jeg Dennis Knudsen 3 point.
1: Ved du hvad, jeg siger ja. Jeg tror på mig selv i dag.
0: Sissel.
2: Oh no.
0: Du fik 39 point, så du kom med over.
1: Vinder! Ja! Ja!
0: Vi har en ny fjerdeplads i bygningen. Simpelthen Sissel.
1: Ja, tak!
0: Skrider forbi Philip May.
1: Med et point.
0: Slå den, Philip. Slå den.
1: Altså. Jeg elsker det. Han bliver så sur. Nu kommer han til at skrive, Julia, jeg skal ind i studiet igen.
0: Det bliver super. Det bliver sådan en lang battle mellem jer to hele vejen frem mod nytår. Det vil jeg ikke være sur på. Det vil jeg ikke. Det kan være, vi skal lave en battle live i radioen en dag. I hvert fald.
1: God.
0: Tak, fordi du kom.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var da fuldstændig fantastisk at besøge dig som altid. Og så håber jeg, skal du til et eller andet fantastisk watch party eller sådan noget på torsdag, når der er Eurovision semifinale?
1: Nej, men det er, fordi jeg har børn. Så jeg sidder derhjemme faktisk bare og ser det stille og roligt. Og så er jeg herude på lørdag hele dagen og bare ser det sammen med nogen, jeg kender her.
0: Ej, hold kæft, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Jamen altså, vi ses. Tak for det. Det her, det er Medina, det smukkeste, vi skal have dig til at viske dine 36 point ud, skriv 39 i stedet for, og så lige ryk dig op.

Tak for i dag til dig, der har ringet ind og været med. Det var det, for du ved det, men jeg synes virkelig, du skal blive hængende, fordi Malte August overtager mikrofonen lige om et øjeblik. Og god morsdag til alle mødrene. Og held og lykke til de vige. Til AGF lidt senere. Jeg ved, det er en stor dag for Aarhus.

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August. Og nøj, hvor har jeg glædet mig til at afslutte min weekend sammen med dig. Til at læne mig tilbage i sædet og lytte til alle de gode sange, vi skal til at høre. Fordi det er nemlig således, at de næste to timer er det mig, der har fået lov, fået den store fornøjelse at pakke playlisten med det bedste musik, som jeg har kunne finde. Og oven på sådan en solrig weekend her, så er man jo efterhånden, man er på vej i sommerhumør. Jeg er i hvert fald selv, jeg synes, jeg er på udkig efter sådan den sang. Jeg tænker, det her bliver sommerens store slasker. Der er kommet nogle rigtig gode bud allerede, og nogle af dem har jeg også taget med. Og dem skal vi selvfølgelig høre. Vi skal høre en masse god musik. Vi lagde hårdt ud her med Olivia Dean på sangen Baby Steps. Og apropos Olivia Dean, hvis du er en af de vanvittige heldige, der skal i Royal Arena på torsdag, altså torsdag den 14. maj, så skal du spidse ører nu, fordi der kommer nemlig til at være en P3 warm-up, hvor du kan tage med, tage din ven i hånden, tage alle dine venner i hånden, og komme hen og hygge. Ena og Liva er DJ's, de spiller udelukkende Olivia Dean. Lasse laver bango. Forhåbentlig kommer der også til at være sol, og der kommer til at være noget lækkert at drikke, og man kan vinde en masse fede præmier. Så den fedeste warm-up til den fedeste koncert, det er en kæmpe opfordring herfra, og at møde op til det, hvis du skal ind og høre Olivia Dean i Royal Arena på torsdag. Vi skal høre noget mere musik nu, så skal vi høre Arti Artit, også med en kæmpe sang. Vi skal høre ham her på nummeret Seaside. Tusind tak, fordi at, du har tjekket ind, fordi du lytter med. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.
2: Sent op kunne ikke vise dig, når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Det er så ensomt, at du viste sig. Det hele det faktisk var min fejl, men okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt.

Østen, jeg vil have det hele, hedder den sang, vi fik her. Østen, som jo skulle have spillet på Spot Festival, men desværre blev koncerten aflyst, fordi den pianist, han skulle spille med, blev syg. Det var sådan et naked-format, hvor han skulle spille sin sange på en anden måde, end de plejer. Altså et mere stripped-down, en stripped-down-version. Det var en akustisk version. Og jeg elsker det der med, når man på en eller anden måde får lov til at høre artister i et nyt udtryk i et andet format, end man plejer. Jeg elsker Østens format, som det er, men det er også spændende altid at høre artister på nye måder. En anden artist, som jeg også synes på en eller anden måde er kommet tilbage med en helt ny sound, det er Harry Styles. Det er den sang, der kører her i baggrunden. Sangen, der hedder Aperture. Det er sangen, der var P3's uundgåelige. Det er sangen, som gik nummer 1 i UK og USA. Der var den her kæmpe kampagne op til, hvor folk de skrev Let the Light In på alverdens lygtepæl. Og folk troede på en eller anden måde, at det var en kampagne for solbriller. Det var sgu bare Harry Styles, der var på vej tilbage med et kæmpe hit. Aperture, som netop betyder det her med at lukke lyset ind. Også lidt en reference til, at det måske efterhånden er ved at blive sommer. De lyser netop på vej tilbage. Og nu skal vi høre den. Harry Styles på nummeret Aperture.

Vi startede jo udsendelsen ud med, eller det er jo, jeg startede udsendelsen ud med, og snakke om, at den her weekend har været fuld af sol. Der er blevet drukket lidt hvidvin i solen, der er blevet drukket nogle kolde øl, og der er det som om følelsen af sommer sniger sig under huden på mig. Og sommer kommer jo også med en form for sound. Hvad er soundtracket til sommeren? Som nævnt, så har jeg ikke fundet mit eget nu, men jeg har fundet nogle sange, som jeg efterhånden synes godt kunne være nogle ret gode bud. Og den, som I skal til at høre nu, det er altså en sang, den er ikke lige kommet ud. Og det er jo sådan, hvornår må en sommersang komme ud, det er der jo ikke rigtige regler for. Men den her, den bliver altså bare ved. Jeg føler, at det her, det er lyden, det er sommer, det er god energi. Det er kold øl i solen. Jeg ser også mange sommer-reels, eller solskins-reels med den her sang. Og liveoptræden af det her norske band, der altså hedder Bausa, hvor det går fuldstændig amok. Jeg synes, det er en kandidat. Jeg ved ikke. Hvad synes du? Skriv, hvad du synes. Nu skal vi i hvert fald høre den. Magnetic her fra norske Bausa.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor fra Taylor Swift fik vi her. Og nu holder vi os lige i superstjerne-kategorien lidt endnu. For det, der skal ske, er, at vi skal høre P3's uundgåelige, altså den mest spillede sang her på kanalen, den næste uge. Og den kommer fra en artist, som jeg tænker nok ikke er gået din næse forbi. Han er i hvert fald på rekordtid blevet en, de fleste snakker om, eller i hvert fald kender til. Han er 20 år gammel. Han er født i 2005. Det er ikke så længe siden. Han hedder Somber. Og han har udgivet en sang for nylig, som hedder Potential. En sang, som han spillede på Coachella, som han udgav 6 dage senere. Og jeg synes, der er en linje i den her sang, som er ret grineren. Han siger, it was a difficult breakup, but I wrote some songs that got me famous. Altså, der er ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Det kan man jo lige skrive bag øret. Det kan man tage ind. Og jeg synes faktisk, han leverer det rigtig fedt på den her sang, der hedder Potential. P3's uundgåelige. Den kommer fra Somber.
1: Du

0: med dig. Sønnen her på Skabt til at være to. Jeg synes simpelthen, der er der er noget vanedannende. Man bliver lidt afhængig af det her svævende univers. Den her vokal. Sønnen har udgivet et album for ikke så længe siden. Og hvis ikke du har hørt det endnu, så er det bare med at komme i gang, kammerat. Der er rigtig mange gode sange, der venter på dig. Vi snakkede lidt tidligere om, hvad mon bliver sommerens sang. Og der er jo kommet nogle stykker efterhånden. Der er kommet en fra de to største. Fra Birthekær og fra Tobias Rahim. Og de har jo simpelthen skrevet en sang, der hedder Den Danske Sommer. Så den skal vi selvfølgelig høre. Måske bliver det din sommersang. Måske bliver det den sang, du finder din udkårne til. At du danser kinddans med din svigermor. Du får dit livs sommer til den her sang. Det ved vi ikke. Vi ved, den er god. Vi ved, den indrammer Den Danske Sommer. Tobias Rahim og Birthekær. Vi får den her.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

brun. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer. Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
4: Godmorgen. Godmorgen, B3.
2: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
2: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
6: Oh nej.
2: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget Du er ikke alene.
5: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
4: Godmorgen. Godmorgen, B3.

King and the Queens her på Tilted. Nu skal vi til en anden dronning. Vi skal nemlig høre dronningen af månen, eller vi skal høre fra dronningen af månen. Vi skal høre en ny sang fra Pil. Pil, som er lidt over det hele for tiden. Pil, som også er med i toppen af poppen. Og jeg må simpelthen bare sige, hold da op, hvor er det nogle flotte covers, hun formår at lave af de andre deltageres sange. Jeg synes, de er... Hun har bare sådan en flot stemme. Det må jeg sgu sige. Og jeg er ikke alene om at synes det. Hvis man lige tjekker top 50-listen ud i Danmark, så er der altså nogle af de her covers, som hun synger, som bare ligger og hygger sig. Blandt andet det cover, hun har lavet af Burhan G's Din for evigt. Men nu skal vi altså høre hendes nye single, der hedder Cyklen. En sang, der handler om det der øjeblik, hvor man indser This is the one. Papil her på Cyklen.

Kind mod kind, for livet er for kort. Nu skal vi til en irsk sanger, som er den første, der har ligget nummer et i USA siden Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor. Og det er altså nogle år siden efterhånden, og det gjorde han med en sang, som egentlig ikke skulle have været med på albummet. Men den kom den alligevel, og det er han nok rimelig glad for den dag i dag. Det er nemlig Hozier, som udgav sangen Too Sweet. Sangen, der handler om et parforhold, som måske er lidt uforenligt. Han går i seng klokken 3 om natten og drikker kaffen sort. Og den her kæreste er altså tidligt op. Hun er nok også ude at løbe 10 km, inden solen overhovedet er stået op. Så de har sådan lidt svært ved måske lige at mødes i den her livsstil. Og det er der altså kommet verdenshit ud af, og den får du lige her. Too Sweet.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 5, og hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August, og jeg har den store fornøjelse at spille musik for dig. Helt

0: frem imod klokken 18. Så vi har altså en time, og vi skal hygge os med god musik, for jeg har nemlig taget det bedste ned fra hylderne, som jeg overhovedet kunne finde. Jeg har taget nogle bud på nogle sange, som måske kunne være soundtrack til sommeren. Det er måske også lidt tidligt at vurdere endnu, men vi varmer op, vi bygger op. Og jamen, lad os bare få festen i gang. Og en person, der altid kan få en fest i gang, det er ham, der spiller i baggrunden. Han hedder Dima. Han har lavet en sang, der hedder Natten bliver morgen. Og den får du lige her. Velkommen til.
1: Det er sørgeligt, at det er nødvendigt. Og bare forsvinder fra døden uforventet. Den har et kendetegn, sendet med en engel.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

Unstoppable fra Sia. En anden person, der også er unstoppable, det er Dominik Feig. Han var på tre som gålige for ikke så længe siden, og det var han med en sang, som hedder White Keys. En sang, han optog i 2020. Rimelig rygtet siger, at han var lidt af beruset den her aften i studiet og glemte alt om den. Den røg op på SoundCloud, og pludselig så i maj 2025, så gik den her sang altså fuldkommen viral på nettet. Og i skrivende stund har den 235 millioner streams alene på Spotify. Så det var måske meget heldigt, at den her sang gik lidt viral på grund af det her klip, der altså lå på SoundCloud. Fordi at, der var altså lige et gemt verdenshit. Det er meget sjovt nogle gange med alle de her rejser på sangene. De er urensagelige. Det er også en god sang. Og nu får vi ham her, Dominik Feig, på en tidligere undgåelig White Keys.

Dominik Feik her på White Keys. Som vi har snakket lidt om i programmet i dag, så har vi altså lyttet til nogle sange, som kunne være potentielle bud til den der sommersang, hvis det fænomen altså stadig eksisterer. Det føler jeg altså, det gør, selvom der er nogen, der prøver at modsige mig. Vi har hørt fra Tobias Rahim, og vi har hørt fra Birthe Kjær, vi har hørt fra norske Bausa, og nu kommer der altså også der kom ny musik ud i fredags. Og det er jo det, der kommer jo kandidater hele tiden til, hvilken sang det er, som kunne gå hen. Måske at blive den store sommersang. I fredags, der landede der et sprit nyt album fra Casey, og han er jo garant for rimelig mange hits. I tidens løb har han leveret. Han har leveret mange sommerbangers, og jeg tror måske, han har gjort det igen. Jeg har ikke nået at lytte så meget til den til at kunne vurdere det 100%. Men det kan du måske hjælpe med, fordi nu skal vi høre en sang fra det sprit nye album, og jeg synes, den emmer sgu af noget sommerhit, den her sang. Så måske et første lyt for dig også, så kan du lige tage den ind. Mærk det. Her får vi GPS fra Casey.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Crush I Love It fra St. Clara. Noget andet, jeg også elsker rigtig højt, det er den sang, vi skal til at høre nu, som kommer fra en artist, som du højst sandsynligt også har stødt på derude. Måske har du været så heldig der at se hende spille live. Hun spiller altså nogle fantastiske koncerter, og hun har også udgivet en fantastisk sang, der hedder You Always Liked Me Better When I Was Stoned. En lang titel på en god sang, den kommer fra E.G.

har vi snakket lidt om det der med de der sange, som er lyden af sommer. Hvad er det mon for en sang, som bliver lyden af sommeren 2026? Der skal man vist være spokkone for at vide det. Vi har spillet nogle forskellige bud, som måske kunne blive det, men det bliver spændende at se. Nu har jeg så taget en sang med, som i hvert fald var lyden af en sommer for et par år siden. Og det kan være, du har glemt den. Det kan være, det er længe siden, du har hørt den. Men jeg tror, du får den der instant summer feeling in your body, når du hører den her sang fra Rema og Selena Gomez, der hedder

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenig. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenig er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenig sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenig.
11: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
12: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
11: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.

fik vi her på Espresso. Nu skal vi tilbage på dansk jord. Vi skal høre fra Arty Artit, som har udgivet en sang for ikke så længe siden, der hedder Louisiana. En sang, hvor vi lige bliver inviteret over i hans lidt mere følsomme hjørne. Og jeg vil sige, det er sgu et dejligt sted, det dejlige hjørne lige at hænge ud sammen med Arty Artit. De her instrumenter, den her, det her beat, der ligger i baggrunden, er sådan, lidt blau blume-agtigt. Og så kombineret med Arty Artits flow med de her melodier, synes jeg, det er en sindssygt fed kombination. Jeg synes, den er faldet rigtig godt ud, den her sang. Derfor skal vi høre den. Louisiana fra Arty Artit.

skud til American Girls her fra Harry Styles. En sang fra det nye album Kiss All The Time Disco Occasionally. Nu er der simpelthen sket det, at klokken den nærmer sig de 18, og det betyder, at jeg skal give stafetten videre. Det betyder, at Alida Blackheart lige om lidt kommer ind og overtager med sit fuldstændig geniale program, der hedder Sent. Og jeg har set, hvad for nogle sange hun har taget med, og der må jeg bare sige, at man har lyst til at blive hængende, for der er bangers på menuen. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, som har lyst til at hænge ud med mig her til aften. Jeg har taget en sidste sang med, lige for at slutte på toppen. Lige for at slutte med det gode humør. Den kommer fra Gorillaz, og den hedder Feel Good. Og jeg håber, at du må få en fortsat god aften.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakkaj.
2: Hver evig eneste søndag er jeg overvældet af glæde og taknemmelighed for, at du har lyst til at lytte. Uanset om det er et aktivt tilvalg, eller om du bare lige er faldet over min stemme her på kanalen, eller P3 bare din go-to. Fordi jeg ved, at jeg træder ind i det her studie, og har valgt hver evig eneste nummer til dig derude. Om du så har et smil på læben, eller har brug for at tude en lille bitte smule, eller shake din booty og lade op til den uge, der kommer. Du kan det hele lige her. Du kan synge med. Du kan blive udfordret. Måske endda blive aktiveret til at spidse dine ører en lille bitte smule, for at se, om der er noget nyt, du kan tilføje til din playliste. Og så kan vi også bare flyde. Vi kan vibe. Lyt til musikken. For det er den, vi altid har i ryggen. Når livet bliver svært, det gør livet lidt sødere også. Så tak for at være her. Velkommen til Sent på P3. Vi starter hos en meget, meget vis mand. Lamin. Det her er

behandler os ordentligt. Det her Sent på B3. Tak for at være sammen med mig. Mit navn, det er Lita Blakkaj. Jeg er så taknemmelig for, at jeg må trykke play på musikken om lidt. Gør jeg det under et overordnet tema. Tre numre i streg, det er et fast holdepunkt. Og jeg kan fortælle dig, vi skal tilbage til 2001.

impress me. Så er det altså ikke længe, du skal vente. Den 15. maj, der lander der endelig, for nogen tænker jeg, et nyt album fra Drake. Det kommer til at hedde Iceman. Jeg er så spændt på, hvad det har at byde på. Jeg er stadig ikke over den her fra det seneste projekt. Den hedder Nokia. Og så tror jeg, hvis det er tid til det, som jeg kalder 3 i rap. 3 numre i streg med et overordnet tema. Det er altid, altid baseret på noget så tilfældigt, som jeg kommer i tanke om, jeg har lyst til at digge. Fordi hvis du bare starter et sted, så kan du bevæge dig ind af alle mulige finurlige veje ind til noget musik, som kan være så skæppe skønt. Og jeg var i gang med at kigge tilbage på mine gamle playlister af numre og en bisang, som virkelig har haft sådan et hold, et tag på verden. Og så gik det op for mig, at de her 3, jeg har udvalgt i dag, alle i år har jubilæum. De fylder 25 år. Så vi skal simpelthen nu skrue tiden tilbage til 2001. Hvor var du henne der? Jeg havde lige smidt blæn, tror jeg. Var i børnehave, rendt rundt, men til lyden af de her numre, fordi min mor og far spillede det derhjemme. Gjorde mig til det her intellektuelle musikalske individ, jeg er ikke. Eller noget. Vi starter.

Hvis du lige har tændt din radio, ikke? Så er det lige nu, lige her, på det her tidspunkt, når det er blevet sent på P3, at vi altid tager tre numre i streg, baseret på det mest impulsive, som lander hos mig, en følelse eller et ord eller en ting, som jeg så prøver at finde nogle numre, der matcher til. Vi fejrer 25 års jubilæum lige nu. Vi er tilbage i 2001. Damn, det er lang tid siden. Jeg havde knap nok øjne. Men hold kæft, hvor var der god musik. Og om det er kontroversielt eller ej, det her, så bliver jeg nødt til at have det her nummer med. Så må vi lige lukke af for verden. Og bare lade musikken snakke til os. Nummer 2 her, Michael Jackson.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
6: Du lytter

Armani Empower Duet, det her. I Love Lies. Du lytter til sent på B3. Tak for at gøre det. Mit navn, det er Lita Blakkaj, og jeg har egentlig stablet det her musikalske univers på benene. Og ikke som sådan medregnet, at tid og sted skal være en faktor. Det vil sige, at musikken kan være fra alle år i verden. Vi kan være i hele verden. Men når der lander noget så ikonisk, som ikke rigtig kan lade os gå forbi, så snatcher vi det, tager det til os, og vi tager ejerskab over det. Og det har føltes som om, at den gode Casey i flere år har teaset et nyt album. Jeg har ikke tidsrammen. Men det nye album er landet i går. Og det hedder Men Så Kom I Morgen. Og han blev med at sige, det kommer i morgen. Pladen kommer i morgen. Kommer i morgen. Og der har været det store udrul. Og man har bare ikke vidst, hvornår det vil lande. Og så faldt den. Hammeren. Og så blev jeg altså nødt til at tage et dybt dyk. Og det er heller ikke et under, at det nummer, jeg har valgt at tage med til dig, det er et, hvor Casey har fucking meget dybde. Fordi han behøver nødvendigvis ikke kun lave numre til at hænge ud med gutterne, eller være på bloggen, eller til førfesterne. Nej, han kan da også alliere sig med en af de stærkeste kvindelige stemmer i Danmark lige nu. Det er Annika. Så her, der får du dem sammen.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Nå, hvordan lyder det så, når hiphop krydser kontinenter? Vi har Tyskland. Vi har Storbritannien. Vi har USA. Så har vi også bare et nummer, der skal gøre os lidt større, lidt tungere. Vi må gerne fylde. Og den er hård, den her. Så bær over med mig.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Du lytter til Sen på B3.
9: Din vært er Alida.

0: independent, og det kan man da sige, jeg er. Fordi jeg har aldrig været afhængig af nogen andre. Andet end min mor, min far, min søskende og sådan noget, men du ved. No man. Men der er en mand, som jeg rigtig gerne vil lægge kærlighed over på nu. På den mest professionelle måde. Nogensinde. For det er manden, der nok producerer omtrent 80% af alt det musik, jeg spiller, har jeg lyst til at sige. En mand, som har taget Danmark med storm, fordi han er så talentfuld på de knapper, på de instrumenter, på produktionerne. Han hedder Anton Westerlin og har lige udgivet en plade med alle de artister, han får ind i studiet til en masse sessions, som man kalder det. Det hedder Bag Gardinerne, og han er sluttet stort af med Annika, et nummer, som du får lov til at høre lige om lidt. Men først skal du også høre en bid af vores nye Hvem Er-podcast, som jo sjovt nok har ham i fokus.
1: Det går ikke hurtigt nok. Hvad sker der? Og ved siden af mig sidder en producer, som hedder Nicky Pujante. Min baby boss, vi
2: i Milano. Hun kalder mig for papi. Nicky Pujante. En ung, fremadstormende producer, der sidder lige på den anden side af væggen. De to deler en dag et lille opholdsrum, og derfra kan man se ind igennem ruden til de forskellige studier. Og igennem de ruder bliver det meget tydeligt, hvor lang vej Anton egentlig har igen.
1: Når han har sessions, så får han en rapper i studio. Lad os kalde ham Branko, lad os kalde ham Jilly, lad os kalde ham Jams. Der ligger et vers efter 20 minutter. Om de skriver det ned, ved jeg ikke engang. Det går så stærkt. Han laver jo 3-4 sange i sådan en session. Vi kan ikke engang skrive et vers.
0: Og så gik det lige pludselig stærkt, ikke? Hvem er Anton Westerlin fortalt af verdens bedste? Eller Peter Jensen lige nu ude i det her lyd. Vi tager ham sammen med Annika. Det her er ærlig freestyle.

De der fløjt, mand, det er ikke menneskeligt, men det er smukt. Hun hedder Jojo, og du hører Too Little Too Late. Og især også en af de kvinder, der har inspireret den her næste artist, vi skal til at høre. Hvis du kan høre musikken under mig, så er det faktisk falsk markedsføring, fordi vi skal ikke høre Folded. Det er bare lige så du ved, hvilken stemning vi skal ind i. Og måske kan du også genkende den artist, vi skal til at høre nu. Fordi det seneste år, der har Kehlani fået det her kæmpe, store gennembrud. Fået R&B op på toppen af podiet igen. Det er jeg så glad for, at hun har knoklet lige siden. Hun var meget, meget ung. Og egentlig kommer det her jo lidt sent. Men nogle gange, så kræver det lige lidt. Og det kræver også det der helt store hit, som hun fik med netop Folded. Jeg er også helt vildt glad for, at Kehlani i sin musik altid ligesom ære det, der har været før hende. Hun elsker alle de musikere, som hun har lært af, som hun står på skuldrene på. Og det kan man også se på den her nye plade, der lige er udkommet fra hende. Den hedder Kehlani. For at vise, nu er jeg her. Og I skal ikke glemme mit navn. Der er alle mulige sindssyge navne på. Blandt andet kvinden, hun har lært at synge af. Hende, hun prøvede at efterligne. Det er Brandy. Det her nummer hedder I Need You.

to stemmer, der har formet mig af lyden af min ungdom. Ukendt kunstner. Sivas. Og du ved udmærket godt, hvad det her nummer hedder. Giv mig et par sangens tid. Så er det Samo Søndertid, vores faste tradition, vi har på samme tidspunkt. Hver gang det er blevet sent på P3. Jeg glæder mig til at fortælle lidt om den, hvis du endnu ikke har været en del af den. Men først skal vi lige forbi Wilfie D, Katie B i kærlighedens tegn.

Sofie Bon Bon i Post Malone remix. Den er ret syg at smide. Lige nu skal vi også til noget andet, jeg synes er motherfucking sygt. Sampling. Når man låner noget fra et andet nummer og skaber noget ny magi. Derfor har jeg fundet på Sample Søndag, hvor vi hører et lille klip af et eller andet meget tilfældigt nummer, som vi jo tit og ofte bare tænker, hvad er det her for noget? Og så alligevel kan vi genkende noget i det, fordi der er kommet det der kæmpe store hit ud af det, som vi går og lytter til, som vi måske ikke aner, ikke er så originalt alligevel. Og jeg føler bare den her i, altså den er sgu nem den her uge, synes jeg. Jeg føler, den er lidt nem, men jeg har derfor prøvet at klippe det mest genkendelige ud af det her originalnummer. Det er en herre, det hedder P. Rodriguez. Svært at rulle på de der. Og jeg har jo ikke engang lyst til at sige, hvad nummeret hedder, for så føler jeg også, at jeg giver det væk. Så skal vi bare prøve at høre klippet og se, hvad det kan.

også ud og klippe vokalen ud, jo. Altså det her, jeg føler, du har den. Og hvis ikke, så hører du altså om to sange, hvilket kæmpe hit, der er kommet ud af det her. Og så tager vi også et kæmpe hit nu, fordi hvorfor ikke? Shit! Det er lang tid siden, jeg hørte den her. Nyd den med mig, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar.

stemme. Lækker stemme. Hans udseende kommenterer ikke på. Men altså, jeg er en, der er valget, ikke? Det er ligesom en sommerbris. Pus mig i nakken. den er så. Vi var jo i gang med Sagerhovedsendag. Undskyld. Helt flustret herinde. Rødmer. Prøver ikke at få de der engelske ord for meget ind her. Ellers får jeg drab over nallerne. Men det er så lidt ærgerligt, når jeg skal til at sige Sagen på søndag, som jo er den tradition, vi har hver evig eneste gang. Det er blevet sent på B3 på samme tidspunkt, hvor vi hører et nummer. Et originalt nummer, som så senere hen er blevet samlet. Det er altså, når man har taget noget fra det her nummer og lånt det for at skabe noget nyt. Det kan være noget af melodien, produktionen. Det kan også være en ren kopi. Som jo... vi snakker om sampling i dag, i det her tilfælde. I det reneste tilfælde. Der har de bare sagt copy-paste. Men det har sateme virket. Og jeg kunne ikke rigtig afsløre for meget tidligere, for jeg føler lidt, den her sample

selv, særligt hvis du har hørt det der kæmpe hit, vi skal høre, der er kommet ud af det her nummer. Det er en herre, der hedder Pete Rodriguez. Og det hedder I Like It, Like That.

0: party, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter til

Alida Blakhøj, og sent er mit musikalske kærlighedsbrev til dig. Du kan åbne det og blive pustet lidt i øret af den her dejlige, dejlige stemme med Lea Romea. Du hørte din seneste single, Går på hænder. Skal du også muligvis få en flad hånd op i det der brev, op i konvolutten, som du påpasseligt åbner. Og hvis du har brug for en flad i form af et nummer, så er det det, du får. Hvis du har brug for at klappe i røven, så er det det, du får. For lige at vågne op igen. Og det bliver hårdt nu. For Mark Williams, Noah Carter, det her Twin.

kan være, du ikke er vant til det i din hverdag. Det kan være, du er kæmpe fan. Men for mig at se, er Afrobeats en genre, der rækker hånden ud, inviterer dig med ind, og giver ikke slip på dig, og siger, kom, jeg får dig igennem det her. Det er så ride the wave-energi, at det halve kunne være nok en af mestrene til netop den slags. Ham, du hører her, Fireboy DML. Nummeret hedder Sofri, hvor jeg vender tilbage til den om og om igen. Okay, men nu har vi brug for noget luksus. Vi har brug for at føle os som en, der fortjener alt glamour i verden. Og jeg tænker, en amerikansk rapper, sammen med sin faste producermarker her, der hedder Turbo, kan fortælle os det. Og ellers så føler jeg også bare, det er en sang, der er lavet til mig. Og måske kan det være en, der er lavet til dig nu. Den hedder Classy Girl.

To minutter må du gerne lige stå over i hjørnet, Mads. Put mig på det fly. Tag mig med i snel. I føler dig lidt dandy, hallo. Det er det, vi har musikken til. Og vi må sende i tingene. Gunna og turbo på knapperne, det her. A classy girl, men okay. Lad os så vende tilbage til kærligheden, hvor den er allermest ren. Hvor du ikke får den, når du swiper et kort. Men du er alt andet end køber dig til den. Du føler dig til den. Det er hjertet, der viser vejen. Vi skal tilbage til 90'erne. Med en kvartet,

0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Godmorgen,
6: B3. Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
2: Ja.
6: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
7: Åh oh, nej.
6: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget Du Ikke Alene.
2: Klok 10 minutter over 7 i morgen.
5: Godmorgen, B3.
8: Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sent på B3.
8: Din vært er Alita.

Når klokken bliver 8, så er det ikke længere mig, der skal være her. Så derfor får vi det bedste ud af det her med mere musik. Det er den, der taler for os. Og nogle gange, så kan den godt formidle det, som vi alle sammen hele tiden prøver at nå det hele på én gang. Og løbe om kamp med tiden. Men det kan vi ikke altid, og det forvalter Will helt perfekt på den her nye single. Den hedder 1000 ting.

Det er den her Justin Bieber, man kalder R'n Bieber. For den gik all in på den lyd. På den her plade, der hedder Changes. Og nummeret, du hørte her, hedder Come Around Me. Du må altid gerne være lidt i nærheden af det, jeg laver. Det kan du gøre, hvis du har

kommer ind i det her lyd og skriver SNT, så dukker der noget op. Og jeg lover, jeg altid gør mig umage. Tak for at lytte. Jeg hedder Alida Blakkaj. Lige om lidt er det Freja og Katrine. De er fantastisk sjove. De er klar med ting, når klokken bliver 8. Ha' verdens bedste søndag og verdens bedste uge.

0: on top i dag.
1: Velkommen til dig, der lytter med derude. Det her, det er simpelthen programmet, hvor vi elsker at dele alt det, vi skriver ned i vores notesapp. Og det er altså ikke, det er altså ikke så let, vil jeg bare sige dig.
2: Nej, det er weekenden gas.
1: Vi giver den totalt meget gas. Og i den her uge, Freja, der kredser stort set alle mine noter sig om en samlet ting. Eller en samlet... det er i hvert fald ting, jeg har brug for hjælp til.
2: Ja, og det, der er det sjove, det er jo, at du sagde i går, jeg tager ikke mod råd fra dig. Til mig, sagde du til mig. Og jeg vil sige, du får ikke nogen råd i dag, du får nogle kommentarer. Jeg deler mine observationer med dig, og så kan du bruge dem eller ikke bruge dem, men jeg giver dig i hvert fald ikke råd.
1: Det var fordi, jeg var i gang med at farve mit hår. Jeg var bange for, at det ville blive for rødt, og så sagde du, så kan du da bare bruge noget silvershampoo.
2: Jamen, det troede
1: jeg var... Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg skal simpelthen ikke... Råd for dig, min veninde.
2: Ja, og så sagde jeg, at du skulle til et eller andet event, og så sagde jeg på, hvis du nu laver nogle spørgsmål klar, så bliver det ikke socialt akavet. Og så kiggede du på mig, og så sagde du, jeg tager ikke imod fra dig. Here we are.
1: Og here we are. Ja, præcis. Men så tænker jeg, at jeg er nødt til at gøre det godt igen, for jeg har altså lidt problemer.
2: Jamen, jeg giver dig dem, men du behøver ikke at tage imod dem, kan man sige. Det er op til dig.
1: Nu er du bare sur.
2: Jeg er sur.
1: Er der noget, jeg skal hjælpe dig med den her uge?
2: Vi skal bare lige have en chitty chat omkring livets skakmat.
1: Okay, hvor halløj, spændende.
2: Der var et lille rim,
1: ja. Ja, det er sgu da. Der er totalt meget rim. Men ved du hvad, det glæder mig helt vildt meget til.
2: Vi skal også nogle andre ting. Jeg gik jo engang på HF. Og da jeg gik på HF, der lavede jeg en masse videoer på Snapchat. Det er ellers ikke noget, jeg bruger så meget mere. Men jeg har fundet dem, jeg havde det hilarious over dem, og så skal du vurdere, hvordan jeg havde det. Du skal prøve at gætte, hvordan havde jeg det på HF.
1: Ud fra hvad, siger
2: du? Ud fra de der videoer, jeg har fundet. Jeg har samlet lyden fra de videoer.
1: Okay, fedt. Det glæder mig til.
2: Det er rigtig sjovt.
1: Nice. Jamen altså, inden da, der skal vi lige høre noget dejlig musik. Hvad har du sat på til os?
2: Vi skal høre Everything Now med Arcade Fire, og så skal vi lige i hyggelig søndag aftens stemme.
1: Okay. Det glæder mig til.
2: Ja, og så skal vi snakke om... livets skakmat.
1: Vi ses på den anden side.

0: lytter lige nu til programmet Ting med mig og min medvært Katrine Pontoppidan. Og
1: hallo.
0: Vi taler om det, der står i vores noter.
1: Ja.
0: Noget, der står i mine noter, det

0: er nogle situationer, som jeg kan se mig ud af. Jeg ved ikke, om du har prøvet at spille skak.
1: Altså aldrig?
0: Nej.
1: Nogensinde?
0: Når man taber i skak, så bliver man sat skakmat, så er der ikke nogen escape.
1: Det har jeg hørt før.
0: Ja, og nogle gange, så er der en situation, hvor man er sådan lidt, jeg kan jo ikke gøre det her. Nej. Jeg er simpelthen skakmat. For eksempel, jeg kan ikke melde mig syg til lægetiden. Jeg kan ikke melde mig så godt.
1: Altså, det har jeg da gjort.
0: Ja, det overrasker mig sådan set.
1: Men man kan da godt melde sig syg til lægetiden.
0: Man kan ikke melde sig syg til lægen. Du tager til lægen, fordi du er syg.
1: Men hvad hvis nu man er syg med noget andet, end det, man skulle til lægen med?
0: Så siger man, hej, jeg blev så meldt syg,
1: det, der er
0: men det er noget andet, jeg fejler, end det, jeg skulle have kommet fra. Det vil jeg da sige, det er da en slags skakmat.
1: Det er jo selvfølgelig en skak. Altså, det er i hvert fald et paradoks, kan man sige, ikke?
0: Det er netop et paradoks. Jeg elsker et paradoks.
1: Ja, det ved jeg.
0: Ja.
1: Du er paradoksens kvinde.
0: Jeg er paradokter.
1: Paradokter. Fedt, mand. Ja.
0: Jeg har lavet en liste. Jeg har skrevet ting ned, fordi de sidste par uger har jeg stødt på rigtig, rigtig mange af de her situationer, hvor jeg tænker, jeg kan ikke gøre det her. Jeg er simpelthen blevet sat skakmat. Og nu skal du så hjælpe mig med at finde ud af, om jeg er sat skakmat.
1: Okay, spændende.
0: Om man godt kan tillade sig det her, eller om det er bare noget, jeg finder på ind i hovedet?
1: Ja, det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Jeg vil sige, det med at ikke at kunne tage til lægen, fordi man er syg med noget andet, det tænker jeg helt legit.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at du tænker. Men før vi bliver sat skakmat, så har vi jo lige træk. Det er springer til Novocaine med Frank Ocean. Det var meget skakagtigt oplagt.
1: Det var sejt, faktisk.
0: Tak. Jeg har også forberedt mig.
1: Lille nørd.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om skak.
1: Det er jo løgn.
0: Ja, det er faktisk løgn. Du har ret, det er løgn.
1: Det er jo fuldstændig løgn.
0: Det skal handle om en metafor for skak. Det skal handle om at føle sig sat i skakmat i livet, for eksempel som

0: jeg kan ikke melde mig syg til en lægetid.
1: Ja.
0: Det altså, synes jeg jo er... Ja.
1: Ja,
0: det... Ja, du så... synes ikke, det er rigtigt.
1: Nej.
0: Men ved du hvad, det er fedt, du siger det, fordi nu ved jeg, at jeg kan melde mig syg til en lægetid.
1: Okay, godt. Det kan man.
0: Og nu, jeg har nogle flere eksempler.
1: Ja,
0: så kan du sige, er jeg sat i skakmat, eller er der en vej ud af det her?
1: Okay.
0: Den næste kommer. Jeg har haft rigtig meget lyst til at brokke mig over, at der er nogen, der brokker sig for meget. Det synes jeg er irriterende.
1: Det kender jeg godt.
0: Mm.
1: Altså, det er jo fuldstændig ligesom, når der hele den der, situation med personer, der føler sig krænket over, at folk føler sig krænket.
0: Ja. Ved du hvad? Er der en vej ud af det her, eller skal man bare holde sig kæft?
1: Ja, jeg føler bare... Altså, jeg synes egentlig godt, man må brokke sig nogle gange over, at folk de brokker sig. Men så, når man så har brokket sig én gang, så stopper man.
0: Men det er også det, hvis man er sur over, folk er for negative.
1: Ja, men det kan man jo godt. Man kan jo godt blive infiltreret.
0: Ja.
1: Eller infil... Eller
0: så det synes du, man må godt?
1: Ja.
0: Okay, fedt. Jeg kommer til næste nu. Kender du det der med, at man er for tørstig til at hente vand?
1: Fuck ja, det kender jeg så godt.
0: Det er ærgerligt.
1: Wow.
0: Så tænker man, okay,
1: når man ligger der og sover og vågner.
0: Ja, min sidste øjeblik er kommet. Nu dør jeg simpelthen af tørst.
1: Nej, det kan være, det er så ubehageligt. Også fordi, så det der med, og så, når man så endelig tager sig sammen til at gå op og drikke det vand, så bæller jeg.
0: Og så smager det bare amazing.
1: Det smager fuldstændig amazing, men det kan også gøre lidt ondt ned i mavslausen.
0: Nå, kan det det?
1: Hvis det kommer hårdt ned, hårdt koldt vand,
0: ja,
1: som bølge.
0: Ved du hvad? Det er rigtigt. Jeg synes tit, det smager sødt, når man får det der sådan...
1: Det er rigtigt, når man er helt, helt tørret.
0: Ja, okay.
1: Eller...
0: Næste er noget, jeg har haft lidt af de sidste par måneder.
1: Okay.
0: Jeg har følt mig lidt for stresset til at overgå og bekymre mig. Men det har jeg det som om, det er jo et perfekt paradoks.
1: Ja, det... Jeg føler ikke så meget, man bliver sat i skakmat. Eller måske man faktisk gør det der...
0: Ja,
1: måske det var mere det med vandet, hvor jeg tænkte, man ikke fik blev sat i skak. Jeg tænker, at det er et godt paradoks. Ja. Hvad vil du gerne bekymre dig om?
0: Jamen, det var helt det her med, at jeg skulle finde et sted at bo rigtig hurtigt, og tiden tikkede, som man siger. Og så var jeg sådan lidt, der var 2 uger til, og jeg sagde, ved du hvad, jeg har ikke noget sted at bo om 2 uger. Jeg orker ikke at stresse, fordi jeg har været for stresset til at skulle stresse. Og ved du, hvad der sker?
1: Nej.
0: Jeg lænder mig ind i verden.
1: Ja.
0: Og verden lænder sig ind i mig.
1: Det synes jeg da bare
0: fint. Jeg overgiver mig til skæbnen. Og her er vi. Helt uhjemløse. Altså mig. Eller du er også dig.
1: Hold kæft, du har gjort dig mange tanker om det alligevel. Shit, du.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad.
1: Freja?
2: Ja?
1: Kender du det der med, at man ikke kan sove, fordi man har en masse tanker?
2: Mm-hmm.
1: Og det er ikke at drømme?
2: Nej.
1: Altså, det er bare det er myldertanker.
2: Du ligger og tænker på alt muligt.
1: Ja, fuldstændig. Mm. Mylder bag i hovedet.
2: Mylder bag lige inde i hovedet.
1: Ja, præcis.
2: Ja. Det kan jeg godt forstå, at du ikke kan sove for.

0: veninde.
1: Jeg har svaret på alt, skal jeg.
2: Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager dig fandme på ordet.
1: Yes, det er da fedt.
2: Så jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi lader os fuldstændig som om, at jeg skal sove.
1: Det er en god idé.
2: Vi lægger dejligt underlæg på.
1: Ja,
2: jeg sætter mig ned, tager et lille tæppe på, lukker øjnene. Ja. Og så deler jeg alle mine overtænkningstanker med dig.
1: Det gør vi da.
2: Og så skal du, og så er du et orakel.
1: Ja.
2: Du er simpelthen tanke oraklet
1: fra Lukøje. Fra Jule Lukøje.
2: Fra Jule Lukøje.
1: Det er mig. Jeg er fra Jule Lukøje. Hold kæft
2: for grineren.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Og det er sådan nogle, det er måske nogle lidt underlige tanker.
1: Er du bekymret, eller er det bare sådan en tanke om verden? Er det teorier om Venus?
2: Det er tanke om verden. Det er sådan noget eksistentielt.
1: Ja.
2: Problemstillinger. Så det er faktisk ikke så meget med mig at gøre.
1: Ole.
2: Det er nemlig det, jeg ved.
1: Mm.
2: Jeg ved, at du er jo up there.
1: Ja, rimelig fedt.
2: Du snakker tit med ham der fra oven.
1: Ja.
2: Ole.
1: Ja.
2: Ja. Okay, fedt. Men så synes jeg bare lige, at det vi gør, det er, at vi sætter noget af det skøn musik på, som vi har valgt til i dag.
1: Mm.
2: Når vi har hørt lidt af det, så kommer vi tilbage, og så er vi bare fuldstændig klar til, at oraklet fra Lukøje...
1: Fra Jule.
2: Fra Jule til Lukøje.
1: Vi skal lige party stemning.
2: Ja.
1: Og så skal vi sove.
2: Okay, perfekt.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
7: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Freja, vi har lige snakket lidt om, at jeg ikke kan sove for mine tanker. Og at du jo er et Freja Ole Søvnlukkøje.
1: Freja Ole Lukkøje.
0: Nå, Freja Ole Lukkøje. Yes, godt. Slash mirakel.
1: Mm.
0: Så nu kunne jeg godt tænke mig lige at sætte et dejligt stykke underlæg på.
1: Ja.
0: Som giver sove-vibes.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det.
1: Oh.
0: Så sætter jeg mig lige lidt godt til rette.
1: Nå ja, det er dig, der skal sove.
0: Og så sover jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og du og jeg fortæller dig mine overtænkningstanker.
1: Ja.
0: Alt det myllerbæstank, jeg har oppe i hovedet.
1: Mm.
0: Og så, kommer du bare...
1: Giver dig svarene.
0: Ja, præcis. Jeg er lige inde i det her nu.
1: Yes. Slap helt
0: okay.
1: Inde i myllerbæstankerne. Kom med dine tanker.
0: Hvad hvis ilt faktisk er giftigt?
1: Ja, hvad så?
0: Jamen altså, hvad hvis nu er det, vi skal dø af? Altså, ja. Hvad er det, hvis vi dør langsomt af det?
1: Vi oxiderer.
0: Ja, altså, at vi, altså det er det, der faktisk er farligt for os. Vi er afhængige af det.
1: Mm.
0: For det er både det, vi lever af, men det er også det, vi dør af.
1: Hvis det er tilfældet, hvad vil du så gøre ved det? Der er ikke noget alternativ.
0: Okay, tror du ikke, man ville kunne gøre noget ved det?
1: Nej.
0: Nej? Okay. Jeg sover lidt igen her.
1: Mm. Er der flere ting?
0: Kan alle se? Tror du, alle kan se farver ens?
1: Nej. Det tror jeg ikke. Det ved man, at alle ikke kan. Der er også nogle dyr, nogle sommerfugle og nogle bier og sådan noget. De kan jo se farver, som vi slet ikke ved, hvad er for nogle farver. Det er jo enormt abstrakt at forholde sig til.
0: Okay, sindssygt. Ja. Altså, jeg tænker bare, kan vi være sikre på, at vi alle sammen er enige om... Hvis det, jeg synes jo, den farve, du har på, er blå.
1: Mm-hmm.
0: Men hvad hvis nu nogen faktisk ser den som rød? Men det, vi er blevet enige om, at den nuance er blå, så ved vi jo aldrig...
1: Nej.
0: Fordi det kan da godt være, at den for mig er rød, men jeg tror, den er blå.
1: At du tror, at farven rød er noget andet?
0: Ja, fordi det ved jeg jo ikke. Og så farven rød, det er noget helt andet også.
1: Jeg har tænkt på det her før, og jeg er kommet frem til en konklusion, som lyder, at det er lige meget. Det er lige meget.
0: Men det er det dårligste rød, man kan få, når man ligger der og overtænker.
1: Nej, hør, ved du hvad? Om blå er noget andet for dig. Vi kender en, der er farveblind. Han lever et ganske fint liv.
0: Jeg er ordblind.
1: Mm, præcis.
0: Er det samme?
1: Det er det samme.
0: Er det det samme?
1: Jeg er blind.
0: Du er blind? Jeg er blind. Vi er venner.
1: Det er lige meget, om det er den samme blå for dig og mig.
0: Okay, apropos blind, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Tror du, at dem, der faktisk er altså sådan ægte blinde, født blinde, tror du, at de har nogle sanser, der gør, at de kan se tingene for sig op i deres hoved alligevel? De ved jo ikke, hvordan en hest ser ud. Vi har haft det her op at vende lidt før.
1: Yeah.
0: Men de ved jo ægte ikke, hvordan... De kan godt mærke sig frem til det og høre det. Men kan de få dannet et billede af det?
1: Nej. Kan de ikke.
0: Det så en hest kan faktisk godt sådan der bare ligne en klump med hove.
1: Måske. Altså nu kan man jo mærke sig frem og få... Altså skaber man jo ligesom verden ud fra følelser.
0: Men de kender jo selvfølgelig ikke til farver.
1: Nej, og det der er så spændende ved det her, det er, jeg tror, der er jo nogen, der er blinde på en måde, hvor man kan fornemme lidt lys og sådan noget. Men dem, der sådan ægte er født sådan helt uden, det er noget med, hvis jeg husker rigtigt, de ser ikke sort, de ser ikke noget. Der er ikke noget.
0: Det er sindssygt.
1: Det er underligt at tænke på.
0: Men det er jo også, fordi de ville jo aldrig kunne sige, at de så sort. Fordi hvad betyder det?
1: Det er jo lige præcis det. Så det er bare, at de ser noget, ikke noget. De ser ikke noget. Men det er jo tit, så er der nogle andre...
0: Det kan slet ikke være en.
1: Sanser,
0: jeg skal til at sove lige nu. Det er fuldstændig frygteligt, det her.

0: andre sanser, der bliver forstærket, som så gør, at man ligesom er totalt superpowers
1: sådan, på den måde. At man for eksempel på 3 kilometers afstand kan smage, der er hest i nærheden.
0: Man ved jo ikke, hvad man går glip af, kan man sige.
1: Nej, det er selvfølgelig korrekt. Med mindre folk, de bliver ved med at påpege det for en.
0: Ja, og det kan være, de
1: prøv at se! Nå, nej.
0: Nå, nej. Du er blind. Jeg tror, man bliver lidt med tiden. Det vinder man.
1: Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, de må have nogle fantastiske egenskaber, blinde mennesker.
0: Ja, og der er jo aldrig blevet registreret en blind med skizofreni. Så de slipper også med nogle problemer. Mm. Meget spændende.
1: Men de kan jo heller ikke se ting, som andre skizofrene kan.
0: Det er jo det. Det er spændende. Okay, har du andre spørgsmål, eller er du ved at falde i søvn nu?
1: Jeg er kommet helt ned. Jeg er også kommet lidt op at køre, kan jeg mærke, men jeg tror bare, at vi skal, du ved. Det var dejligt, faktisk. Nu skal vi sgu op.
0: Godmorgen. Nu skal vi høre The Subway med Trouble Rowan.
1: Favorite.

0: Jamen altså, velkommen til programmet Tænkt. Vi skal i dag med... Vi skal i gang. Vi skal i dag i gang med programmets eneste faste indslag, nemlig ugens optur.
1: Ja, og du har jo en optur.
0: Og du må gerne sætte det fantastiske underlæg på.
1: Så nu kommer der fantastisk optursmusik. Og din optur har jo at gøre med...
0: Det har jo at gøre med vores fælles kollega.
1: Ja.
0: Det er Sebastian Dahl Gravesen,
1: som
0: jeg jo har en fast aftale med, skal ringe til mig en gang om ugen og høre, om jeg lever.
1: Ja.
0: Og det overholder han faktisk, og det er fantastisk.
1: Han overholder simpelthen, at... der er nogen, der ringer. Der er simpelthen nogen, der ringer. Hey, er der nogen... Hej, hvem ringer?
2: Hallo?
1: Der er nogen, der har ringet til. Hvem er du selv? Hvem skal du tale med?
2: Eller, går jeg igennem?
1: Hvem
2: kan
1: er det?
2: Høre mig?
1: Hvem er det?
2: Hej, det er Sebastian Dahl Gravesen.
1: Nå, sindssygt. For
0: fanden!
1: Hvad fanden er chancen? Du skulle lige til at tale om ham.
0: Jamen.
1: Når man taler om solen.
2: Ugen er ved at være omme, så jeg tænkte, det var vist på tide, at jeg ringede.
0: Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg tog den faktisk ikke i går.
1: Nej.
2: Nej.
0: Men det var, fordi jeg var til et event.
1: Okay, jeg skal lige... Nu er jeg lige lytterens mand her. Hvad var din ugens optur lige hurtigt?
0: Ugens optur var, at Seb, han for nogle uger siden ringede til mig. Ja, det var for nogle uger siden. Kan jeg slappe af? Og midt på en klatrevæg.
1: Nå, for søren. Det er da hilarious.
0: Det synes jeg, der var for grineren.
1: Seb, hvad laver du?
2: Hvad jeg laver?
1: Mm.
2: Jeg lige bad.
0: Og det fede der er nemlig, at Seb, han ringer uanset, hvad fuck han laver. Når han kommer i tanke om, at han skal huske at spørge, om jeg er i live.
1: Der er ikke noget, der kan stoppe Sebastian Gravesen.
0: Nej, det er der ikke. Er du 100%, er du helt i bad eller halvt i bad?
2: Jeg er helt i bad.
0: Okay.
2: Eller det mest underlivet, vi kører lige nu. Starten med de etager.
0: Det synes jeg. Okay.
1: Det er meget intimt.
0: Hvordan starter du din vask egentlig så, Seb?
2: Jeg tager lige på... Jeg sætter lige på speakerphone.
1: Det ved simpelthen ikke, hvad det betyder.
2: På højtaler.
0: Ja, okay. Det var rigtig godt. Men Seb, må jeg bare lige høre, starter du med at vaske oppefra ned, eller vasker du nedefra op? Det synes jeg er lidt afgørende.
2: Jeg gør side til side, ikke? Så den ene
1: ligger Jay.
0: Så du vasker den ene side af håret først, og så ned, eller vasker du den ene side af nosserne først, og så op?
2: Jeg lytter jo til Nick & Jay-sangen, mens jeg er i bad, og så gør jeg det, de
1: fortæller mig. Så han vasker frem og tilbage, og så vasker han fra side
0: ja,
1: til side,
0: men der er jo
1: og så vasker
0: han op og ned.
1: Det er så uhygiejnisk. Og så bliver han ved.
0: Det er sindssygt uhygiejnisk.
1: Så begynder han at svede for sin krop.
2: Nej, men så får man faktisk det hele, ellers så glemmer jeg det. Jeg skal have lidt.

0: har ikke noget imod at tage røven først og så op i håret.
1: Prøv at høre,
0: det synes jeg er en samtale. Vi behøver at have noget oftere det her. Fordi, hvad er det for noget?
2: Det starter jo op og sådan ned. Det er jo sådan, man husker det.
1: Ja, og så vil jeg bare lige...
0: Okay.
1: Jeg kommer lige med en indskudt bemærkning her. Vi tre, vi skal have et program her til sommer.
0: Åh ja,
1: det er rigtigt. Vi øver os nu, hvor vi er her.
2: Og det, der kommer jeg jo til at være i bad. Ja. Og så ringer jeg ind.
1: Jeg har jo tænkt, vi skal
0: hedde... lytter.
1: Jeg har jo tænkt, vores program skal hedde The Good, The Bad and The Ugly. Og du skal være The Ugly, og jeg skal være The Bad, og Katrine skal være The Good. Katrine, din ugens optur var simpelthen, at Sebastian han ringede fra klatrevæggen. Hvad for en uge? Og nu har Sebastian ringet fra badet.
0: Ja, nu har Sebastian ringet fra badet.
1: Kan det blive en bedre uge?
0: Nej, det er faktisk helt fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk.
2: Man skal huske at ringe lige meget, hvor man er.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Freja. Vi er nået igennem halvdelen af vores program lige nu.
2: Halleluja.
1: Og hold kæft, hvor har jeg hygget mig.
2: Nej, også mig.
1: Nej, hvor godt.
2: Nej, jeg kan næsten ikke overskue, hvor meget vi skal hygge os næste time.
1: Jamen, det er også det.
2: Vi er faktisk lige blevet varme.
1: Vi er faktisk først... Jamen, det er totalt rigtigt. Mm. Og jeg har haft lidt flere ting, du skal hjælpe mig med.
2: Nå.
1: Ja, noget med noget dating.
2: Se, du er kommet til den helt rigtige.
1: Det er bare, du vil sige.
2: Jeg har et kæmpe overblik.
1: Det er bare skide godt. Er der stadig ikke noget, jeg skal hjælpe dig med? Eller?
2: Lad mig se. Her, det der skal ske, det er, at jeg har jo nogle rigtig sjove klip med fra mit galleri på min mobiltelefon. Fordi jeg fandt ud af, halleluja, jeg var fandme sjov, da jeg kiggede på HF. Og det er ikke så lang tid siden.
1: Nej, det er det faktisk ikke.
2: 3 år siden eller sådan noget.
1: Nå, ja. Altså, jeg skal jo til, 10 års jubilæum i år på mit gymnasie.
2: Der er jo en ting her, vi ikke har til fælles, og det er en uddannelse. Jeg kan afslutte at sige, at jeg færdiggjorde ikke min HF. Jeg fik lige stoppet og startet.
1: Ved du hvad, det gør bare ikke noget.
2: De her klips, de er helt vildt sjove. Du skal så vurdere. Du er lige Peter Geisling her. Du er lige lægen.
1: Ja.
2: Og så skal du lige fortælle mig, hvordan jeg havde det dengang.
1: På en skala fra 1 til psykotisk.
2: Ja, præcis.
1: Ja.
2: Okay. Det er
1: lige der, ja. Nice. Fedt. Jamen, men inden det, så skal vi høre noget fantastisk musik, og du er DJ for dagen.
2: Ja, dagens DJ, og vi skal høre It's Not Living med The 1975.

0: til programmet Tænkt. Det er programmet, hvor mig og min søde, dejlige medvært Katrine, vi kigger i vores noter, vi kigger ned i vores telefon, og så finder vi ting, vi har skrevet, eller optaget, bliver det jo så nu.
1: Ja, præcis.
0: Det er søndag aften.
1: Det er fantastisk.
0: Og nu skal vi hygge os.
1: Jeg elsker søndag aften og hygge.
0: Vi skal være nostalgiske, vi skal kigge tilbage til den gang, jeg gik på HF. Vi er jo meget forskellige, du og jeg, Katrine.
1: Korrekt.
0: Du har gået i gymnasiet.
1: Ja.
0: Du taler om det, ligesom mange andre gør, som en ret fed tid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var også en tid, hvor jeg ikke gik lige så meget i skole, som jeg burde. Ej, men helt sikkert.
0: Det er jo ikke derfor, man går i gymnasiet. Det er for at hygge sig.
1: Ja, præcis. Jamen, det var hyggeligt. 100%.
0: Og det er der rigtig mange, der deler.
1: Ja.
0: Den oplevelse. Lige efter folkeskolen, der havde jeg meget travlt med at danse ballet.
1: Ja.
0: Så da jeg var færdig med at danse ballet, og det var jeg sådan 25, så skulle jeg jo have mig en uddannelse.
1: Ah ja, fordi du gik direkte fra 9. eller hvordan?
0: Jeg gik fra 9. direkte ind i ballettens univers.
1: Ja.
0: Og så dansede jeg bare helt vildt.
1: Det gik fedt.
0: Godt. Det gik godt.
1: Ja.
0: Men alt godt har jo også en ende.
1: Ja, det kan man sige.
0: Alt godt blev dårligt på et tidspunkt.
1: 100. Jamen, det er også mange år, at have danset ballet.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg vælger så at springe ud i, at jeg skulle have en HF, fordi jeg tænker, hey, 2 år, det er hurtigere end 3 år.
1: Og så skal du ikke gå sammen med alle dem, der lige er kommet fra 9. klasse.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Jeg fandt så en map i min telefon forleden, lige om lidt giver alt det her mening.
1: Okay.
0: Fra den her tid.
1: Ja.
0: Jeg har været de der 25. Jeg gav en gas på Snapchat.
1: Okay.
0: Med min veninde fra HF, som jeg havde. Og de her videoer, de gav mig sådan en følelse af, hold kæft, hvor er jeg sjov. Og hold kæft, hvor har jeg det underligt på det her tidspunkt. Sådan, har jeg det fedt, eller har jeg det frygteligt?
1: Ja, okay.
0: Og det er jo så det, du skal vurdere.
1: Ja.
0: Jeg vil lige sige, at alt de her videoer er lavet med Snapchat-filter.
1: Ja.
0: Så jeg lyder som et æren. Men det er rigtig sjovt. Hvis jeg skal sige det. Det bliver hæftigt. Og jeg ved ikke med dig, men før vi går i gang, så har jeg lige brug for at komme i sådan lidt et rart og afslappet humør. Og det synes jeg, at vi skal gøre med noget Fleetwood Mac.
1: Okay, helt sikkert. Nice.
0: Så vi skal høre Dreams. Og så er vi klar til at kigge på, hvordan det gik for mig.

3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin

0: ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt, det er.
2: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
2: Er man selv. Ping.

0: For cirka 3 år siden, der gik jeg på HF, Katrine.
1: Ja.
0: Jeg har fundet nogle videoer, jeg har lavet for den her tid.
1: Mm-hmm.
0: Og dem skal vi... Jeg har taget lyden ud af dem. Vi skal bare høre, hvad jeg siger.
1: Okay.
0: Og så skal du vurdere, var jeg all right på HF?
1: Det vil jeg glæde mig til.
0: Og vi springer lige på hovedet ned i det.
1: Altså, vi skal høre lyden fra de her videoer?
0: Ja.
1: Okay.
0: Vi skal bare høre, hvad jeg siger. Der er et filter på, så ja. Lyder som det her.
1: Cool. Når der er et filter på?
0: Ja.
1: Det er da lidt vigtigt.
0: Det er da vigtigt.
1: Eller?
0: Det er da vigtigt. Jeg lyder som det her, det har jeg sagt.
1: Nå, jeg godt.
0: Du skal vurdere, am I all right?
1: Okay.
0: Første klip.
1: Ja.
0: Jeg har sex. I alt.
1: Hold op.
0: Første klip, kom
1: okay.
0: Her.
2: Hvad har jeg spist op hos med? Noget vand. Spist en marinkiks. Nu skal jeg lave nu. Så kommer jeg lige forbi til en øl. Ikke for, at jeg skal fodre min sorte væske med til i morgen. Så kan
0: jeg kunne ikke finde ud af, om jeg skulle fodre min sorte eller om jeg skulle vente til i morgen.
1: Du har kun spist marinkiks?
0: Ja, det er det.
1: Jeg tænker ikke, du er helt alright.
0: Modtaget. Klip nummer 2.
2: Ved I, om Jette hun har elefantsnot, så vi kan hænge vores plancher i morgen, eller skal vi bare bruge vores eget snot?
1: Også fordi du lige laver sådan en rigtig... Kæft, mand.
0: Well, all right.
1: Du lyder som en førsteklasser.
0: Det gør jeg da.
1: Ja, okay. Nej.
0: Det er ikke all right.
1: Nej.
2: I've been sick for like the whole week, and today I went to school. All my classmates were like so dead. They were like, and I just had so much energy. I was like, woo-hoo-hoo! Just answering all the questions. So much energy. Right now I'm just home alone, answering questions that nobody asked.
1: Hold kæft. Altså du, hvorfor taler du engelsk egentlig?
0: Jeg tror det var til min ven Ricardo.
1: Ricardo.
0: Min balletven.
1: Okay. Jamen, jeg var ikke helt sikker på, at jeg forstod det.
0: Jeg havde bare sygt meget energi, og så var jeg bare, answering all the questions, og jeg havde det sygt sjovt, og jeg svarede på alle spørgsmålene op i skolen.
1: Okay, not all right.
0: Not all right. Okay, yes. Næste kommer her.
1: Jeg har et meget klart billede af, at du overhovedet ikke var all right på HF.
0: Ja.
1: Altså.
0: Det var det ikke.
1: Nej. Altså, det tror jeg bare, det der ligesom er.
0: Vi har 2 klip mere.
1: Okay.
0: Næste kommer her.
2: Jeg har ikke brug for en. Jeg ved godt, jeg ikke har det okay.
1: Ikke all right.
0: Sidste klip kommer her, det er en sang.

0: lytter til programmet Ting. Det er mig og min medvært Katrine, der kigger vores noter. Vi snakker lidt om, hvad vi har skrevet ned, eller hvad vi har tænkt over, eller hvad vi ikke forstår. Og Katrine, nu giver jeg bolden over til dig, fordi du har et problem.
1: Ja, jeg har jo gået og tænkt lidt over, at der er noget, jeg ikke helt forstår. Fordi jeg er på datingmarkedet, og det har været lige siden man kunne komme på det.
0: Mm.
1: Jeg har ingen kæreste. Jeg har aldrig haft en kæreste, og jeg forstår det ikke.
0: Nej, ved du, det forstår jeg heller ikke. Jeg synes jo, du er wonderful.
1: Ja, det synes jeg jo sådan set også.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke kræsen.
0: Du siger, du ikke er kræsen?
1: Nej.
0: Har du nogle krav?
1: Altså...
0: Hvad er din krav?
1: Jamen, jeg føler jo ikke, jeg har nogen... Jeg vil bare gerne have, at det er en, der er sød og sjov og griner lidt af mig, og det er det.
0: Jeg kommer lige med en lille reminder om, hvad vi snakkede om til vores redaktionsmøde i morges.
1: Okay.
0: Og bare lige for at invitere dig, der lytter, ind.
1: Mm.
0: Du sagde i morges, at du ikke ville kunne date en, hvis de kørte med støttehjul.
1: Det var fordi min veninde, hun havde spurgt mig.
0: Ja.
1: Hvad nu, hvis det er en mand, der han har alt? Men så
0: også
1: kører
0: støttehjul.
1: Han har den store udstyrspakke ned fra sin cykelsmed.
0: Yes.
1: Og så sagde jeg... Det tror jeg, hvis ikke det er med en ironisk distance, så ved jeg ikke. Altså prøv at tænke, så kommer han og henter dig. I skal på stranden. Og så kommer han der med sin lille støttehjul. Og du ved, man kan altid kun læne sig lidt ud på den ene, og så...
0: Det er noget, han har problemer med balance.

0: var sådan en...
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men så heller bare en, du ved, en ladecykel.
0: Ja, okay.
1: Jeg har jo nogle observationer.
0: Mm-hmm.
1: Det, der sker nu, det er jo, du spørger mig til råd, selvom du altid er lidt skeptisk i forhold til, hvad
0: jeg
1: råder dig til.
0: Jeg vil da gerne høre, hvad du har at sige.
1: But you have come to the right person. Jeg kender dig. Jeg kender dating-gamet.
0: Okay, fedt. Altså, ja, men jeg er jo primært bare blevet fravalgt, så jeg har behov for din hjælp.
1: Men du... Ja, den er her.
0: Godt.
1: Hjælpen er der.
0: Perfekt.
1: Lad os lige komme i god stemning først.
2: Det er tre

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: er nået til den tredje gang i den her aftensprogram, hvor du har bedt om min hjælp.
1: Er det tredje gang? Er det ikke kun anden gang?
0: Anden gang. Jeg tænkte bare, overdrivelse fra mig, forstår
1: du? Præcis, jamen, jeg skulle bare være med.
0: Hvis du lige har slået ind, så er det syvende gang, du spørger. Hvis du ikke lige har slået ind, så er det anden gang.
1: Perfekt.
0: Jeg har jo skrevet ned mine noter, hvad jeg tror, der er galt med dig,
1: ja.
0: Siden du ikke kan få en kæreste, for du har aldrig haft en kæreste, og
1: nej.
0: Du synes, det er lidt besværligt, det her med datingmarkedet.
1: Ja.
0: Jeg siger jo, you have come to the right person.
1: That's amazing.
0: Because I know everything about datingmarkedet.
1: Okay. På engelsk kun, eller?
0: Ja. Så now we speak only English.
1: No, thank you. No.
0: Søde dejlige Katrine.
1: Mm.
0: Jeg har nogle teorier omkring, hvorfor du ikke kan få en kæreste.
1: Skal du til at sige nu, det er, fordi jeg er tyk?
0: Nej.
1: Fordi så gider jeg ikke mere.
0: Sætter
1: lige den sætning.
0: Sådan. Så. Jeg har to årsager her. Nej. Det er selvfølgelig bare sjov. Hvor her. Du er smuk, ja. Du er dejlig.
1: Tak. Der er masser af det.
0: Jeg tror simpelthen, et af de problemer, der er med dig, det er, at du er for god.
1: Men det kan... Det er sgu da dejligt at høre.
0: Så hvis jeg vil have en kæreste, så skal du blive lidt mere lort.
1: Så skal du blive lidt
0: mere lort. Hør, det er fandme okay. Svært at finde en, der matcher dit niveau. Jeg siger wow. Det her, fordi jeg kender det fra mig selv.
1: Det er faktisk slet ikke, fordi du taler om mig. Du taler om dig selv.
0: Vi er jo veninder.
1: Ja.
0: Og vi er det til fælles, at vi er simpelthen for gode.
1: Vi er for gode. Okay.
0: Ja.
1: Interessant point of view.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det taler lidt ind i det næste punkt.
1: Ja.
0: Du er seksolog. Og derfor så tror jeg, at mænd er bange for, at de er dårlige til at bolle.
1: Mm.
0: Jeg tænker, at de får præstationsangst. Du ved jo om nogen, hvordan man boller.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan jo godt bare lide det vanilla.
0: Jamen, du er god til vanilla. Der er jo intet som en god vanilje.
1: Der er sgu intet som en ægte god vanilje, Isto.
0: Jeg røg på æggeblommer og vaniljekorn. Fra Tidhisi.
1: Jamen, det kan da godt være. Men altså, ja, det kan også være, at jeg er for intens, måske. Fordi jeg er sådan her... Fortæl mig dine dybeste eneste traumer, mens vi spiser vanilje.
0: Se, det kommer lige til.
1: Okay, skridt, måske. Kom, nævner lige.
0: Ja. Så kommer der den her, som jeg også tror, jeg selv lider lidt af.
1: Ja.
0: Og nu er vi jo veninder. Og vi har jo masser til fælles. Og det her kunne godt være en af dem. Du er jo helt vildt sjov. Og det, der er problemet, det er, at der er nogle mænd, der gerne vil have, at de er den sjove.
1: Ah.
0: Og så tror jeg ikke, det er sådan, så føler man sig ikke god nok.
1: Nej.
0: Måske fordi, at den, man dater, er rigtig sjov.
1: Ja.
0: Så vil jeg
1: gerne... Hvad? Det tror jeg faktisk er det.
0: Jeg tror helt sikkert, jeg tror det er dem alle sammen. Men jeg vil gerne lige runde af.
1: Nej, jeg tror primært, det er den, man er sjov. Jeg tror, ja. Der har vi den.
0: Har du fået det at vide nogensinde?
1: Lige nu.
0: Nå?
1: Er dig.
0: Okay. Har du nogensinde fået en årsag?
1: Kun at jeg var for tyk.
0: Har du fået det at vide?
1: Ja.
0: Se, ved du hvad? Det er fordi, at du er stærkere. Og en mand vil gerne se stor og stærk ud. Og hvis kvinden ser stor og stærk ud også, så får det manden til at se mindre ud. Og det skal du lige tænke på også der.
1: Ja, der er lige noget, jeg godt kunne arbejde på. Det er totalt korrekt.
0: Ved du hvad?
1: Ja. Men det er fair.
0: Jeg vil bare lige sige til dig det der med, at du får intens.
1: Mm-hmm.
0: Det er du ikke.
1: Ja.
0: Du er lige præcis så intens, som du skal være.
1: Wow,
0: jeg elsker okay. Din grad af intensitet.
1: Okay.
0: Og hvis folk ikke kan håndtere din intensitet, så er de simpelthen bare uintense.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi to date, eller?
0: Mm-hmm.
1: Nå, det er det, du prøver på?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så kan du også lige pludselig få et sted at bo, faktisk. Er det du også er ude på? Mm-hmm.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo, og vi er også Drop Dead Gorgeous i studiet.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, sorry. vi kan ikke nå mere ting for i dag, men...
1: Nej, ja.
0: Man skal endelig ikke trykke på slukknappen på radioen, fordi lige om så kommer nogle rigtig seje boys og tager over. De laver en masse graverjournalistik. Katrine, give it up for the boys.
1: Give it up for H.C., Hans Christian og Oliver. Det lyder som om, der er tre mennesker. Det er H.C., der bliver... Han hedder Hans Christian. Han bliver kaldt H.C.
0: Der kommer tre hunde i studiet.
1: Det kommer tre. Det er H.C., Hans Christian og Oliver.
0: Og grunden til, at vi siger hunde, det er jo fordi, at vi laver lidt sjov med, de graverjournalister.
1: Præcis.
0: Og så siger det, vuff, vuff, vuff, vi graver
1: hunderne. Kom så, nu kommer gravhundene.
0: Ja, de er fandme søde, de er fandme gode, de er fandme sjove. De er fandme gode til at finde sjove historier fra lokalområdet.
1: De er simpelthen så gode.
0: De er så gode.
1: Altså, jeg elsker at lytte til dem. Mm. Og de er også, ude i den virkelige verden, der er de altså også nogle rigtig dejlige vuffe.
0: De er sammen nogle gode boys.
1: Ja, fantastisk. Altså,
0: hvis jeg var en boys, så ville jeg være dem.
1: Hvis jeg skulle vælge at være en boys, så skulle du være en af dem.
0: Hvis du var en dreng, hvilken dreng ville du så være?
1: Jeg ville være Oliver.
0: Ja, okay.
1: Eller H.C.
0: Eller?
1: Måske ville være H.C.
0: Jeg vil være...
1: H.C.
0: Freddie Mercury.
1: Jeg troede kun, vi kunne vælge de her to boys.
0: Nå, nej, men det er ikke skrevet ind i reglerne.
1: Nå.
0: Hvad er det? Det er også det, der er reglerne, kan man sige.
1: Nå, men det kan man sige.
0: Det kan man sige.
1: Jamen, så ville jeg gerne være... Ja. Altså, Gud måske.
0: Åh. Oh.
1: Jesus. Bare for en dag.
0: Jesus.
1: Jesus Christ.
0: Hey, Jesus.
1: Hey, Jesus.
0: Hey, Jesus.
1: Hey, boys.
0: Hey, Jesus. How are you doing today? Hello. Jeg er ikke rigtig god søndag.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Bløn og Oliver Gohr.
2: Så blev det søndag igen.
3: Ja.
2: Hold kæft, hvor har jeg glædet mig. Men du er lidt ved siden af dig selv, Hans Christian.
3: Synes du det? Er det så tydeligt?
2: Du er lidt en... du halter lidt og tager dig lidt til ryggen. Og da vi gik ned tidligere ned ad en trappe, der siger du, kan du lige holde mit glas? For jeg skal lige holde mit gelænder. Hvad fanden sker der?
3: Jamen, sagen er den, det er, at jeg skal have... Ej, nu bliver det også kedeligt. Det er, fordi vi skal have renoveret loftrum.
2: Ja.
3: Og det betyder, at jeg skulle tømme hele mit loftrum. Og det, der er med loftrum, det er jo, at det er sidste pitstop inden lossepladsen.
2: Ja, ja, altså, det er venteværelse.
3: Det er småt og brandbart hospice.
2: Ja.
3: Og jeg havde virkelig mange ting deroppe, der skulle ned. Så jeg brugte hele dagen i går på bare at løfte og løfte og løfte. Og jeg tror, jeg har fået en form for arbejdsskade.
2: Du er jo en skrøbelig mand.
3: Ja.
2: Det har vi jo alle sammen sagt.
3: Det er noget værre lort. Men prøv at tak for lige at hænge mig ud på den der. Det skal nok alligevel gå hen og blive en ganske glimrende aften her i del i 0999. Vi skal snakke om Danmarks Mest Nyhed. Vi skal uddele en lokalpokal. Men vi skal også snakke om noget så atypisk som bingo.
2: Fandme.
3: Eller bango. Ja,
2: jeg kalder det jo bango.
3: Ja, bango.
2: Det er sjovt. Er det samme ting? Måske. Bango er jo åbenbart pissestort, blandt andet i Nordjylland. Og der var min tanke jo bare, kan det blive større? Og der må jeg bare sige, det svar, det har jeg fundet og giver senere i programmet.
3: Det lyder fremragende.
2: Ja,
3: vi skal også snakke om noget, der er langt mindre spændende end bango, nemlig e-box.
2: Ja.
3: For i Aalborg, der kæmper de med et nyt problem, og derfor har de ligesom taget... Man skal sige, ja, de har taget det helt store våben i brug. De har taget offentlighedens svar på en atombombe i gang.
2: Okay. Du oversælger overhovedet ikke?
3: Nej, overhovedet ikke. Alt sammen skal vi nok nå, inden klokken slår 12, og dermed gå ind i en ny uge.
2: Og lad os da lige starte med et lille stykke musik. Lad os tage Greenlight med Lord.
1: Du lytter til Delt i 0999.
4: I do my makeup in somebody else's car. We

0: en såkaldt danseslasker her. Dance Alone med Cops.
1: Oliver, det skal handle om noget, du virkelig har tæt på hjertet.
0: Okay.
1: Pizza.
0: Okay. Vil du forklare, hvorfor?
1: Nej.
0: Okay.
1: Tænk bare, du kan da godt lide pizza. For den anden dag, der sidder jeg og læser nyheder, og så støder jeg på artiklen, Alibaba og søn er tilbage, har åbnet pizzeria og er klar med deres signaturpizza.
0: Herlig nyhed.
1: Præcis, og der bliver jeg nemlig tændt. Den signaturpizza, den vil jeg meget, meget gerne læse om. Jeg er spændt. Hvad er det for en pizza?
0: Du bliver teaset af det her, simpelthen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay.
1: Det er sådan en mærkelig form for clickbait. Jeg skal have det.
0: Ja, du er mærkelig med det der.
1: Men den her nyhed er udkommet på Randers Amtsavis.
0: Ja.
1: Og hvis man vil læse mere end de bare første to linjer, så skal man jo punge ud.
0: Og det gør du ikke.
1: Nej, for det prøver jeg. Jeg vil selvfølgelig gerne betale penge for kvalitetsjournalistik. Ja. Og god journalistik. Men faktum er bare den, at jeg, som vi har snakket om før i det program, arbejder en dag om ugen.
0: Ja.
1: Og et abonnement på Randers Amtsavis er måske ikke lige de første steder, jeg bruger mine penge.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nå, det synes jeg er vildt. Fedt at høre om dit budget også.
1: Derfor satte jeg mig for at finde menuen selv, og derfor gætte, hvad den her signaturpizza er for en. Det skulle dog vise sig, at det ikke var...
0: Fuck, det er arbejdsløst gjort.
1: Det skulle sige, at det var måske ikke så nemt gjort, som sagt. For når jeg læser det her menukort, der opdager jeg, at alle pizzaer har nogle fuldstændig forrygende navne.
0: Ja, ja.
1: Og det satte bare en masse tanker i gang hos mig omkring, hvad en pizza sådan egentlig kan hedde,
0: ja.
1: Og hvordan fanden de egentlig ender med at få de her navne.
0: Ja.
1: Har du ikke lagt mærke til det, sådan der er nogle pizzerier, hvor et menukort har nogle fuldstændig forrygende navne?
0: Jamen, alle pizzerier har nogle fede navne, men hold kæft, hvor har du for meget tid.
1: Ej, sidder du stadig i det der?
0: Ja, det gør jeg. Fuck, du har for meget tid. Jeg må sige, det er rigtigt. Der er nogle pizzerier.
1: Ja, jeg har for meget tid. Jeg arbejder en dag om ugen.
0: Jamen, det. Men fordi jeg synes, det er fedt, at du går op i sådan nogle ting. Fordi jeg ser de der mærkelige navne, så er sådan, åh, ja, det er bare sådan, det er.
1: Ja, der stopper jeg op.
0: Der gør du nemlig. Og det er også fordi, du er graveren.
1: Præcis.
0: Hvorfor hedder det det, de hedder?
1: Hvorfor hedder det? Det er det der med sådan, altså, jo, en pepperoni-pizza. Pepperoni-pizza. Fint. Så er der den der quattro formaggio. Fint. Den giver mening. Men så lige pludselig, så kommer der sådan noget. For eksempel, der var et pizzeria tæt på min højskole.
0: Ja.
1: Der havde... Jeg tror, at alle pizzaerne var opkaldt efter personer, der kom fra byen.
0: Ja.
1: Der var en Karsten.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Ja, og det var jo noget med kebab, pepperoni, cocktailpølser og bernæse.
0: Åh, oh, frøderen.
1: Ja.
0: Nå. Er det også, fordi du har sådan lidt gudsbespottelse, fordi du er sådan italiensk? Altså sådan, de skal ikke hedde Karsten.
1: Ej, det er bare sindssygt navn til en pizza, tænker jeg.
0: Fair.
1: Nå, men prøv at så kigger jeg på det her menukort for det her pizzeria her, vi snakkede om.
0: Mm.
1: Og der har de for eksempel også en Batman.
0: Ja.
1: En Batman, det er en pepperoni, en kebab, bacon og pølser.
0: Hvordan i al helvede er man kommet frem til det?
1: Jeg ved ikke, om man ikke lige, hvor at Batman hænger sammen med kebab, bacon, pølser og pepperoni. Men nu er jeg jo så heldig, at du har arbejdet på et pizzeria.
0: Ja.
1: Og derfor vil jeg gerne lege en lille leg.
0: Ja.
1: En såkaldt gæt, hvad det er for en pizzaleg.
0: Ja.
1: Er du klar på det?
0: Det er jeg psykopat klar på. Lad os tage det efter, vi har hørt We Are The People med Empire of the Suns.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Olivia Dine her med sangen Baby Steps.
1: Oliver, vi taler om pizzanavn, for et pizzeria har genåbnet i Østjylland, og i den anledning opdagede jeg, at deres pizzaer har nogle skønne navn.
2: Det
1: og
2: gjorde du.
1: Måske også knap så gennemskuelige navn.
2: Ja, tak.
1: Heldigvis har jeg jo faktisk, eller har du faktisk arbejdet på et pizzeria.
2: Ja, det har jeg.
1: Så jeg tænkte, om vi ikke skulle prøve at ligesom teste din viden.
2: Ja, lige se, hvor meget jeg har det på ryggraden.
1: Præcis.
2: Fedt.
1: Jeg har fundet nogle pizzerier og nogle pizzaer, og så skal du prøve at gætte, hvad det er, der er på.
2: Sådan.
1: Det tror jeg, du bliver god til.
2: Ja, jeg ligner en, der er god til det.
1: Okay, nu skal du have. Den første pizza, jeg har med,
2: ja,
1: det er en Sivas fra Downtown Slagelse. Hvad er der på en Sivas?
2: På en Sivas, og det er jo sådan noget rapper, noget, sådan noget sejt noget. Der er i hvert fald noget, der er noget oksekød på. Tomat, ost, oksekød. Nej!
1: Altså, du havde ret i det med tomaten.
2: Okay.
1: Ikke ost? Der er en form for ost.
2: Nej, det er ikke ricotta. Det er mozzarella. Nej!
1: Hvad for noget protein tror du også, der er på?
2: Oksekød. Kylling.
1: Sådan!
2: Okay.
1: Nu skal du høre, for jeg tror ikke, du gætter den helt.
2: Nej.
1: Der er tomatsauce.
2: Ja.
1: Havarti-ost.
2: Nej. What?
1: Paprika. Løg. Kylling. Gorgonzola. Og champignon.
2: Hold da kæft. En pærevælling.
1: Det er en Sivas fra Downtown Slagelse. Kunne du lige ringe, høre dig selv ringe ned og spørge om en Sivas?
2: Jeg skal lige have en Sivas. Jeg er jo ikke en stor Gorgonzola-spiser, men altså, jeg synes jo, det gik. Altså, det lød som en, som jeg også har haft på det menukort dagen til Gorgonzola. Det stak af. Okay.
1: Jeg tror, jeg synes, Havarti-ost er det vildeste.
2: Havarti er sindssygt.
1: Nå, så skal du videre.
2: Ja.
1: Du skal nemlig nu til Jørgen Pizzeria,
2: ja,
1: hvor du gerne vil bestille en birte.
2: En birte? En birte? Jamen, okay, så kører jeg bare fordomme på den. Tomat, ost, gorgonzola kører vi igen. Nej, overhovedet ikke.
1: Det var til dem alle sammen, jo.
2: What? Og er det en kartoffel? Undskyld mig. En birte? Er det en calzone? Nej. What? Det er en pizza. Yes!
1: Okay, skal du have den? Skal du have den?
2: Ja.
1: Og du ringer ned til Jørgen Pizzeria og bestiller en birte.
2: Ja.
1: Så får du, er du klar?
2: Ja.
1: Kødsovs, spaghetti og cocktailpølser.
2: Ja! Okay, selvfølgelig. Okay, altså, ja.
1: Forrygende pizza.
2: Ja, den er meget, meget populær også, har jeg hørt.
1: Vi skal nu videre til Fyn.
2: Ja.
1: For på Castello Pizza og Grill,
2: ja,
1: der ringer du ned og bestiller en Lamborghini.
2: Nej! En Lamborghini. Okay, nu tror jeg ikke, det kan have...
1: En ting ad gang.
2: Ja, en ting ad gang. Tomat. Nej, du har...
1: Ej, det kan godt være, der er tomat på. Det skrev de faktisk
2: Du ikke. Har været tricky her. Jeg tror, der er chili på. Nej. Oksekød.
1: Der er okseflank. Så det får du.
2: Okse hvad?
1: Okseflank. Jeg tror også...
2: Flank? Okay, det er sådan en premium pizza. okay, men så er der også... så er der safran på. ej, hvad er der... Hvorfor er jeg dårlig til det her?
1: Jeg har nogle
2: ost. Ost.
1: Jamen, det tror jeg også, der er på. Det stod der faktisk ikke.
2: Okay. Ricotta. Kylling. Oregano.
1: Der er, når du ringer ned og bestiller en Lamborghini,
2: ja,
1: så er der selvfølgelig okseflank, champignon, peberfrugt, løg og bearnaise.
2: Fuck, hvor vildt.
1: Men jeg vil også bare gerne lige highlight, for de flere pizzerier har de altså også nogle andre gode navne. Jeg vil have haft dem alle sammen med, okay?
2: Ja.
1: Du kan også bestille en Grønland.
2: Ja.
1: En Odense.
2: Ja.
1: Et kongeskib.
2: Nej.
1: Og en Titanic.
2: Ja. Okay, et kongeskib og Titanic.
1: Ja.
2: Fuck, hvor magisk.
1: Rigtig, rigtig gode pizzaer. Rigtig, rigtig gode pizzaer. Og gode navne.
2: Rigtig gode navne. Fedt. Nu skal vi høre Die With A Smile med Bruno Mars og Lady Gaga.

0: Nu siger jeg noget, der kan lyde fuldstændig sindssygt.
1: Ja.
0: Okay?
1: Ja.
0: Banko er pisse populært.
1: Ja, jo, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ja, det kan godt være, det er lidt sindssygt.
0: Det havde du ikke regnet med i hvert fald.
1: Nej.
0: Jeg kan fortælle dig det, fordi TV2 Nord har kæmpe fokus på Banko lige i øjeblikket. Hvor de følger forskellige bankospillere.
1: De kører sådan en special.
0: De kører nemlig sådan en special, sådan en, så skal vi fandme spille Banko. Det er fedt, synes jeg. De har for eksempel fulgt 96-årige Ebba, der har været til over 1000...
1: 96?
0: Hun er 96, hende er Ebba.

0: Hun ryger også derhjemme, så jeg i klippet. Det er lige meget. Hun har været til over 1000 bankospil, og hun fortæller også, hvad det største er, hun har vundet. Vil du prøve at gætte?
1: Er det sådan fysisk eller prismæssigt?
0: Det er en fysisk ting, hun har vundet.
1: En bil?
0: Ja, virkelig tæt på. Det er en sort lænestol.
1: Det er ikke en bil.
0: Fandme ikke en bil. Men jeg sad og tænkte på, da jeg sad og så det her program, har Banco toppet? Eller er der mere at komme efter? Kan Banco blive større? Altså, kan der være større hype omkring det? Og jeg er blevet enig med mig selv om, det kan sagtens blive større.
1: Ja, ja.
0: Især, hvis vi kan få fat i sådan en helt anden målgruppe. Dem, som synes, at Banco lige nu er whack.
1: Jeg tror ikke, de synes, det er whack. Jeg tror bare ikke, de har en holdning til det.
0: Det har du måske ret i.
1: Ja.
0: Det er godt, jeg kan bruge dig som konsulent der. Men hvordan, HC, gør man så Banco endnu mere populært, folkeligt og sejt?
1: Make Banco great again.
0: Make Banco great again. Jeg kan fortælle dig, at man finder selvfølgelig vores generations mest folkelige og street person til at være taloplæser. Derfor har jeg fundet på Bingo Branco. Kom nu.
1: Hvad så, young ones?
0: Det er simpelthen bankospil, præcis som du kender og elsker det, men med rapperen Branco som taloplæser.
1: Okay, det vil jeg gerne til.
0: For helvede,
1: se opskriften. Se mig stryge ned til Bingo Branco.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Altså, bare titlen i sig selv er jo forrygende.
0: Tak skal du have.
1: Den ligger lige til højbenet.
0: Ikke rigtigt. Det er opskriften på ny nationalsport. Det skider jeg på. Og jeg har også castet Branco til den her chance, fordi han fandme tænker stort, ligesom mig.
1: Jeg tror bare, han tænker i Patters.
0: Og hvor du også bare street, mand. Fordi han stopper jo ikke ved 99, ligesom normal Banco. Alle tal kan nemlig råbes op i Bingo Branco.
1: Det lyder som et langt spil.
0: Så hvis nu man vil spille med derhjemme, så skal man fandme ud og købe mere papir. Og jeg tænkte, at jeg vil afprøve det her spil på den af mine venner, der har et nærmest sygt forhold til provinsen. Og det er
1: det mig.
0: Hans Christian Rystepose.
1: Jamen, jeg vil gerne spille Bingo Branco. Jeg vil rigtig, rigtig gerne spille Bingo Branco.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg vil gerne spille Bingo Branco.
0: Jeg er fandme glad for. Så jeg vil høre dig. Er du klar til at spille Branco, som du fucking aldrig har prøvet før, min bror?
1: Det kan du fandme tro
0: fuck
1: på,
0: ja.
1: Min bror. Men inden da, der skal vi høre Hæng en mand af Ronquois.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
5: Godmorgen, P3.
4: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
4: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
6: Oh, nej.
4: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, P3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
5: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
7: Godmorgen, P3. Med Andreas, Eva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: Rain Dance af Dave featuring Tems. Bango er jo simpelthen blevet, undskyld jeg siger det, psykopat populært, blandt andet i Nordjylland. Og her i programmet, der vil vi være med til at brede det ud til at blive en decideret landeplage.
1: Det fortjener det.
0: Det skal overalt. Fordi vi kan jo godt lide de der små lokale ting.
1: Og hvordan er det nu, man gør det?
0: Hvor er jeg glad for, at du spørger. Hvor du sød. Det gør man selvfølgelig ved finde et kæmpe hul i markedet og gøre bango både folkeligt og street sådan. Og så tænker du måske igen, hvordan gør man så det? Det gør man selvfølgelig ved at få en total folkelig og street fyr til at læse tallene op.
1: Og hvem er nu det?

0: Ramco. Så jeg vil selvfølgelig gerne byde velkommen til det, jeg kalder Bingo Branco.
1: Altså, det er også et kanon navn.
0: Og jeg er glad
1: for det. Ligger lige til højrebenet.
0: Virkelig. Tænk, at han ikke har lavet en rigtig karriere ud af det endnu. Nå. Bingo Branco, det er et brancospil. Et brancospil, præcis som du kender det.
1: Jamen, du kan ikke engang selv
0: sige det. Jeg kan ikke engang sige det nu. Branco-spil, præcis som du kender det. Bare hvor rapperen Branco læser dine tal op. Det, der sker, det er, at hvis du har fuld plade, fordi vi spiller kun med fuld plade i Bingo Branco, han gider ikke beskæftige sig med en række, så siger du Branco, så højt du kan, og så vinder du en sort studenterhue, hvor der er indgraveret gradueret fra gaden.
1: Prøv, det lyder forrygende. Skal vi bare komme i gang?
0: Er det klar?
1: Jeg har fundet min massive bingoplade frem, fordi Branco, han tæller åbenbart til meget mere
0: han,
1: end...
0: Han tæller sindssygt højt. Er vi klar på det?
1: Lad os gøre det.
0: Branco, vær stro og træk første nummer.
2: 245.
0: Og det var 245.
1: Der skal man lige vente sig til, at Branco han tæller højt.
0: Branco, han tæller højt. Ja, altså, når han tæller...
1: Ja, han tæller højtal.
0: Ja, og han råber.
1: 245. Nå, men det er godt, ja, den har jeg.
0: Den har du?
1: Yes.
0: Ej, hvor dejligt. Branco, værsgo. Og det var... Det var 700.
1: Man skal bladre mange gange her i Bingo Branco.
0: Ja. Har du den derovre?
1: Ja.
0: Meget lavmældt, ja. Ja, jeg har den. Branco, værsgo med næste nummer.
2: Jeg har kun læst to bøger i mit liv.
0: Han læser lige en hel linje her, for det kan han godt lide. Så når han læser...
2: Jeg har kun læst to bøger i mit liv.
0: Så mener han selvfølgelig to. Tallet to.
1: Jeg kan Branco kun lide at spille med numre, han selv har indtalt på et tidspunkt?
0: Branco, ligesom jeg, synes han er rigtig fed. Så det er kun selvfølgelig Branco-sangen.
1: Jeg har ikke nummer to, desværre. Man kan ikke vinde altid i Bingo Branco.
0: Jeg har ikke nummer to. Det kan man nemlig ikke. Man kæmper for det. Branco, næste nummer. Den har jeg. Du har nummer.
1: Den har jeg. Den er hjemme.
0: Er jeg den eneste, der synes, det er rigtig fedt, når Branco han råber?
1: Det er perfekt. Og så skulle det lidt autotune, eller hvad det er?
0: Jeg ved ikke.
1: Den rammer virkelig
0: godt. Jeg er totalt vild med det. Branco, værsgo
1: og træk. Jeg vil gerne have Bingo Branco, eller Branco til at udtale sådan noget 69, bare for sjov.
0: Du er en balamager.
1: Ja, der er lidt...
0: Jeg lukker ned for dig. Jeg åbner for dig, Branco. Næste tal.
2: Hondo.
0: Det er 100.
1: Hondo. Jeg tror, man skal jo sikre sig, at Branco spiller over for den rigtige målgruppe, der forstår... Ellers kan man måske godt misforstå Hondo.
0: Så det er måske ikke folk på sådan hvad? 99?
1: Måske ikke, du ved. Hvis det er ældresagen, der afholder Branco, så er Branco. Ja. Så tror jeg ikke, det er Branco.
0: Så det er mere, måske mere folk på... Ja. Okay.
1: Branco. Det er et langt spil, vi skal videre.
0: Ja. Branco, næste nummer.
2: 12 millioner på et døgn.
1: Kæft, det er et stort nummer, mand.
0: 250.000 og et.
1: Og jeg det er irriterende, fordi jeg er så tæt på. Altså, men jeg har ikke den. Men en mere.
0: Har ikke den mere. Et tal, for jeg kan se det over. Du mangler et tal. Branco, sidste tal, det er nummer.
2: 3.
1: Den har jeg.
0: Ja.
1: Branco.
0: Branco.
1: Branco.
0: Nej.
1: Det er ikke mig, der skal have den store sorte studenterhue.
0: Stort studenterhue. Gradueret fra gaden.
1: Det er min. Det er dig. Det er min. Den er hjemme.
0: Det er et fedt spil, det her.
1: Det er et kanon godt spil, det der.
0: Fedt.
1: Perfekt. Jeg er klar. Den er købt. Kære løver. Ja, den er solgt. Jeg tager den. Vi skal høre Just Two Girls af Wolf Alice.
3: Delt i 0999.

0: i ærmet af São Paulo. Nu skal vi til det. Vores helt egen prisuddeling i det her program.
1: Det er den største af dem alle.
0: Det er den største af dem alle. Du er lidt nede i dag.
1: Det behøver du ikke at sige.
0: Jo, jeg gør. Når du er sådan, jeg prøver at løfte op, fordi vi skal nemlig uddele den ugentlige lokalpokal, H.C.
1: Det er jo isoleret set, vi har snakket om før, at vi jo to aldrig har vundet en pokal.
0: Ja.
1: Det kunne være, vi kunne vinde den her.
0: Det kunne
1: Men nu handler det ikke om os.
0: Nu handler det nemlig ikke om os. Hvor er det dejligt, du siger det. Det handler nemlig om den ugentlige lokalpokal, som vi jo giver til en person, der har sagt eller gjort noget, vi er ekstra vilde med.
1: Ja.
0: Vi er jo simpelthen den ultimative jury. Vi bestemmer. Når vi ikke selv kan få en, skal vi give pokaler ud.
1: Og prøv, det er for rygende.
0: Det er for rygende, mand. I denne uge, der skal vi til Esbjerg, hvor TV Syd blandt andet har mødt ham her.
2: Hvor mange penge har du tjent i dag?
3: 150 med nogle par ture.
2: Hvordan har du gjort det?
3: Bare samlet nogle kopper.
0: Det er sgu.
1: Det er den unge entreprenør.
0: Det er nemlig en ung entreprenør.
1: Og hvem er han?
0: Jamen, ej, hvor er jeg glad for, du spørger mig, mand. Det er sgu 7-årig Daniel, der bare har samlet nogle kopper og tjent kassen til et 1. maj arrangement i Esbjerg.
1: Forrygende.
0: Det er fuldstændig magisk. Og det er han sgu
1: 7 år, så er de altså også kommet ud på arbejdsmarkedet i en tidlig alder.
0: Helt vanvittigt. Det er meget beundringsværdigt. Og han er sgu ikke den eneste, der gør det. Fordi børnene, de har åbenbart set en kæmpe forretning i, at de voksne spiller bajer.
1: Det er fandme godt set.
0: Jeg synes, det er kæmpe. Fordi 9-årige Miki, han er også til det her arrangement og har samlet kopper for 900 kroner. Hold
1: kæft. Det er mange penge, mand.
0: Det er sindssygt meget arbejde.
1: Godt meget pant. Eller hvad det er, han har fundet. Jeg ved ikke, men kæft, det er mange penge.
0: Helt magisk. Og ham her er jeg faktisk ekstra vild med. Fordi han vil bruge pengene på noget, som et københavnerbarn aldrig kunne tænke på.
1: Nej.
0: Og det er meget
1: fedt
0: for mig.
1: Det er kun noget, de ser i film.
0: Jeg ved ikke, om de ved, om de findes. Fordi Miki på 9, han ønsker sig et løbehjul med benzinmotor.
1: Bum!
0: Hold kæft, et fedt ønske.
1: Det er så fedt.
0: Ej, jeg synes, det er så fedt. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Nej, da jeg var barn, så fik jeg på et tidspunkt i sådan en sommerferie, der fik jeg sådan en løbehjul med en elmotor, der aldrig fungerede.
0: Ja.
1: Altså, jeg nåede aldrig at køre på det, for det fungerede ikke.
0: Det er da derfor.
1: Kæft, det er fedt, man.
0: Men det er også vanvittigt modigt i de her oliekrisetider.
1: Ja, det bliver da den dyreste løbehjul.
0: Det er for sindssygt. Ej, men... Og det er ikke noget, du nogensinde har ønsket dig. Går jeg ud fra?
1: Nej, men jeg har da lyst til det nu.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Ej, han er
1: se det bare på min ønskesky til august.
0: Ja, se det, mand. Jeg synes sgu, det er for sejt. Altså, for det første, de tjener deres egen penge.
1: Kæmpe kado.
0: Sejt. Som 7- og 9-årig. Og så er det bare kæmpe krømmel på vaffelisen, at det er så fedt et ønske.
1: Ja, det er genialt.
0: Benzinmotor bag på den her, det her løbehjul. Miki, Daniel, I skal sgu have ugens lokalpokal.
1: Nu skal vi høre nyheder, og efter... Eller, nej, undskyld. Nu skal vi høre Calm Down af Rema og Selena Gomez, og så kommer nyhederne.
0: Sådan!
1: Og efter nyhederne, så er vi tilbage.
0: Ja, vi er.
1: Nu er jeg styr på rækkefølgen.
0: Sådan!

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Aarhus Midtby er her til aften blevet omdannet til en kæmpe fest, efter at AGF er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tog guldet efter, at det slog Brøndby 2-0 på udebane. Og dermed ender 40 års Superliga-guldtørke, og det vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i festen. Her er det vores reporter Thomas Bol, der har fanget Mathilde Sandberg på en altan i Busgade, hvorfra hun kan følge den store menneskemængde, der jubler, fester og råber "Kom så de vi", som man måske kan høre i baggrunden her.
3: Det er jo ubeskriveligt. Det er noget, man har drømt om længe. Nu er man født ind i en AGF-familie, så det er vildt endelig at opleve guld til Aarhus.
4: Hvordan tror I, vi kommer til at huske den her dag i fremtiden?
3: Det er aldrig noget, man kommer til at glemme. Nu ved vi jo, det er 40 år siden, det skete sidst. Så hvis der går 40 år igen, så er det jo virkelig en stor dag. Det bliver husket med fest og farver, god stemning og sammenhold.
2: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
5: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
2: Og forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebrod Brygge i København. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter at der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april, hvor 17 personer kom til skade. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. Så et kig på vejret i nat for den sydøstlige del af landet mest skydevejr og med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers bliver det tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blønd og Oliver Gård.
2: Klokken er slået 23, og vi er i gang med anden time af Delt i 0999, der sender fra DR-byen med postnummeret 0999.
3: Det giver så pissegod mening.
2: Det jeg elsker, når man tænker bare at slå klik.
3: Øv et godt navn, vi har fundet på.
2: Har du lige tændt radioen, så er jeg virkelig gode nyheder til dig. I den her time skal vi nemlig snakke om et problem. Vi kan vel nærmest kalde det for en epidemi, de oplever i Aalborg lige nu.
3: Du er god til at tale tingene op.
2: Jamen, det er da et reelt problem, det her.
3: Ja.
2: Fordi, hvis du er fra Aalborg og ikke ved, hvad jeg taler om, så er der nok god grund til at være bekymret og tjekke din e-boks. Fordi, man må bare sige, uden at sige for meget, den er helt galt.
3: Gud, hvor kan du gøre folk nervøse også?
2: Det er det, vi er for.
3: Det er det, e-boks gør også.
2: Det er det, e-boks gør også, ja.
3: Gør med mig.
2: Så skal vi også snakke om... Jamen, vi kan vel nærmest sige, at vi er ude i noget form for hacking, Oliver.
3: Ah. En helt stor skuffe.
2: Ja, det er russerne.
3: Hvis vi kører HC Storladen herover, hold kæft, der er hacking. Det er altså hjemmesider nede.
2: Skal jeg hive prepperkassen frem og få luftet?
3: Du skal i hvert fald være pisse nervøs.
2: Nej, hvorfor? Hvad? Vil du sige noget mere?
3: Prøv at gætte.
2: Vi skal finde Danmarks mindste nyhed.
3: Yes, og prøv at gætte, om jeg vil sige noget mere.
2: Så svarer nej.
3: Nej, jeg vil ej.
2: Ej, du er ikke til meget. Du ikke. Du gider ikke lægge op til dans her kl. 23.
3: Bliv hængende.
2: Nå, nå.
3: Men prøv.
2: Ja, fint. Men prøv, det er mig, der vil sige. Hæng endelig ved.
3: Det er mig, der vil sige det.
2: Vi skal nok rundt den sidste time af ugen rigtig godt af.
3: Godt. Og det gør vi selvfølgelig også lige med 12 to 12 af Samba.

0: Taylor Swift talte vi her med Elizabeth Taylor.
1: I sidste uges program, der talte vi om mig og hvor godt et menneske jeg faktisk er.
2: Hold da op, det gjorde vi.
1: Og det var et indslag, vi alle sammen nød meget af.
2: Okay.
1: Jeg havde nemlig været nede på gaden og udført min samfundspligt, da jeg samlede skrald.
2: Ja, du var meget dygtig.
1: Tak. Det var glad for at høre.
2: Ej, det var...
1: Men som man jo desværre kan forvente, så er det ikke alle, der er lige så gode som mig. For på TV2...
2: Jeg brækker mig over dig.
1: For på TV2 Nord kan man læse, at det altså flyder med skrald på gaden i Aalborg.
2: Der mangler en Hans Christian.
1: Ej, stop. Prøv at, det jeg prøver at sige, det er særligt stor skrald, der er problemet.
2: Ja.
1: Det er sofaer, det er senge, det er mikrobølgeovnen, det er normal ovnen, det har ingen.
2: Og kæft, det er også sindssyge ting.
1: Jamen, kan du ikke godt huske det fra Aarhus? Altså, der flød det også bare med stor skrald alle mulige steder.
2: Jo, så stod der bare alt muligt gøjl.
1: Så går man rundt om hjørnerum, så...
2: Tøjstativ, bare ikke dem med noget på.
1: Men nemlig, og så hvis man måske ikke lige har bedt om at få det hentet.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så ligger det bare der.
2: Kan virkelig flyde meget, ja.
1: Og det problem har de også i Aalborg Kommune, og det har nu fået de relevante myndigheder til at tage det helt store våben i brug. De har valgt at trykke på den største af alle knapper, man kan som kommunal indsats.
2: Den røde farlige.
1: Den røde store knap, du ikke må trykke på, medmindre alt er helt galt. De har sendt en mail på e-box.
2: Jeg hader e-box.
1: Jamen, det er så
2: irriterende. Undskyld, jeg er så uorganiseret et menneske. Jeg ved, når der kommer noget e-box, så er jeg fucked.
1: Det er det. Og så prøv at forestille dig, at du fuck med det, der er, der står husk at rydde op.
2: Jamen, det er også dårligt til. Det vil være, det er mine to, altså øv nogle handlinger.
1: Ja. Nu siger det til gengæld også, at den her mail bare er første skridt, og det håber jeg fandme sandelig. For jeg tror, at de rammer helt, helt skævt med den her mail.
2: Ja.
1: Nu kommer jeg med en subjektiv, men isoleret set fuldstændig objektiv påstand.
2: What the fuck?
1: Det er de unge, der står bag det her svineri.
2: Hold da op.
1: Tror du ikke, jeg har ret?
2: Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at sige, at jeg er enig med dig i.
1: Subjektiv, men objektiv.
2: Fuck, det er irriterende sagt.
1: Og hvis man vil ramme de unge, så skal man ikke gøre det over e-box.
2: Nej,
1: man skal gøre det rigtigt.
2: Ja.
1: Og som det her programs ungdomsrepræsentant, Oliver, så tænkte jeg, hvis nu jeg sagde, at man i stedet skulle ramme dem med lidt gaderap. Hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg, at det er super gammelt og irriterende, du kalder det gaderap. du har et irriterende smil lige nu.
1: Street.
2: Du kan ikke bare sige sådan nogle buzzwords.
1: Vi har jo lige snakket om Bingo Brankro. Altså, det er da oplagt, det her.
2: Og så
1: altså, young fellow kids.
2: Og så sidder du sådan rigtig gammel og klør dig på ham imens. What's up, fellow kids?
1: Derfor har jeg, som igen, det gode menneske, jeg er,
2: en gammel mand,
1: taget noget initiativ og hjulpet kommunen lidt på vej.
2: Glæder mig til at høre det. Først skal vi høre I Need a Dollar af Aloe Black.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Gosh, I Love It af St. Clara.
1: I Aalborg har man sendt breve på e-boks ud til folk, da man gerne ser, at de bliver lidt bedre til at håndtere deres sugerskrald i stedet for at smide på gaden.
0: Ja, det skriver TV2 nu.
1: Men her mistænker jeg lidt et problem. For dem, der står bag det her problem, de tjekker sgu da slet ikke e-boks.
0: Nej.
1: Jeg tænker, det er de unge, der står bag, og det er da ikke swag at tjekke
0: e-boks. Der er no way.
1: Så vil man ramme de unge, bør man gøre det rigtigt. Med lidt gammeldags hip-hop. Er du klar, Oliver?
0: Ej!
1: Yo, yo, kids!
0: Nej, nej, nej, hvad sker der herinde? Hvad er det, mine øjne ser?
1: Yo, yo, kids! Er I whack? En sofa på gaden? Det er ikke swag. Det er ikke nice. Det er ikke legit. Det er bare affaldet midt i vores shit. Oi!
0: Nej!
1: Smid det rigtigt. Vær lidt bro. Ring det ind. Så kør det, bro.
0: Nej, nej.
1: Stortræl ordning. Mega smart. Ren gade. Det er en nøjeren start. Ja. Kan du ikke lide dig, hvad?
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Jeg har et til værst, bare roligt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Venner, det lugter lidt af tis. Skrald på gaden, det er ikke ris.
0: Nej,
1: ej. Jeres sofa står der gror. Det er ikke fresh, det er no more. I tror, I kan gå...
0: Det er no more.
1: I tror, I kan ghost jeres gamle ovn, men nej, det er sus. Nu ligner du en klovn. Ring til Storskrald, Slay Queen, Aalborg Vibes, keep it clean.
0: Nej, nej, nej. Jeg er helt fascineret af, hvad jeg lige har overværet.
1: Tror du ikke, den er hjemme?
0: Nej, det tror jeg fandme.
1: Vil du have mere?
0: Nej, jeg vil ikke. Nej. Hvor er det? Det er, du er for gammel, og det er for out of character. Du skal ikke sige Riz, eller prøve at sige no mo.
1: Storskrald, gaden, ordning. Mega smart. Ren gade. Det er en nøje start.
0: Ej, det er slet ikke dig.
1: Er det, men er det ikke godt det der med at skulle bruge og spro og sådan noget? Swag.
0: Nej, og hvad er det her for en melodi, du har fundet?
1: Det er en god melodi. Der er ikke noget der.
0: Jeg vil sige så meget. Det minder meget om nogen, der har sagt, hey, vi skal appellere mere til de unge. Kan vi høre en konsulent? Ja, det kan vi godt. Lad os sige nogle fede udtryk, og så lad os tage snus, for det er ungt.
1: Prøv at, jeg vil bare sige, jeg synes, det var god, den jeg lavede. Så Aalborg Kommune, hvis I lytter med derude, I tager bare.
0: Lad os høre en sang, der er en my bedre end det, vi lige har hørt. Lad os høre Dua Lipa med Break My Heart.

0: gør det hele forfra af Louis Henderson.
1: Jeg er psykopat spændt på det, der skal ske nu.
0: Det er også.
1: Det må jeg fandme bare sige. For vi skal nemlig have nomineret en mere til kampen om Danmarks mindste nyhed 2026.
0: Ej.
1: Lad mig lige høre en woo.
0: Woo.
1: Woo, man. Woo. Det er jo vores lille... hold kæft, der er gang i dig. Det er vores lille konkurrence om at finde den absolut mindste nyhed fra lokalaviserne rundt omkring i landet.
0: Mm.
1: Vi kører lige nu med en top 3. Vi kører kun med en top 3, fordi alt derover...
0: Ja, det bliver for stort.
1: Det er for store nyheder. Det er enten for store dagsordner, eller så rammer det for mange mennesker. Ja. Og det kan vi ikke bruge i det her segment. Og vores top 3, den ser jo sådan her ud. Den blev rystet lidt sidste uge. På en tredje plads, der har vi Samsø-posten med nyheden. Samsø Frie Skole afholder generalforsamling. Stærkt. Anden pladsen, der har vi Christiansfeldavis med, hvilket træ skal være årets træ. Den kom ind, det var en newcomer.
0: Han med en god nyhed.
1: Og så har vi jo igen Christiansfeldavis,
0: den urokkelige,
1: på førstepladsen med lagt op til spændende generalforsamling til Vamdrup Antenneforening.
0: Og i sidste uge, der efterspurgte vi jo, hvis der var nogen derude, der havde været til stede til generalforsamlingen, ja, Antenneforeningen, så måtte de godt skrive ind.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen, der har skrevet.
1: Nej.
0: Men hvis der er nogen nye, der lytter.
1: Tilbuddet står stadig.
0: 12-12. Skriv på 3. Lav et mellemrum.
1: Hvad skete der?
0: Hvad skete der?
1: Sådan. Altså, jeg må bare sige, Christiansfeldavis er så stærk en spiller i det her.
0: Det er helt vildt.
1: At der er 2 ud af 3 pladser, det er for sindssygt. Og vi har jo længe sagt, at den her første plads er fuldstændig umulig at vælte. Det virker den fandme også til at være.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige.
0: Altså, man kan jo sige, for kontekstens skyld,
1: ja,
0: den, der ligger nummer 1 lige nu,
1: ja,
0: den har altid ligget nummer 1.
1: Den har aldrig ligget andre steder.
0: Nej. Det var den kom ind, da vi introducerede segmentet, og så den bare ligget der og hygget sig siden der.
1: Jamen, det er for sindssygt. Men, H.C., jeg tror fandme, jeg har det rigtig godt bud med i dag.
0: Jamen, jeg så den tidligere. Den er rigtig, rigtig god.
1: Er det rigtigt?
0: Den er rigtig, rigtig god.
1: Jeg blev så lykkelig, da jeg så den her. For den er bare lille. Og hvad håber du, jeg har fundet?
0: Jamen, altså som sagt, jeg har jo smugkigget.
1: Ja.
0: Jeg kunne jo ikke holde mig væk. For når du møder ind på kontoret og siger, jeg tror, jeg har den i dag,
1: ja,
0: så kan jeg jo ikke lade være. Jeg kan jo ikke lade være. Det er jo også min stolthed, for jeg har førstepladsen lige nu.
1: Ja, det er klart. Og jeg skrev jo det her manus, inden jeg vidste, at du havde set nyheden.
0: Ja,
1: så det er jo lidt ærgerligt. Så hvad håber det er totalt øv. Nå, men så håber jeg, at jeg har ramt noget, du håbede, jeg havde ramt. Det blev meget Inception-agtigt sagt. Og jeg må bare sige, det ligner ikke noget, vi har haft med før. Og den er fra en helt ny avis i det her game. Det hele er bare fedt. Og udover at kunne tage førstepladsen for mindste nyhed, så kan den her avis også tage en pris for det fedeste motto.
0: Okay, hvad?
1: Det ved jeg ikke, om du ved. Og H.C., prøv lige at gætte, om jeg fortæller noget som helst mere, inden vi har hørt noget musik.
0: Det gør du ikke.
1: Next, du!
0: Nej!
1: Det gør jeg sgu ikke. Jeg kører cliffhangeren, men hold kæft, hvor jeg synes, det er værd at blive hængende. For det her, det bliver fandme neglebid.
0: Inden da du afslører den store... lille,
1: ja,
0: nyhed over for rygende motto, så skal vi høre sangen Skabt til at være 2 af Søn.
2: Det man hører,
3: det man hører,
2: er man selv.
3: Er man selv.

0: med dig.
1: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: American Girls af Harry Styles.
1: Vi er jo, som alle ved, på jagt efter Danmarks mindste nyhed 2026.
0: Wow, wow.
1: Ja. I lang tid, der har vi haft en, lad mig sige, en latterlig stærk førsteplads. Men meget tidligt i dag, der får jeg jo sagt, at jeg i dag sidder med førstepladsen. Og det tror jeg fandme stadig på.
0: Hold kæft, det er, du har lagt op til spænding nu.
1: Ej, det har jeg virkelig. For HC, kan du lige kort ridse op, hvornår vi synes, en nyhed er lille?
0: Okay. En nyhed er lille, når den ikke berører så mange.
1: Ja.
0: En nyhed er lille, når det næsten sådan, det når ikke engang rigtigt at blive en nyhed.
1: Nej.
0: Og en nyhed er lille, når man måske bare tænker, nå.
1: Det er jeg glad for, du siger. Og hvad er det nu, det hedder? Nå ja, tjek på den her.
0: Okay.
1: Altså, jeg er wind up. Er du klar på den?
0: Jeg er klar.
1: Det er års.dk med nyheden. Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside kan ikke tilgås. Og klokken 12.43 kan den igen.
0: Okay.
1: Nyheden var skrevet 11.49.
0: Ja. Og der, hvis man ikke er så matematisk anlagt, så kan jeg lige hjælpe dig på vej og sige, det var omkring 42 minutter, den var, nej, 52 minutter, den var noget.
1: Det er dejlig matematik. Ja. Lad mig sige det sådan her. Det var ikke engang en time.
0: Nej.
1: Det er fandme en lille bitte nyhed.
0: Ja. Og så er spørgsmålet, det kunne jeg godt tænke mig at vide.
1: Ja.
0: Og mange prøvede at komme ind på Vesthimmerlands Kommune i, i det tidsrum.
1: Det gad jeg faktisk virkelig godt at vide.
0: Det gad jeg også virkelig godt at vide.
1: Det er en info. Og nu teasede jeg også lidt for, at det var verdens fedeste motto. Og det synes jeg jo, års.dk har.
0: Ja.
1: For det er byen i Himmerlands hjerte.
0: Ja, så har man heller ikke sagt for lidt,
1: vel? Nej, vel? Og lad mig lige høre, hvad synes du umiddelbart om den her nyhed?
0: Jamen, jeg må sige, at det er jo, den ligger skarpt i feltet til at være Danmarks mindste nyhed.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Altså, fordi hold da op, hvor er det en lille nyhed. Jeg synes jo, jeg kan jo godt se, jeg tror også, de har slået ned i deres skrivebord på års.dk, efter at hjemmesiden kom op igen, fordi de tænkte, nu har vi en banger.
1: Ja?
0: Altså, stort nedbrud. Og så var den bare lige nede i under en time, ikke?
1: Ja, fordi vi var jo sådan lidt i starten. Det er hacking, det er alt muligt.
0: Ja, ja. Russerne kommer.
1: Ja, ja. Og det aner vi jo ikke, om det er.
0: Nej, men det er vist noget med, at de skulle opdatere deres system.
1: Okay.
0: Ja. Ja, fordi jeg har læst lidt op på det, Oliver.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, jeg ville jo lige se, om jeg kunne skyde den her i skoen.
1: Okay.
0: Jeg ville jo se, som sagt, er der nogen, der er blevet berørt af det her? Så jeg går ind på Facebook, og så søger jeg rundt i de mørke kroge Facebook, efter at se, er der nogen, der har ligesom har sagt, hey, er der andre, der har opdaget Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside dernede?
1: Ej, du vil forringe mine chancer.
0: Så, og der fandt jeg en, der havde lavet et opslag.
1: Ja.
0: Og der er en kommentar.
1: Nej.
0: En person, der skriver, og.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Nej. Jeg må bare sige, det er vand på min mølle. Og vi skal jo have den rangeret. Fordi vi har en generalforsamling på Samsø, vi har årets træ i Christiansfeld, og generalforsamling over dem alle, også fra Christiansfeld. Er du klar på at få rangeret den her hjemmeside-nedsmeltning på en time?
0: Jeg er klar.
1: Og det er jo 3, 2, 1 eller ude.
0: Ja.
1: Er du klar? Og det er jo dig, der bestemmer, fandt vi ud af sidst.
0: Ja.
1: Min stemme betyder ikke en skid, men ja. Vi tæller ned og siger et tal.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: 1.
1: Ja!
0: Kæmpe fanfare.
1: Yes, mand! Sådan.
0: Det er simpelthen, som det står lige nu, Danmarks mindste nyhed 2026.
1: Jeg er så stolt. Jeg har slået Mr. Little News himself.
0: Tak.
1: Hold kæft, hvor er jeg glad.
0: Jeg overrækker pole position til dig.
1: Ej, hvor er jeg glad. Men hey, vi prøver selvfølgelig igen næste uge, for vi er slet ikke færdige med at finde Danmarks mindste nyhed 2026.
0: Vi skal høre Speed Demon af Justin.

0: Bowser med sangen Magnetic. Hold kæft, hvor går tiden bare stærkt, når man kigger på små nyheder. Det er faktisk helt sindssygt.
1: Det er helt vildt, hvor hurtigt det går.
0: Er der, hvor lang tid er der gået nu?
1: 2 timer.
0: 2 timer.
1: Og vi er nået til ugens ende.
0: Ugens ende?
1: Klokken. Jamen, det er vi da.
0: Jamen, det er vi jo.
1: Du har været meget efter mig i det her program.
0: Det har jeg faktisk lidt. Ja. Jeg vil godt sige undskyld.
1: Ja, tak. Den har jeg brug for.
0: Jeg håber ikke, det er noget, der smitter af på andre. At vi er så pisse negative i forhold til dig.
1: Nej, det er en meget negativ måde at slutte ugen af på.
0: Jeg vil gerne have, at vi er oppe at køre. Altså, folk, der går i seng, skal ikke gå i seng. Altså, og så sidder du derovre og siger, woohoo.
1: Og apropos folk, der skal gå i seng. Ja. Fordi vi har snakket om, at vi er lidt nysgerrige på, hvem det er, der lytter med, eller nærmere bestemt. Hvor er folk, når de lytter til Delt i 0999?
0: Hvor er det bedst at lytte til det her program?
1: Det kan være mange ting. Der er måske nogen, der bare derhjemme. Der er nogen, der er ude at gå en aftentur med hunden. Der er også nogen, der måske er på arbejde.
0: Nogen ude at køre.
1: Nogen, der er ude at køre. Send en sms. Hvis du er ude at køre, så hold lige ind, inden du sender sms'en.
0: Ja, lad være med at gøre det
1: Men
0: nu.
1: Til alle jer andre, tag jeres telefon, skriv 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, og så lige skriv, hey, lytter fra arbejde, ud at gå, er i Varde, whatever.
0: Vi vil super gerne høre fra jer.
1: Vi vil sindssygt gerne høre fra jer. Det er vi meget, meget nysgerrige på.
0: Hvor er det bedst at lytte til det her program? Det vil vi finde ud af.
1: Jamen, der er mange muligheder.
0: Det er der faktisk virkelig.
1: Hvis du er udenlandsdansker.
0: Okay.
1: Altså, hvis du sidder og arbejder lige nu og lytter til P3, så også lige tip ind, hey, i Japan.
0: Nå, okay, jeg troede, det var nogen, der ikke talte dansk. Så var sådan, så er det sjovt at
1: Konnichiwa.
0: Høre.
1: Konnichiwa.
0: Wow.
1: Lige om lidt, der er der Brainrot. Ja. De er tilbage. De tager dig med ind i internettets mørkeste afgrøver. Det synes jeg på en eller anden måde er ret symbolisk, at de gør det. Altså, midt om natten.
0: Ej, det er så fedt. Når du alligevel sidder og får Brainrot, så kan du lige lytte til Brainrot samtidig.
1: De sidder og snakker om memes. De sidder og snakker om TikToks. Det er rigtig godt.
0: Alt det unge.
1: Præcis.
0: Nu skal vi høre en lille sang med Tame Impala. Så kommer der nogle nyheder. Og så er vi tilbage på søndag.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: AGF er danske mestre. Det står klart efter en 2-0-sejr over Brøndby på udebane her til aften. Og dermed er 40 års mesterskabstørke slut i det aarhusianske, hvor du befinder dig lige nu, Thomas Boel. Er det gået op for dem i Aarhus, at mesterskabet er i hus?
2: Det kan jo selv prøve at vurdere ud fra den her lyd. Altså, festen den startede klokken 8, og nu har den varet i 4 timer hernede ved busgaden, hvor der er, lige nu står et jazzband og spiller med på skolesangen. Jakob Åker, kan du ikke bare lige sætte lidt ord på, hvad er det her for en fest, du har gang i lige nu?
3: Jamen, det er en fest, hvor det er, vi hører, at der er jo altså flere 10.000 mennesker, der har mærket, at GF ikke har vundet det i 40 år. Og det, det kunne jo være once in a lifetime experience der. Det håber vi ikke, det er, men det kunne det jo være. Og folk nyder det der fuldstændig.
2: Jeg skal måske sige, at de lyde her, vi hører i baggrunden, det er jo altså fyrværkeri, der bliver fyrt af. Vi kan se nødblus, der bliver fyrt af. Der er fuldstændig i gang i den Christian Kirk. Hvad betyder det for dig, at GF de har taget den her sejr?
4: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
2: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
4: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
2: Så nu er vi ved midnat, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
3: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Jeg har en forholdsvis kl. 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, ja. Jeg går forholdsvis på stemningen. Den bliver meget vedholdende.
2: Nu står vi her, der bliver givet krammer til højre og venstre. Der er virkelig en dejlig, dejlig stemning. Altså, hvad vil I huske den her aften for? Hvor lang tid vil I huske den?
3: Så vi vil huske på, at det er jo en ægte dag, hvor alle aarhusianerne holder sammen. Altså, folk er jo tørst efter det her i 40 år. At folk er endelig så sammen, altså overtage telefontøjet, altså, som det burde være.
2: Hvad med dig, Christian?
4: Det band, der står herinde og fyrer den alt for meget af, det er jo vanvittigt fedt. Altså, der er de her hed. De fire maver har slæbt trommer og klaver og kontrabass og alt muligt med.
2: Der er i hvert fald, der er jazzband, der er folkestemning.
5: Skud ud til de fire maver, der spiller. De er så dygtige.
1: Lød det altså fra Thomas Boel live fra Aarhus. USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det sker i et opslag på en sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Og kig på vejret, skyde og regn nogle steder, og mellem 5 og 8 graders varme, og ellers tørt og mest klart.
6: Du lytter til

0: aften derude, nat uler, og big up for at være de allerførste, der lytter til B3 i den her uge. Det synes jeg er, gør jeg til de sejeste lyttere på kanalen overhovedet.
1: Ja, det sætter vi virkelig pris på.
0: Jeg er Gustav Pelt, og du er...
1: Astrid Møhl.
0: Og det er dejligt at have dig tilbage, Astrid.
1: Jubi!
0: Jubi!
1: Jeg har også glædet mig. Jeg nyder de her aftener, hvor vi sender.
0: Det gør jeg også. Mm. Jeg kan faktisk... Det må du ikke sige til os, kom ind. Jeg kan faktisk bedre lide at sende med dig, end jeg kan lide at sende med ham.
1: Nå, det sender jeg ud til ham, det her.
0: det er Brainrot. Det er programmet, hvor vi helt uden omsvøb deler ud af alt det, som vi får serveret i vores feed i løbet af ugen.
1: Ja, der er meget. Det er et stort tag selv, bror.
0: Der er rigtig, rigtig meget. Jeg kan jo starte med at sige, at min skærmtid, den er 6 timer, så det er jo en 8-retters dining-menu med private dining.
1: Hold nu op.
0: Ja, det er jo meget.
1: Det er meget. Det er faktisk det dobbelte af min. Jeg ved over, at jeg vil lidt græs.
0: Ej, nu må du kraft.
1: Altså,
0: jeg har sendt sidste uge med Oscar, ikke? Hans skærmtid var 2,5 timer. Jeg havde glædet mig til, at du skulle være dig, fordi så var jeg ikke den, der havde den højeste.
1: Ja, det er du simpelthen lige den her omgang.
0: Okay, har du så i det mindste noget fedt med til mig derefter?
1: Jamen altså, det må du vurdere. Fordi lige om lidt, så skal det handle om min personlige økonomi. Ja. Jeg ved ikke med dig, men vi har jo været så heldige at modtage en fødevarecheck.
0: Ja, den faldt på et tørt sted.
1: Det gjorde den forsvandt også hurtigt for mig.
0: Ja.
1: Og jeg har taget mit kontoudtog med, så du kan se, hvad jeg brugte de 1000 kroner på.
0: 1000 kroner er bare heller ikke nok this day and age.
1: Altså, jeg timede det rigtig godt med en weekend i hvert fald, kan jeg fornemme.
0: Hvor mange penge har du brugt på Tinder Gold?
1: Det koster jo nærmest 1000 kroner at være på Tinder Gold, ved du det?
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja, nej, det valgte jeg ikke at prioritere.
0: Okay.
1: Du må se, hvad jeg prioriterede lige om lidt.
0: Jamen, jeg glæder mig til at dykke ned i dit kontoudtog, men først så skal vi altså lige høre Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Astrid, vi skal over i økonomihjørnet nu.
1: Ja, det kan jeg da godt høre.
0: Vi har jo fået nogle penge, fordi vi er så heldige at være nogle af de mange danskere, der får en fødevarecheck. Vi har hver især fået 1000 kroner.
1: Ja.
0: Og der er gået kæmpe trend i, at man lige fortæller, hvad det er, man får brugt sine 1000 kroner fra staten på.
1: Mm.
0: Så Astrid, jeg har bedt dig om at tage et kontoudtog med fra din weekend, hvor at, jeg kan forstå, at de 1000 kroner, du har fået, de fik ben at gå på.
1: Jeg føler, jeg skal forsvare, hvordan jeg bruger mine lommepenge på min mor lige nu.
0: Du skal 100% forsvare.
1: Jeg kigger meget ned i gulvet lige nu.
0: Jamen Astrid, det er jo en fødevarecheck, så jeg går ud fra, at du har brugt dem på mad.
1: Jamen så tag mit kontoudtog. Så lad os gå igennem det.
0: Okay.
1: Jamen, og det gik lidt hurtigt.
0: Det gik lidt.
1: Jeg er ikke så god til det med penge. Nej. Jeg føler mig jo ikke helt som voksen endnu.
0: Nej, du har jo brugt 1069 kroner, så du er allerede gået over budget, inden vi startede.
1: Ja, inden for hvad? 48 timer?
0: Inden for 48 timer. Okay, jamen Astrid, lad os bare starte fra...
1: København er en dyr by.
0: Lad os bare starte fra, hvad jeg vil skyde på er om fredagen.
1: Mm.
0: Du har brugt 400 kroner på tøj.
1: Ja, jeg gik på, men det er genbrugstøj. Jeg gik på en platform, som sælger brugt tøj og købte noget hjem, fordi jeg er en ansvarlig ung kvinde.
0: Men Astrid, kan du spise tøj?
1: Nej, jeg kan ikke spise tøj. Måske noget tøj. Lidt gak og kødkjolen, men den købte jeg altså ikke.
0: Den tror jeg heller ikke er god længere.
1: Den er så dyr nu, desuden.
0: Jeg tror også, den er gået på dato.
1: Mm.
0: Okay. Altså, jeg kan jo se, at du har fået noget til gamen.
1: Ja.
0: Det er meget de våde varerne.
1: Ja.
0: Altså, har du boet på en bar hele weekenden?
1: Hvorfor? Hvor mange gange?
0: Der er, altså, du har brugt 500 kroner på bar.
1: Godt.
0: Du har brugt 500 kroner på bar.
1: Jeg skulle ud og fejre og hygge, det var forår.
0: Indtil videre har du brugt 400 kroner på tøj, som du skulle have på bar, hvor du så bruger 500 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er der jo 100 kroner tilbage, Gustav.
0: Så er der 100 kroner tilbage.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg skammer mig lidt.
0: Det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt.
1: Girls just wanna have fun. Piger vil bare have det sjovt.
0: Altså, jeg kan jo se, at du dagen efter, at du ligesom har fået slukket tørsten, det er først her, at du rent faktisk køber mad.
1: Ja.
0: Der køber du et måltid for de resterende 100 kroner.
1: Jeg kan godt huske, hvad det var.
0: Hvad fik du?
1: Jeg fik en flæskesteg sandwich.
0: Ja, okay.
1: Fordi jeg havde tømmermænd.
0: Fordi du havde
1: og
0: brugt,
1: den var
0: fordi
1: bare
0: du,
1: så god.
0: Fordi du havde brugt alle dine fødevarepenge på øl og sambuca-shots, som du plejer.
1: Der er lige det med den der flæskesteg sandwich. Jeg havde så massive tømmermænd, at den faktisk kom op igen.
0: Jamen for helvede, Astrid. Du kan ikke... Det eneste mad, du har brugt for din fødevarecheck, kan ikke være noget, du har brækket op igen, fordi du har fyldt dig selv med sambuca.
1: Jeg kan...
0: Og dårligt genbrugstøj.
1: Jeg har ikke noget forsvar.
0: Nej, du har ikke noget forsvar,
1: for der er ikke noget forsvar.
0: Ved du hvad, Astrid, vi er ikke færdige. Fordi du har også valgt at bruge 90 kroner på en taxitur. Når du kun bruger 90 kroner på en taxitur, så kan du se, hvor du skal stå af.
1: Jamen, jeg kan jo ikke se, hvor jeg har drukket for 500 kroner. Så kan man jo ikke gå.
0: Nej, i hvert fald ikke, når du har gjort det på tom mave, vel?
1: Nej.
0: Ikke. Nu synes jeg, vi skal snakke om noget andet. Ikke? Så vi hører lige What About Us med Pink. Og så tænker du over, hvad du har gjort.
1: Okay.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: lytter til Brainerd lige nu med Astromøl og Gustav Petz. Vi gennemgår alt, hvad vi har set på nettet, og noget, der har fyldt meget, det er en bestemt popmusikers besøg i København. Ja. Dua Lipa.
1: Dua Lipa, hun har været på besøg i København med sin meget, meget flotte kæreste.
0: Mm.
1: Og som alle andre kendiser og influencer-typer, der besøger København, så har hun også lige nogle gode råd til, hvad man skal, når man er i København.
0: Ja, det lyder for eksempel sådan her.
2: Went to Copenhagen. Amazing. I found this really cool wine bar called Pompette. And next door, they do this chicken sandwich at a place called Poulet. Best chicken sandwich I've ever had.
0: Nu vil jeg bare lige sige noget. Som en, som bor 300 meter fra det såkaldte kyllingested, hun snakker om, så har jeg aldrig nogensinde mulighed for at få en af de bøger. Og de ser fuldstændig fantastisk ud. Men man skal være der en time efter de er åbnet, og så er det udsolgt.
1: Jeg har jo et stort problem med hele den her trend, som det her taler ind i. Ja. Altså den her hidden gems of Copenhagen.
0: Skjulte perler.
1: Skjulte perler i Danmark.
0: Mm.
1: Det er aldrig skjulte perler ægte.
0: Nej, det er rigtigt nok.
1: Altså, jeg er med på, okay, Dua Lipa har lige været på kyllingesandwich-stedet, og det har garanteret fået det til at boom.
0: Ja.
1: Det er også bare et sted, der var med i The Bear. Og når noget har været med i The Bear, som er den her serie med Jeremy Allen, så er det per definition ikke en skjult perle længere, fordi så ved alle, hvad det er.
0: Fuldstændig. Ja. Jeg er meget enig med dig.
1: Men Astrid, har du ikke et bud på, hvad der kunne være en ægte skjult perle i København?
0: Altså, jeg har hørt om et sted, hvis nu man er en turist, der godt kan lide at feste en lille smule, så kunne et skjult sted være det, der bliver kaldt et dark room.
1: Ja.
0: Jeg ved, der er en klub i København, som har sådan et sted.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald skjult. Jeg ved ikke, om det er et perle. Men jeg kunne forestille mig, at man får sig en kulturel oplevelse derinde.
1: Altså, smykkesten glimter jo i mørke.
0: Så kan man finde sine venner, hvis man har sådan nogen på.
1: Ja.
0: Inde i sit dark room.
1: Det kan man nemlig. Ja. Man skal passe på med, hvor man sætter sig, har jeg hørt.
0: Også det. Sted. Og hvad man spiser.
1: Ja. Ja. Mm. Lad være med at tage noget i munden, du ikke selv har med dig ind.
0: Det ved jeg i hvert fald, at København tilbyder, hvis det har interesse for de festglade.
1: Ja. Og ved du hvad, det er jo bare en af de mange skjulte perler, der er rundt om i Danmark. Og lige om lidt, så går vi altså service på den. Fordi vi ved jo, at der kommer mange internationale turister til København om sommeren.
0: Ja.
1: Så lige om lidt, så får de altså vores liste over ægte hidden gems i Danmark. Et lille katalog
0: fra os. Mm. Først skal vi høre Break My Soul med Beyoncé.

0: to minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.

0: han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
2: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. Indtil.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
0: Jeg elsker Superligaen!
1: På B4.

0: Det var sangen Livsforladt med Annika.
1: Astrid, jeg vil sørge for, at vi går viralt nu.
0: Okay.
1: Jeg har ladt mig inspirere rigtig meget af min algoritme, som lige nu er
0: OnlyFans.
1: Primært, også det, men primært videoer af drengrøv, der slår hinanden med forskellige ting. Det går ud på, at den ene drengrøv tager bind for øjnene og skal gætte, hvad man bliver slået med.
0: Hvorfor peger du på mig, når du siger, at den ene drengrøv tager bind for øjnene?
1: Det er, fordi du er den drengrøv, der skal have bind for øjnene. Og så kaster jeg ting på dig, og så er din opgave at gætte, hvad det er, jeg rammer dig med. Og jeg stopper først med at kaste ting på dig, når du har gættet, hvad det er for en
0: når
1: ting, jeg har
0: viralt.
1: Kastet på dig.
0: Okay.
1: Jamen, det, jeg kan godt se, at det her det kan blive sådan en ongoing ting, indtil vi er store.
0: Nej,
1: nej,
0: det er okay.
1: Jo, jeg tror, der er vildt mange followers i det her. Astrid, du skal finde et ender dreng.
0: Klokken er seriøst næsten et om natten på en mandag. Jeg føler ikke, at det nu går viralt.
1: Det er det perfekte tidspunkt til at lave drengerøvshit.
0: Okay.
1: Og nu skal vi lave drengerøvshit. Så Astrid, du fik så lige noget bind for øjnene, og så går jeg i tasken og graver mine ting frem.
0: Det er jo bare kvindevold, det egentlig.
1: Jeg synes ikke, du skal kønne det på den måde. Det kunne lige så godt have været.
0: Ja, okay, men så vel.
1: Det er min idé. Jeg siger ja til meget af det, du har med. Nu skal du sige ja til noget af det,
0: ja,
1: jeg har
0: okay.
1: med.
0: Okay, nu har jeg taget noget serviet på mine øjne, og så taget mine solbriller ud over.
1: Ja, okay, Astrid. Jeg kaster... Jeg kaster første ting nu.
0: Ej, men, nej, jeg hedder det.
1: Klar?
0: Nej, jeg kan
1: du skal bare gætte, hvad det er.
0: Så kom, Mikkel. Au, hvad var det?
1: Jamen, det skal du gætte, ellers bliver jeg ved.
0: Et eller andet hårdt. Det var en kastanje.
1: Nej, ny ting.
0: Okay, au.
1: Okay, ny ting. Mm. Jeg ramte dig ikke.
0: En pakke snus.
1: Nej, forkert. Nå. Ny ting.
0: Ja. Au, et æble.
1: Nej.
0: Hvad? Sidste ting. Jeg kan... Au, for satan. Ej, jeg vil ikke lege mere. Det var ikke sjovt. Du kastede bolcher efter mig. Det så overhovedet ikke sejt ud.
1: Jeg løb tør for ting. Jeg var nødt til bare at tænde. Det første, det var en bøtte honning.
0: Mm.
1: Så var det
0: en bøtte honning? Hvor fanden har du fået det fra?
1: Den har hugget ned i køkkenet.
0: Okay.
1: Så var det mine allergipiller. Og så var det en vindhætte til mikrofonen. Og så løber jeg tør for ting, og så er jeg nødt til at kaste min lakridsbog.
0: Det her, det er mobberens leg ved buskuret, når man venter på bussen. Det vil jeg aldrig være med til igen. Nu sætter jeg en sang på, som hedder We Are One. Og det er vi ikke lige nu, Gustav.
2: Det ser ud. Ikke sejt ud.

0: den.
1: Brain Rot med Gustav Petz og Astrid Møhl.
2: Ja, og vi har sendt en time nu, Gustav, i den nye uge. Den allerførste time i den nye uge. Programmet, hvor vi snakker om alt det, vi har set på internettet. Vi har været igennem, hvad jeg har brugt min velfærdscheck på, fordi det er der mange, der deler videoer af. Jeg har ikke brugt den på noget, der gavnede sådan synderligt meget.
3: Vi har givet tips og tricks til influencer-typer, der skal besøge Danmark hen over sommeren.
2: Ja, præcis. Det synes jeg faktisk, der var nogle ret gode bud til.
3: Det synes jeg også.
2: Ja.
3: Jeg håber, det vil tage dem i brug.
2: Og så fik du jo også lov til at kaste ting efter mig før.
3: Det har jeg virkelig
2: nyt. Fordi det var en trend, du havde set. Og jeg synes, man kan efterhånden skal man gemme alt bag ved noget, når man kommer til det program og siger, det er fordi, det er en trend på nettet. Og så skal jeg stå, så skal jeg stå der og få kastet ting efter mig. Med
3: men
2: absolut
3: det,
2: intet
3: formål. Det er også det, der er det magiske ved det her program. 1, 2, 3, trend.
2: 1, 2, trend. Yep.
3: Det virker.
2: Uanset hvad, så var det altså en Teams Brainrot. Jeg håber, du har det fantastisk. Dig, der lytter med lige nu.
3: Og nu går vi altså direkte på musikken her, der kommer Vampire af Olivia Rodrigo.
4: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt. Det sker et opslag på hans sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. Mesterskabet bliver fejret i Aarhus, mens AGF-spillerne er på vej tilbage mod hjembyen. Og det er der også en dag, fansene har ventet på, med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen. Og da klokken havde passeret midnat, var stemningen fortsat god hos de fans, vores reporter Thomas Bol fangede i Aarhus.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
3: Så nu er vi ved midnat, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved? Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Altså, jeg har en forholdsvang 12. Altså, om det skal være derindtil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, ja. Jeg går forhold til, at stemningen den bliver meget vedholdende.
1: Lød det altså fra Jakob Aagaard og Christian Kirk, som foreså, at festen ville være vedvarende. For AGF's træner Jakob Poulsen var det første sæson i spidsen for holdet, og han havde et klart mål, da han trådte til for snart et år siden.
4: Selvfølgelig drømmer man altid, og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren, og det er optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i går ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provencesanger er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er flået forkert. Så fra fugle til vejret. I den sydøstlige del af landet bliver det skyet og regnfuldt nogle steder mellem 8 og 5 grader. Ellers tørt og mest klart i resten af landet ned mellem 2 grader frost og 5 graders varme. Det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Her på B3, der elsker vi Olivia Dean. Og Popdatering har måske de sidste to billetter til hendes koncert i Royal Arena den 14. maj, som du kan vinde. Du skal bare lytte til Popdatering fra på mandag. Og så mødes vi altså også i virkeligheden, hvis du har lyst til at være med. Det gør vi inden Olivia Dean-koncerten i Royal Arena.
4: Vi holder Olivia Dean Musikbanko med fede præmier. Det bliver genialt. Det er kl. 16.00 den 14. maj foran DR-byen i Klangbar.
3: Skriv til drp3fan@dr.dk for at tilmelde dig eventet.